0: để thiết thực lập thành tích bằng các công trình phần việc thiết thực để chào mừng đại hội. Thứ hai nữa là lan tỏa cái phong trào an sinh xã hội để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ ba nữa thì đẩy mạnh các cái hoạt động chuyển đổi số để hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong cái kỷ nguyên mới, cũng như là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
1: Tại xã Phong Điền, mô hình phụ nữ hùn vốn tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đã trở thành điểm sáng an sinh đầy nhân văn. Từ sự hỗ trợ ban đầu cho 26 hội viên, đến nay dù danh sách hùn vốn chỉ còn 16 thành viên, nhưng đây lại là một tín hiệu vui. Bởi lẽ, nhiều chị em sau khi được tiếp sức đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, từ chỗ cần hỗ trợ đã chủ động tự tiết kiệm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bà Ngô Thị Bé Sáu ngụ ở xã Phong Điền nói:
2: cái nguồn vốn thì cái số tiền mà một tháng chị em hùn vô 200.000 là nó rất là nhẹ, mà chủ yếu là hùn vốn vô để xây dòng cho mượn, là tham gia bảo hiểm y tế có khi một tháng 3 thẻ, 2 thẻ, 1 thẻ.
1: Bà La Thị Xuân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Điền chia sẻ:
3: cũng có vô nhưng mà cũng như hết tái rồi, không có tiền mua rồi thôi. Giờ cái mua nữa, lớn tuổi rồi phải mua hoài vậy. Yên tâm chứ, đau bệnh gì cũng đỡ, có bảo hiểm nó đỡ lắm.
1: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, khi giờ đây những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành phương tiện để phụ nữ nghèo tiếp cận tri thức và phát triển kinh tế. Tại phường An Bình, việc trao tặng thiết bị kết hợp hướng dẫn quét mã QR đã mở ra cơ hội để mỗi hội viên trở thành một công dân số thực thụ. Bà Nguyễn Thị Mười, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình bày tỏ:
4: trước khi cô không có điện thoại thông minh thì cô tiếp nhận thì rất khó khăn. Nhưng hôm nay cô nhận được thì cô rất vui mừng, để cô quét QR đồ cho nó dễ dàng với nhận được cái thông tin nó sớm hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình cho biết thêm:
5: để tiếp tục là phát huy cái mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số thì Hội Phụ nữ phường An Bình cũng sẽ thực hiện các hoạt động liền kề, ví dụ như là vận động chị em là tải các cái app công nghệ VNID hoặc là các cái app ngân hàng để thanh toán tiện ích và các cái dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thì định hướng tới thì Hội Phụ nữ cũng sẽ triển khai tập huấn về kỹ năng bán hàng cho các cái phụ nữ khởi nghiệp bằng cái trên hệ thống số, để các chị có thể tiếp cận được cái môi trường kinh doanh mới để phát huy cái vai trò của hội trong phát triển kinh tế gia đình.
6: Đợt thi đua đã khép lại, nhưng hành trình trao gửi yêu thương và kiến tạo giá trị mới chỉ bắt đầu. Những công trình mang tên phụ nữ thành phố Cần Thơ hôm nay là minh chứng sống động cho lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, khẳng định tâm thế sẵn sàng và các dòng cống hiến của phụ nữ trên đất Tây Đô. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Hôm qua, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5 để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô tạng, đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tặng, người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác.
1: Hiện nay, trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Tính đến năm 2025, cả nước có 10.878 ca ghép, và đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng. Ngành y tế cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 bệnh viện có giấy phép hoạt động ghép. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời.
6: Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên y tế, những người hiểu rõ nhất giá trị của sự sống, hãy là những người đi tiên phong trong việc đăng ký hiến tạng. Và mỗi người dân Việt Nam, bằng tình thương và lòng bác ái, hãy mở lòng mình để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu, cho đi là còn mãi. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố vào ngày hôm qua đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2026.
1: Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ đoàn viên người lao động tham gia đăng ký hiến máu, phấn đấu tiếp nhận từ 350 đến 400 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người lao động nghĩa tình, nhân ái

0: và trách nhiệm với cộng đồng.
1: Ekip các bác sĩ can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng chuyên gia Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công kỹ thuật đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ cho hai bệnh nhân có lỗ thông lớn kèm biến chứng tăng áp phổi. Đây là bước tiến quan trọng trong việc áp dụng kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương cho người dân miền Tây.
0: Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sinh năm 1997, gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hụt hơi mỗi khi gắng sức hoặc là chơi thể thao. Kết quả thăm khám tim mạch phát hiện một lỗ thông liên nhĩ có đường kính lớn lên tới khoảng 30mm, kèm biến chứng tăng áp động mạch phổi.
1: Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân sinh năm 1971, có tiền căn tăng huyết áp. Bệnh nhân dạo gần đây cũng liên tục mệt, khó thở, dù chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lỗ thông liên nhĩ đường kính 24mm, kèm tình trạng tăng áp phổi.
0: Thay vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim hở hoặc phẫu thuật tim nội soi, nhiều rủi ro như trước đây, hai bệnh nhân đã được tiếp cận với kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn tân tiến nhất hiện nay. Sự phát triển của tim mạch can thiệp mang đến cách tiếp cận mới trong điều trị.
1: BTC, 78 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau đớn, dai dẳng, dùng khớp háng trái, cơn đau tăng rõ khi vận động. Tình trạng đau âm ỉ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống của bà cũng bị suy giảm nghiêm trọng.
0: Sau quá trình hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ cho ra phác đồ phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái. Hướng điều trị này có thể xử lý triệt để nguyên nhân gây đau và phục hồi khả năng vận động cho người bệnh. Với người lớn tuổi mang nhiều bệnh nền, một ca thay khớp háng không đơn thuần là phẫu thuật thay khớp mà đòi hỏi quá trình đánh giá và kiểm soát.
1: Hồi phục tích cực, các cơn đau giảm rõ rệt, chức năng vận động phục hồi tốt lên từng ngày, người bệnh có thể bắt đầu tập phục hồi chức năng sớm. Chỉ sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có thể xuất viện trong tình trạng ổn định, thể trạng và cảm giác vận động hai chân tốt, không ghi nhận bất thường sau can thiệp. Từ những bước đi đầy khó khăn trước đó, người bệnh đã bắt đầu hành trình lấy lại sự chủ động trong sinh hoạt và vận động hàng ngày. Đặc biệt tại Vinmec, chi phí phẫu thuật thay khớp háng được Bảo hiểm Y tế chi trả tối đa theo quy định, giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn của những gia đình lao động nghèo, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng viện phí khi đau ốm, mà còn trở thành điểm tựa để nhiều gia đình yên tâm vượt qua biến cố bệnh tật. Tại phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nhiều năm qua, hành trình lan tỏa ghi nhận sau đây.
0: Với nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chuyện lo từng bữa ăn, từng khoản chi sinh hoạt hàng ngày đã.
2: Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ vận động các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn chung tay góp sức để ủng hộ số tiền để mà mua thẻ cho người dân.
0: Bà Phạm Thị
3: về sức khỏe thì hàng năm và cũng nhiều năm nay rồi thì gia đình tôi thì cũng góp sức thêm từ những cái tiết kiệm của gia đình, mỗi năm thì khoảng 15 tới 20 triệu tiền tiết kiệm để cùng với địa phương mình chung tay hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các cái hộ dân khó khăn.
0: Là một tấm thẻ chăm sóc sức khỏe mà còn là sự động viên tiếp sức cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim, nhiều năm qua cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến bà chưa thể tự mua bảo hiểm y tế cho mình. Suốt 4 năm liền, bà được địa phương vận động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhờ vậy, mỗi lần đau bệnh, bà đều được khám chữa bệnh kịp thời mà không còn quá lo lắng chuyện chi phí. Bà Nguyễn Thị Kim ở phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ tâm sự.
4: Tôi bệnh nhiều, tôi nhờ ơn Mạnh Thường Quân cho tôi bảo hiểm y tế. Tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân và cảm ơn khu vực.
0: Không chỉ vận động nguồn hỗ trợ, những ngày này cán bộ phường Trung Nhất vẫn kiên trì đến từng hộ dân tuyên truyền về ý nghĩa của bảo hiểm y tế. Bởi thực tế, nhiều người chỉ thật sự hiểu thía điều đó. Gần 20 năm qua, gia đình ông luôn duy trì bảo hiểm y tế đầy đủ cho cả 7 thành viên. Ông cho biết,

0: Số tiền đóng bảo hiểm mỗi năm tuy không nhỏ, nhưng vẫn ít hơn rất nhiều so với chi phí điều trị bệnh. Năm 2016, ông bất ngờ mắc bệnh tim nặng và giải phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim với tổng chi phí khoảng 73 triệu đồng. Nhờ có bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình ông giảm được phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Nguyễn Văn Phước ở phường Trung Nhất bày tỏ.
1: Sắp tới đây nữa đó thì bác sĩ cho biết đó thì coi như là đặt máy tạo nhịp tim. Thì coi như là hiện nay bây giờ đó là cái máy tạo nhịp này đó thì tính ra là khoảng 120 triệu. Nhưng mà chi bảo hiểm lại là trừ lại là còn lại 80 triệu.
0: Bà Nguyễn Thị Bích Trâm, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Trung Nhất thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Để thực hiện được cái chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, chúng tôi xác định đây là không chỉ thực hiện hoàn thành về mặt số liệu trên văn bản, mà chúng tôi luôn xác định thực hiện nội dung này để đảm bảo về quyền lợi của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe. Và một số giải pháp mà địa phương chúng tôi đang hướng đến đó là khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ xác định rõ đơn vị nào sẽ thực hiện, rõ người, rõ việc và rõ địa chỉ. Như vậy thì chúng tôi ngoài việc là sẽ giao những chỉ tiêu cụ thể đến cho các khu vực và các đoàn thể tại khu vực, thì chúng tôi cũng luôn xác định là cái việc đồng hành cùng các khu vực trong thực hiện là một việc hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà cái việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được chúng tôi thực hiện thường xuyên.
3: Từ sự chung tay của chính quyền, các mạnh thường quân, về ý thức ngày càng nâng cao của người dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại phường Trung Nhất nhiều năm liền luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quan trọng hơn hết, ngày càng có thêm nhiều người dân được bảo vệ sức khỏe, vơi bớt nỗi lo tài chính khi không may mắn ốm đau bệnh tật. Phần tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và TikTok Shop tổ chức chuỗi hoạt động Mega Life Thanh niên, ngày hội mua sắm ngành hàng mẹ và bé. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại mà còn thể hiện rõ định hướng thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển theo chiều sâu.
0: Chương trình Mega Life Thanh niên là mô hình phối hợp tiêu biểu giữa cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng công nghệ, tổ chức hỗ trợ thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số gắn với lực lượng trẻ. Hoạt động diễn ra trên kênh TikTok Michi Baby Official từ 9 giờ đến 24 giờ ngày 20 tháng 5, trên kênh TikTok Mẹ Sound Review từ 9 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 5, cùng với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo top reader trong hệ thống DMCN. Điểm đáng chú ý của Mega Life Thanh niên là chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu doanh số mà còn đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số một cách thực chất.
3: Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia triển khai các chương trình mô hình sản xuất giảm phát thải. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường, báo cáo thẩm định, xây dựng mô hình và huy động nguồn lực đang được khẩn trương triển khai.
0: Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải. Hiện ngành nông nghiệp đã hoàn tất xây dựng quy trình canh tác giảm phát thải và quy trình đo đếm, báo cáo thẩm định đối với cây lúa. Bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu đo đếm phát thải trên lúa trong các mô hình diện tích lúa đăng ký triển khai năm 2026. Ngành sẽ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ đo đếm và theo dõi giảm phát thải.
3: Đối với các ngành hàng như bắp, cà phê và sầu riêng, các tổ công tác chuyên môn hiện đang tổ chức họp để thống nhất kế hoạch triển khai. Năm 2026, các nhà hàng này sẽ được ban hành quy trình kiểm kê khí nhà kính, đo đạc báo cáo và thẩm định, phục vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đồng thời kết nối với hệ thống kiểm kê khí nhà kính trực tuyến.
0: Ung ứ chờ kiểm nghiệm hay thương lái ép giá bỏ cọc khiến tâm lý nhà vườn bị ảnh hưởng đáng kể. Đây cũng là lần đầu tiên ngành hàng sầu riêng đối mặt với làn sóng thông tin bất lợi kể từ khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã khẳng định những hiện tượng như xe sầu riêng ùn ứ chờ kiểm nghiệm, giá sầu riêng thu mua tại vườn thấp, nhà vườn phải mang sầu riêng ra đường bán là có thật, nhưng số lượng chỉ là số ít, không phải tình trạng chung của tất cả các vùng trồng. Số sầu riêng mà nhà vườn phải tự tìm đầu ra là lô quả còn lại sau quá trình phân loại phục vụ xuất khẩu cũng như vào hệ thống các siêu thị và chiếm số lượng rất ít. Về thông tin sầu riêng bị cảnh báo chất cadimi, số lượng quả này chiếm tỷ lệ nhỏ.

0: đó và cũng sẽ xuất phát từ vùng trồng của một địa phương duy nhất.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục yêu cầu các tỉnh ra địa phương cấp trong việc kiểm tra, thẩm định và phê duyệt các phòng thử nghiệm, nhanh chóng công nhận các cơ sở đủ tiêu chuẩn. Khi nhận được những hồ sơ này, Bộ sẽ lập tức chuyển ngay sang Tổng cục Hải quan Trung Quốc để họ công nhận, gia tăng năng lực kiểm nghiệm trái cây phục vụ hiệu quả cho hoạt động xuất khẩu. Theo báo cáo từ ngành nông nghiệp An Giang, giá lúa tươi ngày hôm qua ghi nhận mức tăng từ 300 đến 400 đồng một ký ở nhiều chủng loại chủ lực. Cụ thể, lúa OM18 và Đại Thanh 8 đồng loạt tăng 400 đồng một ký, hiện dao động trong khoảng từ 6.500 đến 6.700 một ký. Lúa OM5451 cũng tăng thêm 300 đồng một ký, đạt mức từ 5.800 đến 6.000 đồng một ký.
0: Tại các khu vực khác như Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, hoạt động mua bán diễn ra tương đối ổn định với xu hướng giá nhích dần. Tuy nhiên, dù giá niêm yết tăng, nhưng lượng giao dịch thực tế tại An Giang chưa cao do nông dân có tâm lý neo giá, chờ đợi mức giá tốt hơn khi nguồn cung lúa hè thu sớm bắt đầu ra thị trường. Trái ngược với đà tăng của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu hôm nay chủ yếu đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì sự ổn định. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 513-517 đô la Mỹ một tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm dao động từ 510-520 đô la Mỹ một tấn.
1: Từ chỗ chỉ khai thác qua gương và củ, nông dân Đồng Tháp hiện đã tận dụng triệt để lá sen già để phát triển chuỗi giá trị và mở rộng khu du lịch sinh thái, tạo ra bước đột phá cho sinh kế nông thôn gắn liền với xuất khẩu.
0: Trước đây, sau mỗi mùa thu hoạch bông và gương, phần đế của

0: đón ánh nắng, thúc đẩy mầm non phát triển và hạn chế tối đa sâu bệnh.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương ABIO năm 2026 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai tổ chức, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đạt được huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
0: Là của 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kết quả 6 trên 6 học sinh đạt giải, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn đồng hạng với Nhật Bản, sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện vận hành gần 2.000 camera giám sát giao thông trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ thành phố, trong đó có 31 camera tích hợp AI. Trong 3 tháng đầu
0: chỉnh hành vi và góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera giao thông và tăng khả năng xử lý vi phạm bằng AI trên nhiều tuyến đường.
1: Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xuất hiện một số đợt mưa rào và dông diện rộng. Đáng chú ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
0: Đối với tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này, trên Biển Đông xuất hiện khoảng 0,7 cơn, trong đó thì khoảng 0,1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, xác suất khoảng từ 80-90%.
0: Đáng chú ý, khả năng xuất hiện siêu El Nino vào cuối năm 2026 được dự báo ở mức 20-25% và có thể kéo dài sang năm 2027. Trong điều kiện El Nino ở hầu hết các vùng của Việt Nam, nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn trung bình, nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, suốt nhiều năm qua, một nhóm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cho các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này sẽ được giới thiệu đến quý vị trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường sáng nay.
1: Từ sáng sớm mỗi cuối tuần, căn bếp nhỏ trong hẻm 161 đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông lại tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm dành cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bình Chỉ phát cơm miễn phí. Tại đây còn duy trì hoạt động chăm cứu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh cơ xương khớp, tai biến, đột quỵ bằng các phương pháp điều trị không xâm lấn kết hợp thảo dược.
0: Nhiều bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tìm đến điều trị, phần lớn là lao động
1: cơm miễn phí đến hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người khó khăn. Các thành viên trong nhóm thiện nguyện vẫn bền bỉ duy trì những việc làm thiết thực suốt nhiều năm qua. Đại diện nhóm cũng mong muốn mô hình này có thể được lan tỏa tại nhiều địa phương, góp phần hỗ trợ thêm cho bệnh nhân nghèo và giảm tải phần nào áp lực cho các cơ sở y tế trong công tác chăm sóc người bệnh.

0: Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Phương Nguyên, cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, sáng tác của Lê Minh và Nguyên Như, qua đôi song ca Thành Viên và Khánh Linh. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị thân mến, đôi song ca Hiền Ngân và Văn Hương vừa gửi đến chúng ta ca khúc của Cao Minh Thu có tựa đề Lấy Chồng Chưa. Liên tục chương trình, ca sĩ Đăng Trường cùng Mai Tuấn sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Cánh Đồng Qua Mùa Tím, sáng tác của Hồng Phương Long. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: giữa sân thương mãi một miền quê, quê giữa.
1: Khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát trữ tình của Sim Nong qua nhạc phẩm Chờ Người, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website kanthotv.vn.
3: Thành phố Cần Thơ đang tập trung nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc trung ương vào năm 2030. Hiện tại thành phố có 9 đô thị trung tâm, các đô thị lân cận và các đô thị mới với tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 48%.
2: Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất thải rắn, công trình phúc lợi công cộng của các đô thị được đầu tư xây dựng, cải tạo và phát triển, tạo nên bộ khung cơ bản để các đô thị phát triển. Nhiều tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, cao lãnh lộ tẻ Cần Thơ Cà Mau, Mỹ Thuận Cần Thơ đã đưa vào sử dụng, khắc phục được hạn chế về mạng lưới giao thông kết nối các tuyến cao tốc.
3: Tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2026-2027 sẽ góp phần tăng cường ưu thế của thành phố trong kết nối các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng chú trọng phát triển đô thị thông minh với các hệ thống điều hành giao thông, quản lý ngập, giáo dục và du lịch thông minh.
2: Sau nhiều lần kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo thành phố, đến nay dự án thay cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ đã có chuyển biến tích cực. Dự án thay cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ là dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 487 tỷ đồng.
3: Qua đó thay thế toàn bộ các cầu cũ nhỏ hẹp, tải trọng thấp trên các tuyến đường tỉnh, góp phần nâng cao năng lực giao thông và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương. Đến nay phần lớn mặt bằng đã được bàn giao cho các đơn vị thi công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang tập trung phương tiện nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình.
2: Từ đầu năm, thành phố Cần Thơ chính thức áp dụng giá dịch vụ thu gom rác theo chỉ thị số 06 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sau gần 5 tháng triển khai, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ mức thu mới.
3: Theo quy định mới, mức thu được điều chỉnh tăng nhiều lần so với trước đây và đối với hộ gia đình sẽ tính theo đầu nhân khẩu. Sau gần 5 tháng áp dụng, vẫn còn nhiều trường hợp chưa nắm được biểu giá thu mới. Do đó, đơn vị thu gom rác đang phối hợp cùng địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến trực tiếp đến từng khu dân cư. Hiện mỗi ngày Cần Thơ phát sinh khoảng 2.300 tấn rác sinh hoạt. Lượng rác thải được vận chuyển về các nhà máy xử lý rác tại xã Cờ Đỏ, xã Thới Lai và nhà máy rác thuộc tỉnh Hậu Giang cũ để xử lý. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai các công trình giao thông, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường bằng nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao đời sống người dân và làm thay đổi diện mạo quê hương.
2: Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Long đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu chia sẻ số 39, còn gọi là cầu 8 chuông tại khu vực Thới Hòa 1. Cầu dài 16m, rộng 4m, tổng chi phí xây dựng hơn 180 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, nhóm Lan tỏa yêu thương thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 130 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.
3: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng ra mắt mô hình tuyến đường không rác thải nhựa. Bên cạnh việc ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định, các hội viên phụ nữ còn được trao tặng giỏ sách nhựa nhằm thay thế túi ni lông khi đi chợ, lan tỏa lối sống xanh. Hội Cựu chiến binh phường cũng nâng cấp mô hình trao bảng tuyên truyền an ninh trật tự với kinh phí gần 10 triệu đồng, góp phần giữ vững an ninh và xây dựng văn minh đô thị tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phú cũng vừa tổ chức khánh thành cầu Miếu Ông Tà tại ấp Bưng Thum, cầu dài 30m, ngang 3m3, với tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
2: Dịp này, Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo ở địa phương. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phú tổ chức khởi công xây dựng một căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn, trị giá 60 triệu đồng do Mạnh Thường Quân tài trợ, và đến kiểm tra tiến độ xây dựng hai căn nhà dành cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa tổ chức lễ phát động trồng cây để
3: thể hiện quyết tâm chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh, xây dựng nông thôn mới bền vững. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn thanh niên

0: và người dân đã tham gia trồng hơn 500 cây quan yến trên tuyến đường quyện lộ 96, xã Thuận Hòa. Còn lại hơn 700 cây sẽ được tiếp tục được các ngành đoàn thể xã ra quân thực hiện trong thời gian tới, nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, công trình có tổng chiều dài hơn 4 km, tổng chi phí thực hiện hơn 100 triệu đồng.
0: Công trình góp phần tạo cảnh quan xây dựng mỹ quan nông thôn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân địa phương. Qua đó cổ vũ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, chung sức xây dựng xã Trường Long Tây ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, phường Tân An vừa phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số. Mô hình nhằm củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu xây dựng từng khu dân cư trở thành nơi an toàn, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc hơn.
1: Việc triển khai mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc là một trong những tiêu chí quan trọng đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ban hành trong kế hoạch phát động thi đua năm 2026. Thông qua mô hình này, địa phương hướng đến mục tiêu mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
2: là cần chú trọng xây dựng tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho các gia đình chính sách, tiếp tục thực hiện nghiêm luật dân chủ ở cơ sở.
1: Hiện thực hóa mục tiêu, phường Tân An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt với những hành động cụ thể. Trong đó người dân không chỉ là người tham gia thực hiện, mà còn là người được hưởng thụ thành quả của sự phát triển. Ông Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói, sau đó sẽ nhân rộng toàn phường. Ông Nguyễn Hoài Sang, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 10 phường Tân An và anh Ngô Thanh Tuấn, bí thư đoàn phường Tân An, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Khu vực cũng như là công an phường thì cũng mô hình là kết nối camera của hộ dân đối với công an để khi mà có sự việc hay vụ việc gì thì mình sẽ trích xuất để xử lý.
4: Tổ chức thực hiện cái công trình phòng vệ thanh niên gắn với xây dựng văn minh đô thị.
1: Việc xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc cũng nhằm góp phần cụ thể hóa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân một cách toàn diện. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp.
6: Cuộc đời có thể không cho ta thứ bản thân mong cầu ngay lập tức, dù nó luôn trả lại đúng thứ ta xứng đáng nhận. Đủ đầy hay trống rỗng, an yên hay bất ổn, có thể chậm, có thể dòng dèo, nhưng tuyệt đối không sai hẹn, đặc biệt là dưới sự giả dối. Có những người bước vào đời ta bằng lời nói ngọt ngào, cử chỉ chuẩn mực, khoác lên mình dáng vẻ tử tế gần như hoàn hảo. Ta từng tin đó là chân thành, nhưng rồi thời gian dạy ta một bài học rất nhẹ mà đứt đào. Tử tế không nằm ở thứ người ta cố thể hiện, mà lộ rõ nhất khi họ không còn đủ sức để diễn. Khi lợi ích bị đồng chạm, khi cái tôi bị tổn thương, khi ghen tị âm thầm trỗi dậy, lúc ấy bản chất thật mới lên tiếng. Thời gian không ồn ào vạch trần ai, nó không đứng về phía đúng hay sai, cũng chẳng cần thanh minh. Thời gian chỉ ghi nhớ như một chiếc gương phong thủy vô hình, nó soi thấu những tầng khí mà lời nói không che nổi. Một câu nói có thể được trao chuốt, một nụ cười có thể luyện tập, nhưng phản xạ trong cơn giận, ánh mắt khi không ai nhìn, cách đối xử với người yêu thế, đó là nơi chân tướng cư trú. Người giả tạo thường nghĩ mình khéo léo, tin rằng vài lớp mặt nạ đủ để qua mặt cuộc đời, nhưng càng che, nội tâm càng hao tổn, càng diễn, trường năng lượng càng lệch pha. Đến một lúc, chính họ cũng không còn nhận ra mình là ai. Và khi chiếc mặt nạ rơi xuống, sự thật luôn sắc bén hơn mọi lời biện hộ. Giả dối thường không lộ ra.

0: Và trong những lúc mọi thứ êm đềm, nó chỉ lộ ra khi lợi ích bị chạm vào, khi không còn thời gian để suy nghĩ, khi cơn giận, sự ghen tị hay lòng tham trồi lên nhanh hơn lớp mặt nạ của mình. Lúc đó, con người ta sẽ phản ứng theo đúng bản chất của họ, không cần cố, cũng không thể giấu. Người giả dối thường tin rằng mình khôn hơn thiên hạ. Họ nghĩ vài lời nói hay và hành động đúng lúc là đủ để qua mặt người khác. Nhưng họ quên một điều rất đơn giản là thời gian không nghe lời giải thích. Thời gian chỉ ghi nhận hành vi lặp đi lặp lại. Và chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ xếp lại thành một bức tranh rất rõ. Người chân thành sống trước nhà. Họ không cần chứng minh, không cần khoe khoang đạo đức của mình. Ngược lại, người mang tâm không lành, dù lời hay ý đẹp đến đâu, vẫn toát ra sự bất ổn mà không rõ lý do. Kẻ giả dối lại trước bận, bận xây hình ảnh, bận biện minh, bận lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhìn thấu. Sự bất an ấy không cần ai trừng phạt, nó tự trở thành hình phạt. Vì thế, đừng buồn khi một ai đó lộ mặt bạc nhé. Đó không phải là mất mát, mà là một lần được nhận rõ. Đừng tiếc những người rời đi chỉ vì bạn chọn sống thật. Người nên ở lại sẽ ở lại, không cần mặt nạ, không cần thử lòng. Đời không cần bạn phải vạch mặt một ai, cũng không cần bạn phải thắng trong từng mối quan hệ. Việc của bạn chỉ là sống đủ thật, để không phải cúi đầu như chính mình. Không ai vượt qua để tháo xuống. Đời có thể chậm, nhưng lại rất công bằng.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 90.

0: chị mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta. Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được gần Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, thông tin từ báo Tiền Phong Online.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam, đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện hơn giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn thông qua tăng cường giao lưu, nâng cao năng lực trên biển, hải quân và an ninh hàng hải.
1: Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước, chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực. Nhất trí tiếp tục trao đổi phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Tin từ báo Người Lao Động Online, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2: Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, bảo đảm ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán, tin từ báo Nhân dân Online.
2: Trong không khí trang nghiêm, toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời mình

0: cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như cho cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh đây là dịp đặc biệt có ý nghĩa để toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng nhau ôn lại sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại chuyển mới cho kinh tế và du lịch, đặc biệt với định hướng trở thành trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố sở hữu nhiều lợi thế về phát triển du lịch với gần 150 km dọc sông Hậu, cùng hệ sinh thái đa dạng gồm sông nước, biển, rừng ngập mặn, văn hóa Khmer và các làng nghề truyền thống. Song song đó, Cần Thơ đang đẩy mạnh quy hoạch tích hợp hạ tầng giao thông gồm hàng không, đường biển và đường sắt trong tương lai. Tin từ báo Nhân dân Online.
0: Hiện nay, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phục vụ hơn 1.100.000 lượt khách nội địa mỗi năm, trong khi khách quốc tế đến thành phố chủ yếu là phải di chuyển bằng đường bộ hoặc là nối chuyến qua các sân bay lớn. Để khắc phục hạn chế này, Ủy ban Nhân dân thành phố đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xúc tiến mở mới cũng như khôi phục các đường bay quốc tế trực tiếp đến Cần Thơ.
1: Theo đó, các bên đã thảo luận kế hoạch khai thác từng bước các đường bay quốc tế đến 5 thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Các chuyến bay dự kiến được triển khai theo hình thức charter hoặc khai thác theo mùa với tần suất khoảng 3 chuyến mỗi tuần tùy thị trường. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kỳ vọng việc mở lại các đường bay quốc tế sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch, logistics, thương mại và thu hút đầu tư cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý nguy hiểm khác.
1: Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện nghịch lý khi doanh nghiệp thiếu người nhưng nhiều lao động vẫn khó tìm được việc phù hợp. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khoảng cách giữa yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp và năng lực thực tế của người lao động ngày
0: bảo hiểm thất nghiệp, trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vượt hơn 82.000 vị trí việc làm. Phần lớn thì nhu cầu tuyển dụng hiện tập trung ở nhóm lao động phổ thông và lao động có tay nghề cơ bản trong các lĩnh vực là sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó vì người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ năng thực tế.
1: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu tuyển dụng hiện tăng mạnh do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất
0: liên tục cũng như thích nghi với sự thay đổi của công nghệ. Những kỹ năng hiện có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời nếu không được cập nhật thường xuyên. Các chuyên gia cũng cho rằng AI có thể làm thay đổi thị trường lao động nhưng không đồng nghĩa là lấy đi hoàn toàn việc làm của con người. Điều khiến nhiều lao động bị bỏ lại phía sau chính là sự chậm thay đổi và thiếu khả năng thích nghi trước những biến động mới của thị trường.
1: Với kết quả 6 trên 6 học sinh đạt giải gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, đội tuyển Olympic tin học Việt Nam xếp đồng hạng cùng Nhật Bản xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu
0: quốc gia Hà Nội. Theo quy định của ban tổ chức Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải kỳ thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20, được tổ chức từ ngày 9 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 5 tại Đài Loan, Trung Quốc, với sự tham gia của 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1.000 thí sinh dự thi.
1: Đến đây đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay.

0: Mưa chiều bất chợt đổ xuống thành phố. Từ bên hiên một quán nhỏ ven sông Cần Thơ, mùi mắm kho theo khói bếp bay ra, làm tôi nhớ đến căn bếp của ngoại năm nào. Hồi đó cứ nghe tiếng mưa gõ lợp bợp trên mái tôn là biết chiều nay thế nào ngoại cũng kho một nồi mắm.
1: Ký ức một thời.
0: Hồi nhỏ ở quê tôi sợ mưa, không phải sợ ướt mà sợ đường trơn, sợ nước dâng, sợ tối trời mất điện. Nhưng có một điều lạ, cứ mỗi lần mưa xuống là căn nhà như ấm hơn. Ngoại tôi sẽ nhóm bếp sớm hơn thường ngày, một tay chụm củi, một tay quạt lửa, khói cay xè mắt. Ngoài mái hiên, nước mưa chảy thành dòng xuống mấy lu nước đục ngầu. Còn trong bếp, nồi mắm kho bắt đầu sôi lục bục. Ngày đó nhà nghèo, mâm cơm nhiều khi chỉ có nồi mắm kho với dĩa rau hái sau hè, bông súng. Vậy mà lạ, cả tuổi thơ tôi nhớ nhất vẫn là mùi thơm từ nồi mắm kho những chiều mưa như thế.
2: Mắm kho quê nhà ngoại tôi nấu với rau cải.
0: Ngày đó người miền Tây ăn mắm kho không chỉ vì ngon, mà vì dễ giữ, dễ ăn, hợp với mùa nước nổi, hợp với cuộc sống quanh năm gắn bó ruộng đồng sông nước. Mắm cá linh cá sặc được làm từ mùa nắng để dành ăn suốt những tháng mưa dầm. Trong cái khó của người Nam Bộ ngày trước, mắm kho từng là món giữ bữa cho rất nhiều gia đình. Nhưng điều làm người ta nhớ mãi có lẽ không nằm ở món ăn, mà nằm ở cảm giác sum họp quanh nồi cơm nóng. Tôi nhớ tiếng ngoại nói giọng từ bếp: "Lại ăn cơm đi tụi bay, mắm mưa vừa dứt, thực tại lại quay về." Ngoài đường, dòng xe bắt đầu đông hơn. Thành phố sau cơn mưa bếp từ. Cơm chiều nhiều khi mỗi người ăn một giờ khác nhau. Nhịp sống quá nhanh và cũng có nhiều thứ lặng lẽ mất đi.
1: Tiết mục Chuyện đang sống.

Ngày hôm sau, tôi theo đứa bạn về quê nó ở vùng ven xã Thới Long. Đường về quê sau mưa mát rượi. Hai bên là những mương nước đầy ắp, lục bình trôi lững lờ. Thi thoảng vài mái nhà thấp thoáng sau hàng dừa nước. Căn nhà của bạn tôi nằm sát mé sông nhỏ. Vừa bước xuống sân, như lời bạn tôi đã hứa, nay chuẩn bị đãi đúng món mắm phục vụ cái sự nhớ quê của tôi. Trong căn bếp nhỏ ám màu khói củi, má của bạn tôi bắt đầu chuẩn bị đồi mắm kho. Mấy thép tỏi, củ hành tím được băm nhuyễn trên chiếc thớt gỗ đã sờn theo năm tháng. Tiếng dào lóc cốc vang lên chậm rãi giữa buổi sáng sau mưa, nghe thân thuộc lạ thường. Ngoài hiên nước còn nhỏ từng giọt xuống lu, còn trong bếp, mùi hành tỏi vừa phi lên đã thơm cả căn nhà. Những miếng thịt ba rọi cắt vừa ăn được cho vào chảo nóng, mỡ bắt đầu reo lách tách. Má bạn tôi cầm đôi đũa tre đảo đều tay trên bếp củi đỏ lửa. Khói bốc lên nghi ngút, hòa với mùi thịt cháy cạnh thơm nức, làm cái bụng đang đói cồn cào theo từng tiếng xào nấu. Nồi mắm được nấu tan rồi lọc kỹ xương cá trước khi cho trở lại trên bếp. Má dùng chiếc giá nhôm cũ quậy đều tay cho mắm quyện với sả, thịt và nước dừa. Tiếng giá chạm nhẹ vào đồi len keng, tiếng nước sôi lục bục vang đều trong bếp nhỏ. Nồi mắm được nấu tan rồi lọc kỹ xương cá trước khi cho trở lại lên bếp. Má dùng chiếc giá nhôm cũ quậy đều tay cho mắm quyện với sả, thịt và nước dừa. Tiếng giá chạm nhẹ vào thành nồi len keng, tiếng nước sôi lục bục vang đều trong gian bếp nhỏ. Ngày trước, ngoại tôi kể, mắm kho ở miền Tây có từ rất lâu, từ thời người dân còn sống theo con nước, quanh năm gắn với ruộng đồng và ghe xuồng. Mỗi mùa nước nổi, cá linh cá sặc theo nước về nhiều ăn không hết. Người ta mới nghĩ cách ủ muối làm mắm để dành cho những tháng mưa dầm. Mắm được để trong khạp sành, cột kín bằng lá chuối khô rồi treo lên gác bếp. Tới mùa mưa, khi ngoài đồng khó đi lại, chỉ cần mở hũ mắm ra nấu với cá đồng, thêm chút sả, vài trái ớt và rổ rau hái quanh nhà là đủ thành nồi mắm kho nóng hổi cho cả gia đình. Mắm kho vì vậy mà không chỉ là món ăn, nó còn là cách người miền Tây thích nghi với thiên nhiên, với mùa nước, với cái khó mà vẫn giữ được bữa cơm sum họp trong căn bếp đỏ lửa những chiều mưa. Bây giờ mắm kho không còn chỉ quanh quẩn trong căn bếp quê nữa. Từ món ăn dân dã của người miền Tây, nó đã theo chân du khách, theo những người con xa xứ đi tới nhiều nơi. Ở Cần Thơ hôm nay, không có để bắt gặp những quán lẩu mắm đông kín khách nằm giữa phố lớn. Nồi mắm kho ngày nào giờ xuất hiện trong thực đơn nhà hàng, khu du lịch, thậm chí trở thành món ăn mà nhiều du khách tìm thử khi về miền Tây. Nhưng lạ lắm, dù được nấu trong không gian hiện đại hơn, người ta vẫn cố giữ nguyên cái vị cũ. Vẫn là mùi sả phi thơm trên bếp nóng, vẫn là rổ rau đồng xanh mướt ăn kèm, vẫn là cái vị mặn mòi rất riêng của miền sông nước. Có lẽ vì phía sau món ăn ấy không chỉ là hương vị mà còn là ký ức, là nếp sống của cả một vùng đất. Hôm nay ngồi ở đây giữa căn bếp nhỏ còn thơm mùi khói củi, được ăn lại đồi mắm kho nóng hổi giữa buổi sáng sau mưa, tôi chợt thấy mình như quay lại những năm tháng tuổi thơ cũ. Ngoài hiên, nước còn nhỏ từng giọt xuống sân. Trong bếp, nồi mắm vẫn sôi lục bục trên lửa nhỏ. Má bạn tôi chậm rãi gấp thêm rau vào nồi, giống hệt hình ảnh ngoại tôi năm nào. Có những món ăn càng lớn, người ta càng hiểu. Điều làm mình nhớ không phải vì cao lương mỹ vị, mà vì trong đó có bóng dáng của người thân. Có tiếng mưa trên mái tôn, có hơi ấm của một căn bếp quê nhà mà

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn Thiện Bản Thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
1: Chị em thân mến, là phụ nữ, diện phụ nữ cũng có những nỗi niềm mà không ai có thể tránh được, đó là tuổi tác. Ai rồi cũng có lúc già đi theo năm tháng.
0: Thuốc chữa lành cho tâm hồn mỗi khi nỗi buồn đến, nhưng cũng chính thời gian là thứ mà chúng ta không thể níu kéo để giữ mãi thanh xuân cho mình. Nhưng không sao, đó là quy luật cuộc sống mà. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này. Dù không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta phải tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của nó gây ra cho cuộc sống của con người, đặc biệt
1: từng trải qua những thăng trầm, những giai đoạn hạnh phúc xen lẫn buồn bã. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng cảm giác hài lòng về cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tuổi tác. Và có một độ tuổi mà con người ta cảm thấy bất hạnh nhất, 48 tuổi.
0: Số liệu nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của người dân tại 40 quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và 168 quốc gia trên toàn thế giới được công bố trên tạp chí Hành vi và Tổ chức Kinh tế mới đây. Sự hài lòng về cuộc sống đi theo đường cong chữ U. Điều này có nghĩa là khi còn trẻ thì chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc, sau đó mức độ hạnh phúc giảm dần, chạm đáy ở tuổi trung niên, tức là tuổi 48, và tăng trở lại khi về già.
1: Tại sao tuổi 48 lại là điểm trũng? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên khủng hoảng tuổi trung niên này. Ở độ tuổi này thì nhiều người đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, phải đối mặt với áp lực trong công việc nặng nề, đồng thời họ cũng lo lắng về an ninh tài chính khi về già.
0: Ngoài ra thì ở tuổi 50, nhiều người bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi liệu

0: họ đã đạt được những ước mơ hoài bão hay chưa. Sự xuất hiện của những dấu hiệu lão hóa, suy giảm sức khỏe cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần. Họ khao khát tuổi trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống thay vì bị cuốn vào những lo toan bộn bề thường nhật.
1: Tuy nhiên, có một tin tốt đã là sau tuổi 48, mức độ hài lòng về cuộc sống lại tăng lên. Người lớn tuổi thường cảm thấy thanh thản, biết ơn và chấp nhận cuộc sống hơn. Những áp lực tuổi trung niên dần tan biến, họ tận hưởng sự tự do và học cách trân trọng những điều nhỏ bé.
0: Vậy bí quyết sống hạnh phúc hơn là gì? Chúng ta không cần đợi đến khi tuổi già đến mới có thể hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể chủ động tạo dựng hạnh phúc cho mình bằng những cách sau đây. Thứ nhất là tập trung vào hiện tại, thay vì lo lắng về quá khứ hay tương lai, từ bỏ kỳ vọng không thực tế, tức là chấp nhận những gì mình có và trân trọng những điều tốt đẹp. Tiếp theo đó là loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực hơn.
1: Cuối cùng thì chìa khóa của hạnh phúc nằm ở việc chấp nhận tuổi tác và trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Hãy thay đổi góc nhìn và tự tạo dựng hạnh phúc cho chính mình, chị em nhé.
0: Chị em thân mến, ở tuổi trên 40 thì cơ thể của chúng ta liên tục thay đổi và điều này ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như sức khỏe tổng thể. Từ những thay đổi trong quá trình trao đổi chất cho đến biến động nội tiết tố, nhiều phụ nữ trên 40 tuổi gặp khó khăn trong việc giảm cân.
1: Gần đây thì mình cũng có nghe nói về phương pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn gián đoạn. Không biết là chị em mình có ai đã áp dụng thử chưa và hiệu quả như thế nào ạ?
0: Và Hồng Linh cũng có tìm hiểu qua phương pháp này và thấy rằng nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi đã được chứng minh là không chỉ giúp duy trì cân nặng mà còn giúp họ đối phó với những thay đổi nội tiết tố cũng như là các triệu chứng mãn kinh khác. Tuy nhiên, phong cách ăn uống cần phải được áp dụng một cách an toàn để đạt được hiệu quả.
1: Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất chậm lại, nồng độ hormone dao động và khối lượng cơ có xu hướng giảm. Những yếu tố này tác động đến cách mà cơ thể phản ứng với việc nhịn ăn. Những người trên 40 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, thì có thể nhận được kết quả khác so với những người trẻ tuổi hơn do thay đổi độ nhạy insulin, nồng độ cortisol và khả năng phục hồi cơ bắp.
0: Nhịn ăn gián đoạn có thể an toàn và có lợi cho những người trên 40 tuổi nếu như chúng ta thực hiện đúng. Nó có thể hỗ trợ quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe trao đổi chất và tăng cường sửa chữa tế bào. Tuy nhiên, điều cần thiết trước khi bắt đầu, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về sức khỏe từ trước.
1: Vì nhịn ăn sẽ làm giảm thời gian ăn uống, nên mỗi bữa ăn của chúng ta cũng phải giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như là protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và vitamin. Theo một nghiên cứu được công bố trên
0: dễ bị kháng insulin hơn, chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và chất béo lành mạnh có thể giúp chúng ta ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu năng lượng.
1: Một điều khác cần lưu ý khi nói đến việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi đó là mức độ hydrat hóa. Mất nước có thể dẫn đến đau đầu, mệt mỏi và thèm ăn. Uống đủ nước, trà thảo dược hoặc là đồ uống giàu chất điện giải không thêm đường là rất quan trọng. Chị em có thể dùng những thứ này ngay cả trong thời gian nhịn ăn. Chúng giúp tiếp thêm năng lượng cũng như là kiểm soát cơn thèm ăn của mình.
0: Việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nội tiết tố khác nhau mà cơ thể gặp phải. Ở tuổi này thì chị em có thể trải qua thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, ảnh hưởng đến hormone gây đói và hormone gây căng thẳng. Cho nên tránh nhịn ăn quá lâu gây ra căng thẳng và mất cân bằng nội tiết tố. Nhịn ăn gián đoạn có thể được thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi tuần đối với những trường hợp như thế này.
1: Điều chỉnh việc nhịn ăn dựa trên mức độ hoạt động, bởi vì sau 40 tuổi, tốc độ phục hồi cơ bắp của chúng ta chậm lại. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn. Nếu chị em đang tham gia tập luyện sức mạnh hoặc là tập luyện cường độ cao, tốt nhất nên điều chỉnh thời gian nhịn ăn của mình với các bữa ăn sau tập luyện. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa việc sửa chữa cơ bắp và ngăn ngừa mất cơ.
0: Ngủ đủ giấc là điều cực kỳ quan trọng. Kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi số giờ chúng ta có thể ngủ vào ban đêm. Và điều này là do giấc ngủ kém làm tăng hormone gây

0: đói khiến cho việc nhịn ăn trở nên khó khăn hơn.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học gần đây cho biết thời gian ngủ của chúng ta giảm theo độ tuổi và giảm xuống mức thấp nhất ở tuổi 40. Đây là lý do tại sao việc cố gắng ngủ ít nhất 7 đến 9 tiếng đồng hồ chất lượng là rất quan trọng để điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.
0: Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể cho kết quả nếu được thực hiện đúng cách. Nhịn ăn kéo dài đôi khi dẫn đến ăn quá nhiều khi thời gian nhịn ăn kết thúc. Chị em hãy chắc chắn rằng mình sẽ không làm điều đó. Khi thời gian nhịn ăn kết thúc và thời gian ăn uống bắt đầu lại, thì hãy đảm bảo tiêu thụ các bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Điều này giúp kiểm soát cơn đói tốt hơn.
1: Một điều cũng không kém phần quan trọng đó là hãy lắng nghe cơ thể. Tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong cách cơ thể chúng ta phản ứng với những thay đổi. Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 có thể khiến cho chị em cực kỳ mệt mỏi, chóng mặt hoặc là thay đổi tâm trạng. Vì vậy, hãy chú ý đến những thay đổi trên cơ thể mình. Khi cần thiết, chị em cũng phải điều chỉnh lịch nhịn ăn hoặc là chuyển sang phương pháp nhẹ nhàng hơn.
0: Chúc chị em mình thực hiện thành công sau khi tham khảo cách nhịn ăn gián đoạn một cách kỹ lưỡng và xem chúng có phù hợp với cơ thể của mình không chị em nhé.
1: Đừng quên tương tác và chia sẻ cùng với Ngọc Diễm và Hồng Linh trong chuyên mục Hoàn thiện bản thân trên Cần Thơ FM 97,3 MHz vào khung giờ cố định 5 giờ 45 phút sáng thứ 6 hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân kỳ sau.

0: chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam 8 giờ thứ ba phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa.
2: Mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi khán giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc dịu dịu thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8:00 thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3. Những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều sống vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.

0: xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Bây giờ là 9:00.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97,3 MHz của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Những điều thầy chưa kể là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Sơn qua phần thể hiện của Đoan Trang. Sau đây mời quý vị cùng lắng động qua ca khúc của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn đã từng mang đến cảm xúc ngọt ngào cho bao thế hệ học sinh Việt Nam. Đó là bài học đầu tiên. Chúng ta cùng lắng nghe Thiều Thu Trang sẽ thể hiện cảm xúc trong bài hát này.

quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Nhớ ơn thầy cô, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do nhóm Mắt Ngọc vừa trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Mãi Không Quên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: lời thầy năm xưa.
1: Quý vị thân mến, giọng hát của Phan Như Thùy vừa gửi đến chúng ta ca khúc Người Thầy Năm Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong tiếng giọng lời sông núi nước non, có tiếng thầy năm xưa còn vang mãi. Thời gian ơi, có bao giờ trở lại? Công ơn thầy, con khắc mãi trong tim. Đó là một đoạn lời trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn An Đệ có tựa đề Lời Tri Ân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp trong chương trình qua phần thể hiện của Minh Trang.

0: lời dạy, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Những ca từ trong bài hát Lời Thầy Cô của nhạc sĩ Phạm.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm.
3: Ba biết rồi. Con Ngà
4: đi chơi,
3: nó đi chơi với bạn bè gì ở trên Đà Lạt á, nó chinh đi mấy ngày.
4: Đã quá trời, kệ cho nó đi bơi, đi chơi khuây khỏa. Này cúng má nè.
3: Ngọt ơi,
4: vợ con mua đó, con kêu mua nho cúng má đi.
3: Nhanh ghê, mới đây mà bao nhiêu năm trời.
4: Rồi cua nhau cũng cực khổ lắm hả ba?
3: Tao của bả của tao nào. Má mày hồi đó nhiều người theo á. Mỗi lần tới nhà bả chơi xếp hàng mệt luôn.
4: Trời trời này ai mua chua quá ba?
3: Vợ mày đó. Trời ơi, cua má mày hồi xưa chua hơn xoài nữa.
4: Chua ghê mà.
3: Sao mà chửi tao vậy mày?
4: Không phải cái câu đó người ta hay nói vậy đó. Dòng cua gái vậy đó ba ơi. Con để con thấy ai mà lì lì là được dính à.
3: Chưa kể mười mấy hai chục thằng vừa qua hết, còn thằng cuối cùng khó.
4: Trời ghê vậy.
3: Chiến đấu ngang ngửa luôn mà.
4: Ngang ngửa luôn.
3: Thấy cái thẹo không?
4: À đúng rồi, có cái thẹo con hỏi nè. Còn sao mà bị cái thẹo mình nè?
3: Thằng đó nó quánh ba đó.
4: Trời, cô gái mà hồi xưa mà cô gái mà quýnh lộn luôn hả?
3: Nói giang hồ.
4: Sao chưa xưa má biết ông nói giang hồ không? Sao má quen vậy?
3: Không phải là biết, nhưng mà hồi xưa giang hồ trong xóm mà.
4: À.
3: Trai mới lớn giang hồ trong xóm. Rồi thằng nào tới là nó quánh banh ra hết, văng ra hết. Còn mình ba, bắt cứ nhào cho nó quánh, bắt cứ nhào cho nó quánh văng ra, nhào cho quánh văng ra. Sao có một bữa nhào cho nó quánh ngang mắt, tét mắt.
4: Ghê vậy trời, tính ra ba mới là lì đó nha.
3: Rồi nó quánh mỗi ngày riết rồi tao chấp nhận hết. Nó quánh nó mệt, nó buồn. Tao nhào vô hốt má mày.

0: Trời ơi, ghê thì cô gái mà để người ta quýnh tới mỏi tay luôn á hả?
1: Ừ, cái thằng đó nó cũng ghê lắm.
0: Thôi mà con nói thiệt chứ, nhiều khi má lấy ba là má có phước á. Tại vì đàn ông là mình phải kiên trì kiểu đó. Chứ còn đàn ông mà sử dụng bạo lực như ông kia là con
1: trời
0: nói thiệt.
1: Ơi, thằng kia đi tới đâu nó phá làng phá xóm mà.
0: Thì đó.
1: Đi tới đâu nghe tên là người ta dạt ra hết.
0: Tên gì ba?
1: Cá Triều Kiến.
0: Nghe tên là thấy không được. Ủa?
1: Ai à?
0: Con Nga nó đi, nó về hay cái gì nè. Ai? Ủa, ba ơi. Cậu này à?
1: Cách được con hả?
0: Đâu á? Ủa dạ. Cậu kiếm ai cậu?
2: Em chào hai anh.
1: Em chào hai anh. Là
0: ông
1: trẻ quá à? Hay là do đây già quá?
0: Ông này là ba của anh á.
2: À, trong này của con á là tại vì người ta làm nghệ thuật đó chứ người ta muốn trẻ cho nên là bình thường hay là gọi là anh là trẻ kia.
0: À.
2: Con xin lỗi, con chào chú, chào anh.
0: Ok.
2: Không biết là có báu ở nhà không ạ?
0: Báu gì?
1: Ngốc quá.
0: À báu hả?
2: Dạ.
1: Báu, còn cái báu là vậy nè.
2: Báu ngắt nghéo á. Dạ. Con hay gọi là báu. Dạ.
1: Cậu là ai?
2: Dạ, con là bạn trai của báu ạ.
1: Út nó có bồ nào cho Tâm biết?
0: Con đâu biết đâu, nhưng mà này nhìn tướng tá có bộ ngon nha ba. Đẹp trai nha. Mà nói chuyện dễ thương nữa.
1: Nó mới té xe sao quần nó rách vậy?
0: Không có, kiểu người ta nghệ thuật mà.
1: Vậy à?
0: Nó nói làm nghệ thuật không biết nó làm cái gì. Thấy nó cầm bó hoa đẹp quá, có khi nào nó làm gì nghệ thuật cắm hoa hay gì không ba?
1: Trời, nghệ thuật cắm hoa là...
0: Vậy hả? Phải hả?
1: Này chắc bên xiết hay múa lửa vậy nè. Đi vô hỏi. Là bạn trai hả? Bạn trai dạ. Con báo hả?
2: Dạ. Nhưng mà cho con có thể mạn phép hỏi một câu hỏi không? Trong cái căn phòng này có ba người đúng không ạ? Mà ở đây có ba cái ghế, liệu rằng con có được ngồi hay không ạ?
1: Mấy người làm bên nghệ thuật là thần kinh hơi vấn đề không?
0: Không, con thấy nó hơi dịu nha.
1: Nó chỉ cần nói bác ơi cho con phép ngồi được không ạ? Nó có nói à liệu rằng trong căn nhà này có ba căn phòng. Nó nói gì vậy?
0: Nó nói là trong căn nhà này có ba người, có ba cái ghế, liệu rằng con có thể ngồi được không? Nó quẹo cua, nó thấy ghê lắm nha.
1: À, ngồi đi con.
2: À, cảm ơn bác.
1: Con tên gì?
2: Dạ, con tên Ashley.
1: ST?
2: Dạ.
1: ST là xin tiền á hả?
2: S chữ S và chữ X đó.
1: ST sướng thật.
2: Dạ không ạ, tên con là siêu thị ạ.
1: Siêu,
2: biết tắt của từ siêu thị là cái gì cũng có cho con người của con. Con là đa năng ạ.
1: Rồi con là bên nghệ thuật là con làm gì bên nghệ thuật?
2: Con làm ca sĩ ạ. Sao nhận ra là đúng không anh?
0: Đóng phim nhớ rồi.
2: Hay quá anh, hay
0: cái
2: quá.
0: Phim mới phát sóng nè ba.
1: Phim gì?
0: Bốn thằng khốn nạn. Cái phim hay lắm, cái phim phát trên trên mạng á.
2: Dạ đúng rồi.
0: Vui
2: dạ.
0: Lắm.
1: À.
0: Phim nó coi cười bể bụng luôn á.
1: Vậy hả?
0: Con này nè.
1: À.
2: Trong bốn thằng khốn nạn là có một người hiền và ngoan và tốt nhất là con đó.
0: Đó bị ba thằng kia chơi khốn nạn này nè. Dễ thương lắm.
1: À.
0: Cho ăn cái đi rồi nói chuyện ba.
1: Ăn đi, ăn nho đi.
2: Dạ thôi bây giờ con gặp báu được không ạ?
0: Thôi
1: ăn đi,
0: ngồi nói chuyện chơi được rồi.
1: Ăn đi rồi hát bài nghe chơi đã.
2: Thôi con không ăn đâu bé ơi. Mấy cái này con ở nhà con không có ăn nhiều nó rồi.
1: Canh đan rồi hả? Ngày chở cô này ngày chở cô nọ đó.
0: Không có, ông này không có. Con theo dõi Facebook ông này mà.
2: Dạ thưa bác, cái nghề nào thì cũng có người này người kia. Nghề của con cũng vậy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Cho nên là nghề của con cũng vậy thôi. Con không phải thằng khùng thằng điên cho nên bác cứ yên tâm.
1: Nghệ sĩ là nói chuyện vậy không đó hả?
0: Ồ, người ta văn vẻ bà ơi.
2: Ê.
0: Tự nhiên đụng được nghệ sĩ thích bà.
2: Bác không sợ quá.
1: Hả?
2: Nhà bác có anh này anh có vấn đề mà.
1: Con rể tôi.
2: À.
0: Không phải tại tôi thích á, tôi thích. Từ thiệt sự đó giờ tôi đâu giờ thấy ai ngoài đời vậy đâu.
2: À, thích
0: ra đường ai cũng biết gia đình mình hết chứ đừng có giỡn mà.
2: Đúng rồi, anh nói đúng đó bác. Có nghĩa là cái nghề nào nó cũng sẽ có hai mặt. Nhưng mà cái mặt của con là cái mặt tốt. Thật sự

0: đó ba.
1: Đúng rồi, người ta tốt người ta mới chọn là đóng phim, là đóng vai tốt đó ba.
0: Rồi kêu con Bảo vào đây.
1: Bảo ơi, Bảo à.
2: Dạ.
1: Lẹ kìa
3: Bảo.
2: Dạ ba.
3: Dạ phiền anh, phiền chú ạ.
2: Đâu dạ?
3: Tặng hoa em nè. Em đi đâu mà em lấp la lấp lánh vậy?
2: Em định đi ra qua gặp anh á, sao tự nhiên chui qua đây vậy?
3: Tại anh nhớ em quá, bây giờ anh phải đến đây thôi. Với lại anh cũng muốn chào gia đình của em.
2: Không có được ba, em không có thích nghệ sĩ đâu. Anh vô đây nãy giờ anh có nói bậy bạ hay gì không vậy?
1: Giao lưu nãy giờ rồi, nói chuyện lặt kẹt là cái gì?
2: Tên tiếng Anh của người ta tên thân mật mà. Dạ bạn con tên là ST thì tụi con chỉ mới quen.
4: Cái nhà này đâu phải ai muốn vô là vô, muốn ra là ra.
1: Nãy có tới gõ cửa con mở cửa cho nó vô mà.
4: Cái gì phải qua gia đình chứ, đâu phải tự tiện muốn quen người này là quen người kia.
1: Trời ơi trời, nó lớn rồi, bây giờ muốn quen ai nó quen chứ, tự nhiên vừa bắt nó.
2: Bạn con tới đây tự nhiên ba làm gì vậy?
4: Trong xã hội
3: bác. Hồi nãy bác mời anh ăn nho quá trời luôn, anh tưởng là bác thích anh rồi.
1: Không có đâu, không có đâu. Em đừng có, em bình thường đi, em cứ bình thường qua anh đây em lo cái gì?
4: Con bây giờ nè, con mới học đại học, con chưa có gì trong ta hết mà con yêu, rồi con xa chút việc học rồi sau này tương lai như thế nào? Còn nghệ sĩ người ta là người của công chúng, người ta bước ra đường bao nhiêu người nhìn ngó, ai khổ, con khổ chứ ai khổ?
1: Thì đó, ai khổ, nó khổ chứ ba đâu có khổ đâu.
2: Anh đi vô nhà đi.
1: Anh đang binh em đó.
2: Em không cần nữa, đêm nói chuyện với ba. Anh cứ dậy hoài rồi ba bực mình rồi sao?
1: Em nói chuyện ba đi. Anh chuyện đứng anh nhìn nghệ sĩ thôi.
2: Ba, hôm nay dù gì thì bạn con cũng tới mà ba nói gì kìa.
4: Cái gì cũng phải báo gia đình trước một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn về là về hả?
2: Thì chừng nào đám cưới thì báo. Còn bây giờ tụi con chỉ là quen nhau ngoài đường.
4: Quen nhau cũng phải có sự lựa chọn của gia đình. Đâu phải muốn quen ai là quen.
1: Ủa ba, thời này là thời gì rồi ba?
2: Đúng rồi đó, với lại á, thật ra bạn con là ca sĩ nhưng mà rất là đàng hoàng, chứ không có phải giống như là những gì mà người ta hay nói trên báo chí đâu.
4: Có ai là tự nhận mình là ca sĩ mà không đàng hoàng không?
1: Trời ơi, bây giờ ca sĩ mà không đàng hoàng là báo chí người ta phát hiện liền ba ơi. Thằng này là nó đi hát xong nó về nó ngủ.
4: Tụi mấy ca sĩ khác nó hát gì nó thức hả?
1: Nó hát xong rồi là người ta thường hay la cà chơi bời, còn này là nó ngoan lắm, con theo dõi Facebook của nó.
3: Dạ không
1: nhảy.
3: Có em ngủ rồi ai đi chơi với bạn này?
1: Thì cũng có lúc nó đi chơi nhưng mà ngủ thì đó, ai biết tụi nó có ngủ với nhau không thì không biết.
2: Yeah. Ủa anh còn phá thêm em nữa. Nói đi. Anh nói để cho ba em có niềm tin
4: nha. Yeah. Nhìn ăn mặc thấy không có đàng hoàng tử tế.
3: Dạ cái này là fashionista đó bác.
2: Thiệt là anh theo thời trang, trời ơi bây giờ là đang mốt mấy cái quần gì đó, càng xé nhiều càng hấp dẫn lắm.
1: Cái này người ta gọi là quần hai cửa đó ba.
3: Bác không muốn theo thời trang, con xé giùm bác.
4: Tôi nói chuyện chứ cậu là nghiêm túc cho tôi đùa với cậu à.
2: Thôi bây giờ mình đừng có căng thẳng với nhau quá được
4: nói
2: không?
4: Cái gì nói, kêu con vợ ba đây.
1: Em ơi em. Hợp gia đình. Hợp gia đình lẹ lên mấy đứa ơi.
2: Rồi, ra liền nè.
1: Xuống, có chuyện rồi kìa, ba làm khó làm dễ người ta rồi kìa.
2: Trời ơi. Đâu mà tôi đang làm công chuyện.
5: Ai hả?
1: Trời ơi, không biết hả? ST.
5: À, cái ST hả?
1: ST.
4: Nè, hai đứa này. Hai đứa là một đứa dây chị, một đứa dây anh, mà con nhỏ Út bây giờ nó quen tùm lum tà la mà không quản lý được là sao?
1: Đâu, nó quen tùm lum đó, nó quen có mình ST à.
5: Cười em
4: mình bây giờ nó trưởng thành, nó lớn rồi, nó yêu ai mình cũng phải biết chứ. Tại sao con á?
2: Người nổi tiếng. Không phải thần tượng dữ lắm. Út ơi, trời ơi, sao mà vô nhà mà được hay quá vậy? Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, sao người nổi tiếng, trời ơi, thơ quá à. Ủa này đồ hiệu nè. Ba thấy chưa, cả nhà ai cũng thương ảnh hết trơn á. Có một mình ba.
4: Cô mày làm cái gì vậy?
1: ST.
2: Người nổi tiếng đó ba.
1: Ba không biết vậy, nổi tiếng trên mạng lắm.
4: Con là chị hai, này là anh kế. Mà em bây giờ nó yêu người này yêu người kia, tụi con không biết là sao.
2: Nói trời ơi,
5: yêu nhau luôn hả?
2: Trời ơi ba ơi, anh chuyện cho cả dòng họ mà

0: tôi nói thiệt á, ba của em ăn ở Cô Đức lắm á, mới quen được con gái, mới quen được nghệ sĩ á.
1: Thiệt á, người nổi tiếng ba mình ra đường mình sao rất là hãnh diện á.
2: Anh hát cho ba nghe bài đi.
0: Đâu phải muốn lấy nghệ sĩ lấy ba.
2: Ba ơi ba. Ba cho ảnh hát cho.
3: Ba có thích ba nghe nhạc một... không? Hát cho bác nghe một bài nha.
0: Hát đi.
3: Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu người đây thì ba hợp lý. Ta ra ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta một lời nào.
1: Ê sao được? Hồi đó giờ câu trên mạng mới hát hay lắm, giờ tự nhiên hát sống chứ muốn làm anti fan như sao.
4: Bây giờ tôi nói với các cô các cậu, ai cũng đùa giỡn đâu có chuyện này, con cũng vậy.
1: Cái gì vậy? Sao ba căng vậy?
0: Tự nhiên vậy đó.
1: Trời ơi ba ơi, trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng là chuyện bình thường. Ba người ta nói con gái mà ở lâu trong nhà như hũ mắm trên đầu giường.
4: Bao nhiêu người không lấy nghệ sĩ làm cái gì?
0: Trời ơi ba.
1: Anh chị ba bây giờ một người làm quan là cả họ được giờ. Ba thấy ông nghệ sĩ ra đường mà người ta biết một cái là người ta gọi là thích dữ lắm.
5: Cái này là ba kiểu con gái rồi, ba làm khó giả bộ chứ thôi đúng không ba? Cái chịu mà đúng không? Nó không biết chứ bộ. Kệ đi.
1: Sao? Ba cho ba.
4: Cái gì cái? Tới căn nhà này là phải có người lớn đưa đường dẫn lối, chứ không phải muốn vô muốn ra
5: đó. Kêu về kêu ông già quá.
2: Sao tự nhiên bây giờ ba phong kiến quá vậy? Hồi trước giờ có như vậy đâu.
3: Ba ơi, thật ra là hôm nay con đến đây có ba con theo nữa.
0: Hả? Đúng là nghệ sĩ chu đáo, chuẩn bị từ trước luôn.
1: Ê thì đẹp trai vậy, ba ti chắc còn đẹp trai hơn nữa ha.
3: Dạ. Ôi. Vậy con mời ba con vô nha bác.
4: Rồi, mời cậu, mời xin ba cậu vô đây.
6: Alo.
3: Daddy.
6: À tôi biết rồi. Tại đang ở Việt Nam.
7: Ê, rồi về đây chắc chơi có 1 tháng 2 tháng mới về bển. Dạ rồi, chắc chắn đám cưới của Etty tôi nói mời hết tất cả mọi người về Việt Nam ăn đám cưới của nó nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ.
3: Ba.
8: Ba của Etty hả?
7: Dạ.
8: Đúng là cha nào con nấy, đẹp trai quá trời quá đất. Chú biết hát không?
7: Chú già rồi không hát được.

0: gì mà giống như gà vô cửa vậy? Cái gì vậy?
1: Nếu mà gà vô cửa thì con gà tre là đá thôi, lại con gà nồi chứ.
0: Bác ơi,
1: đi về.
2: Sao gì bá?
0: Bá cái gì vậy bá? Ba không biết nhau hả?
3: Không nhận biết mà tao với ba mày đã quất nhau một trận.
2: Chứ quất thì sao vậy bá?
4: Kể cho mọi người nghe đi con.
5: Ngày xưa chính gian hồ hẻm này đã dùng một vật nhọn đập thẳng vào mắt của ba tôi.
0: Trời ơi trời,
5: khiến mắt của ba tôi một bên 10/10, một bên 12/13.
0: Làm rõ hơn.
5: Không phải, bị lục hết một mắt rồi.
4: Ngày xưa vì cha này mà ba phải vất vả ba mới lấy được má tụi con. Ba tưởng sao mới mấy chục năm trôi qua ba tưởng chả chết rồi.
0: Trời ơi,
4: hai người hôm nay còn sống và đang tính đưa hậu duệ của mình bước vào căn nhà này để phá nát một lần nữa.
5: Tôi không đồng ý. Báo bước về đây.
0: Tôi cũng vậy.
5: Em mà qua bên đó, gia đình bên đó là gia đình bạo lực.
3: Tránh ra. Xin lỗi.
2: Thôi
3: không
2: bà,
3: có đứa con dâu mà có thằng cha như vậy. Mình đi qua đi. Kêu vợ hụt của tôi ra.
0: Chú nói cái gì vậy chú?
4: Cũng gặp vợ tôi đúng không?
3: Vợ hụt tôi đâu? Ba mặt một lời.
0: Mẹ con chết rồi. Ba, con không hiểu tại sao ngày xưa má lại chọn ba nữa. Con rồi
5: ổng lấy má rồi có chắc đẻ ra bà không?
0: Ha.
1: Má mà lấy ông kia bỏ đuôi nó tạc quạt rồi.
0: Đúng rồi, nếu như mà ngày xưa má tôi lấy ông là đã không có sự tồn tại của chị em tôi rồi.
5: Nhưng mà nói chung là anh thấy cái gia đình này không được đâu nha. Cái người đàn ông là ba chồng tương lai của em, ngày xưa đã từng đánh ba ruột của em bể đầu. Nhưng, em nghĩ đi.
0: Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện ngày xưa mà ân oán, tự nhiên ân oán của người lớn liên quan gì đến tụi em? Em không thể nào yêu con của kẻ thù được.
4: Thôi, ngồi xuống đi. Con qua đây đứng. Cá chùa kiến, ngồi nói chuyện chơi.
1: Cái gì?
4: Ngồi nói chuyện chơi.
2: Ngồi
4: hồi xưa cái thời con nít, còn bây giờ già hết rồi. Rồi giờ làm ăn sao?
1: Cũng khá giàu.
0: Trả lời nghe ố đâm không?
4: Chả hồi xưa giờ vậy mà. Rồi bây giờ là bà vợ ông đâu mà dắt con mình vậy?

0: Vợ tôi cũng chết rồi.
1: Hả? Ông đánh bà chết luôn đúng không?
0: Không, tôi chửi bà chết.
2: Trời ơi.
3: Thôi đừng nói tào lao nữa. Cái tính hay giỡn. Mấy chục năm trời không gặp, bên đây mới gặp lại à?
0: Ông cũng già quá ha.
3: Mà sao có đợt tôi đám cưới tôi là bà xã tôi mới nói là có mời ông mà không thấy ông tới.
0: Trời ơi khùng ha, anh tới ông. Rồi tới rồi gặp ông rồi tôi tức rồi tôi quýnh ông trên tại sân khấu luôn rồi sao?
2: Trời đất ơi trời.
0: Cái tật tôi rất là nóng. Mà tôi không ngờ ngày hôm nay
4: nóng vậy rồi có lại cho con không về quýnh em tôi nữa chết luôn á trời.
3: Thôi bây giờ dài. Tôi nãy là tôi ngồi tôi dò thám nó. Tôi bụng siêng năng chịu khó. Nhưng mà bước vô nhà này cái gì cũng phải có cái lễ nghĩa.
0: Tôi thì nó nói là tôi nó thương con bé này quá rồi. Mà tôi từ bên đó tôi bay về đây là...
3: Ở đâu?
0: Ở bên Melbourne.
3: Thôi bây giờ vậy. Giờ thì vậy, đứng lên. Chào bác trai cho phải phép con.
1: Ủa sao tự nhiên bà đổi vậy?
3: Nói thôi kể chị là bà kể cho vui thôi. Chứ ngày xưa đây là cũng con nhà nghèo. Chịu cái là hay bắt nạt bạn bè. Nhưng mà chăm chỉ học hành làm ăn. Rồi không chiến thắng tao là do cái tài năng thôi. Bị nói nhiều quá, bà già mà bà đâu có thích. Còn tao chân thật nên bà thích.
0: Đúng, ngày xưa nói về ngoại hình là tôi hơn ông gì. Cao ráo, mặt mày sáng sủa hơn ông. Mà tự nhiên cái bà chọn ông. Bây giờ tôi mới hiểu ra một điều là ông chân thành. Thôi bây giờ cái chuyện cũ bỏ qua đi.
3: Tôi bỏ qua. Giờ tôi biết ông anh là nó, con anh là tôi cũng yên tâm. Nó cho tụi nó đến với nhau. Nhưng mà phải đàng hoàng trong sáng. Rồi khi nào mà cảm thấy đủ chín chắn, đủ tuổi thì cưới được thì cưới.
0: Thì bây giờ tụi nhỏ đến với nhau thì coi như là nó thương nhau thì mình chịu đi. Có tôi với ông thôi nha. Bao nhiêu năm rồi, quề nhau, đừng cãi lộn nữa.
3: Cãi gì nữa, giờ già sắp chết rồi.
5: Cảm ơn ba. Cảm ơn ba.
3: Tiền ông anh về nước là thôi, mời ông anh ăn nhà hàng hả?
0: Được không, rồi tối cho ngủ được không? Phòng nhiều quá vậy.
3: Thôi ra khách sạn ngủ.
0: Cảm ơn ông.
6: Sau đây là bài Tân Cổ Nhạc Túp Liều Lý Tưởng sẽ do nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Dũng Nhí trình bày.

0: Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giao thương Mekong của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ với thời lượng 15 phút nhưng với xu thế phát triển. Mở đầu nội dung của tạp chí kỳ này là những thông tin nổi bật của dòng chảy thị trường.
1: Ngày 15 tháng 5 tại phường Mỹ Tho, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam, nội dung liên quan đến cơ chế chính sách thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam Campuchia, hợp tác sản xuất, logistics, hạ tầng cửa khẩu, thương mại điện tử, thanh toán số và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp hai nước cũng trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.
0: Tại ngày chuyển đổi xanh năm 2026 tổ chức ngày 16 tháng 5, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các tiêu chí về môi trường hết điều kiện để chuyển đổi xanh thành công là phải có dòng vốn xanh, cơ chế khuyến khích chuyển đổi và tiêu chí xanh rõ ràng. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Mục đích của việc này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất, có trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực tài chính bền vững. Thưa quý vị, từ đầu vụ điều năm 2026 đến nay, giá hạt điều nguyên liệu tăng mạnh, mang lại niềm vui cho người nông dân, nhưng đẩy nhiều doanh nghiệp chế biến vào thế khó. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và cước vận tải tăng cao, nhưng giá xuất khẩu nhân điều gần như không đổi, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đồng Nai đang phải chật vật cân đối để duy trì sản xuất.
1: Hiện nay, giá điều tươi tại thành phố Đồng Nai dao động từ 30 đến 33 ngàn đồng mỗi ký, có nơi lên tới 35 ngàn đồng một ký. So với cùng kỳ năm ngoái, giá điều nguyên liệu đã tăng khoảng 10 đến 15%. Cùng với đó, giá điều thô nhập khẩu cũng tăng mạnh. Nguyên nhân do sản lượng tại một số vùng trồng sụt giảm và chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, điều khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng là giá xuất khẩu nhân điều trên thị trường thế giới gần như đi ngang, gây khó khăn trong việc cân đối chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Đại Lộc Phát, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai nói:
2: để khắc phục thì chúng tôi cũng nên sản xuất coi là từ từ chậm lại để giữ duy trì việc cho công nhân trong công ty thôi. Chứ còn bây giờ cái đầu vào thì không cân đối được với đầu ra, với cả khách thì đặt đơn hàng rất là ít, nên là tụi tôi thì cũng để cố gắng để duy trì cho công ty thì để như vậy thôi.
1: Bên cạnh áp lực từ giá nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó do chi phí vận chuyển và lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao. Anh Lý Thư Kinh, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Khoa, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai nói:
3: là hiện tại giá nguyên liệu nhập khẩu là đang cao, trong khi đó là giá bán là cũng không tăng không đáng kể hoặc là có thể là đang bình ổn. Cái thứ hai là về cước vận chuyển của hàng xuất khẩu thì do là giá nhiên liệu tăng là do chiến tranh, cho nên là cước vận chuyển đang rất là cao. Và cái thứ ba là lãi suất của các ngân hàng là cũng đang rất là tăng, cho nên là doanh nghiệp đối diện với những thách thức đó.
1: Theo Hội điều thành phố Đồng Nai, ngoài yếu tố nguồn cung giảm, giá điều tăng còn do tâm lý lo ngại thiếu hụt nguyên liệu khiến các doanh nghiệp cạnh tranh thu mua. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn chưa vào cao điểm, khiến giá xuất khẩu nhân điều chưa có nhiều khởi sắc. Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội điều thành phố Đồng Nai cho biết:
4: nhiều khi là bà con là có những cực chẳng đã cũng vẫn phải tìm cách bán thì lúc bây giờ phương Tây là nó lại nhiều khi hai bên nó vênh nhau về cái gọi là cái thời gian sử dụng. Phương Tây người ta sử dụng vào cái mùa đông chẳng hạn, hay là mùa rộng và Noel Tết Dương lịch, còn cái mùa khác họ không có nhu cầu, nhưng mà tại vì do chúng ta buộc phải bán thì chúng ta cứ thế phải bán, là đúng là họ ép giá. Đấy thì cũng có nhiều yếu tố mà cũng nhiều cũng đó rất là bất lợi cho bà con.
1: Giá điều tăng mang lại lợi ích cho người trồng nhưng lại tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp chế biến. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ là hướng đi cần thiết để ngành điều phát triển bền vững.

0: Còn tại tỉnh Cà Mau, hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở tỉnh này đang đứng ngồi không yên trước giá tôm nguyên liệu giảm, cộng với nắng nóng, tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập. Ngành chức năng Cà Mau tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm tối đa chi phí đầu vào khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
1: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con 1 kg có giá 270.000 đồng, 30 con 1 kg giá 200.000 đồng 1 kg. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10%, khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Ông Trần Út Nhỏ, ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết:
2: con nước này đó thì qua tìm hiểu thương lái thì hiện giờ là giá tôm nó đang sụt là rất nhiều luôn, bây giờ 30 con chỉ còn có 150.000 một tiếng. Mà bà con mình thì nuôi tôm thì trông chờ vào cái giá cả thị trường. Mà lượng tôm thì nó đã bị hao hụt rồi mà giá cả.
1: Dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết:
3: trên hết là chúng ta cần phải có sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái doanh nghiệp mà có thu mua chế biến, đặc biệt là các cái nhà máy chế biến cũng như doanh nghiệp lớn có xuất khẩu tôm nước ngoài để chúng ta có
1: chống dịch bệnh và hướng đến các mô hình nuôi đạt chuẩn quốc tế. Cần chủ động giảm dụ, tối ưu chi phí nuôi và theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ giá phục hồi. Thưa quý vị, du lịch đang được nhiều địa phương trong cả nước định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn và tỉnh Tây Ninh cũng đang tích cực mở rộng không gian phát triển du lịch để thực hiện hóa mục tiêu này. Thay vì chỉ tập trung vào khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh này đang lan tỏa không gian quy hoạch ra toàn bộ hệ sinh thái du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch lịch sử văn hóa vùng quanh chân núi. Bước đi này nhằm hướng đến xây dựng một điểm đến đa dạng phong phú và phát triển bền vững trong tương lai.
0: Ngày 14 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phát triển du lịch núi Bà Đen với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, lãnh đạo các địa phương quanh núi cùng đại diện nhiều sở ngành. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích tiềm năng, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững, đồng thời chia sẻ các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, phát triển du lịch nông nghiệp và liên kết thương mại du lịch nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, nâng cao trải nghiệm cho du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương. Ông Đinh Thế Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết:
4: địa phương chúng tôi cũng đã có những cái chủ trương, thứ nhất là về chủ trương, cái thứ hai là sự liên kết, sự phối hợp, sự là trao đổi với các cơ quan cấp trên cũng như các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ trong quá trình kêu gọi về đầu tư phát triển du lịch. Thì thực trạng hiện nay thì xã Dương Minh Châu chúng tôi cũng có những dự án du lịch rất là lớn, đặc biệt là cái dự án du lịch về đảo Niếm, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thể thao. Song song với cái phát triển cái du lịch đảo Niếm thì chúng tôi có những cái dịch vụ và thương mại theo cái trục đường 790.
0: Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết thêm:
5: hội thảo đã giúp cho các bên, các đối tác, vì du lịch nó là một cái ngành kinh tế tổng hợp liên quan đến liên ngành, liên vùng, để có một sự phối hợp để làm sao phát triển du lịch ở khu vực núi Bà này nó sẽ phát triển kỳ vọng là bền vững, thu hút nhiều lượt khách đến với tỉnh nhà, tạo sự lan tỏa trong thời gian tới để đáp ứng cái kỳ vọng mà nghị quyết đề ra để du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, để đời sống của người dân Tây Ninh về thu nhập du lịch nó ngày càng tốt hơn.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển du lịch chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân được xác định là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị, còn đối với thành phố Cần Thơ, Chợ Nổi Cái Răng được xem là linh hồn của du lịch sông nước xứ Tây Đô. Tuy nhiên, trước áp lực của đô thị hóa và những yêu cầu ngày càng cao của du khách, việc bảo tồn và nâng chất điểm đến này đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Để giữ chân du khách, không chỉ cần cảnh quan đẹp mà quan trọng nhất chính là ý thức và kỹ năng của những người dân trực tiếp làm du lịch trên sông. Mới đây, một lớp tập huấn đặc biệt dành riêng cho bà con thương hồ

0: đã được tổ chức, hứa hẹn tạo nên những thay đổi tích cực cho diện mạo chợ nổi.
1: Không phải là những lý thuyết xa xôi, trong 2 ngày 14 nâng cao nhận thức cho tiểu thương chợ nổi về du lịch và văn hóa ứng xử. Cùng với đó là ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như kiến thức về an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy và đã gắn bó với họ qua nhiều thập kỷ. Bà Trịnh Thị Bé, tiểu thương chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Tập huấn về thương hồ về chợ nổi cũng rất là hay, tại vì cũng có thêm một kiến thức đó để mình đối xử với khách tham quan để đến chợ nổi của mình. Mà quan điểm của cô là bán mấy chục năm nay trên sông á, coi như là mình tôn trọng khách đó, là cũng như là người ta từ phương xa mà đến đây để ủng hộ mình tôi bún. Ta có bàn có ghế mình, tại sao người ta không ngồi ăn mà người ta đến đây ủng hộ mình tôi bún, nó ngồi lên bên trên sông để trải nghiệm. Mình phải thật thà, mình tiếp xúc cho nó đàng hoàng trang nghiêm.
1: Ông Nguyễn Thành Thật, tiểu thương chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Qua cái lớp tập huấn hôm nay á, thì cũng muốn cho cái chợ nổi nó phát triển thêm, có cái nề nếp và cái văn hóa thêm mà ra chợ nổi mình sinh sống. Thì chúng tôi cũng chia sẻ giúp đỡ hết lòng cho mấy anh cái đàn em thế hệ mai sau.
1: Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thông qua cái lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng hình ảnh chợ nổi ngày càng an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách trong nước cũng như là quốc tế. Đồng thời đây là cũng là dịp để cho các bà con tiểu thương có dịp để cùng nhau chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của chợ nổi Cái Răng, một điểm du lịch tiêu biểu của thành phố Cần Thơ cũng như là đồng bằng sông Cửu Long.
1: Để những kiến thức từ lớp tập huấn thực sự đi vào đời sống, sự sát cánh của chính quyền phường Cái Răng đóng vai trò then chốt. Bởi những người làm quản lý tại địa phương hiểu rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển du lịch, cho di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này. Ông Trần Giang Thậm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
5: Phường Cái Răng cũng ý thức được điều này, thì cũng phải có cái giải pháp để thực hiện đồng bộ, để làm sao mà khi du khách đến chợ nổi Cái Răng là khắc phục, không để tình trạng xảy ra về môi trường, về cái văn minh ứng xử mà tạo một cái phản cảm đối với du khách, mới làm cho du khách có dịp tiếp tục trải nghiệm nhiều lần nữa.
1: Chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi để mua và bán, mà còn là nơi lưu giữ nhịp thở của cả một vùng đất Tây Đô. Lớp tập huấn khép lại, nhưng nụ cười niềm nở, ý thức trách nhiệm của mỗi thương hộ sẽ còn mãi ở khúc sông này và làm đẹp thêm hình ảnh du lịch Cần Thơ trong lòng du khách gần xa.
0: Thưa quý vị, giữ gìn nét đẹp của chợ nổi Cái Răng không chỉ là câu chuyện bảo tồn một di sản văn hóa, mà cốt lõi chính là bảo vệ sinh kế vững chắc cho hàng trăm hộ thương hộ. Thương Mê Công kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong kỳ phát sóng tiếp theo.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Quý vị thân mến, vừa rồi là phần thể hiện của Phương Anh và Phương Ý qua ca khúc Bâng Khuâng Mùa Phượng, một sáng tác của Thi Phương. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Nam Cường mang đến cảm xúc trong ca khúc Nhật Ký Đời Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Người nhạc sĩ ngoài có những sáng tác ca khúc về quê hương mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đi vào lòng người, thì ông còn được người nghe nhạc yêu thích qua các ca khúc về mối tình thời học trò.

mong chờ héo mòn tình yêu xưa, nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký.

Trước khi khép lại những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

Dòng 24 tới đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quyết định định đoạt số phận của các đội bóng trong một mùa giải đầy biến động của bóng đá Việt Nam. Bây giờ tài năng 22 tuổi của nước chủ nhà đang xếp hạng bóng thế giới để đấu trường cấp độ BWF World Tour Super 500 diễn ra từ 19 đến 24 tháng 5 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Thủy Linh đã thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set. Đối thủ tiếp theo của Thủy Linh ở vòng 16 là Chanmon Obatiput, người đẹp cầu lông 19 tuổi của Thái Lan đang xếp hạng 22 thế giới. Thủy Linh từng để tour Chanmon đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải vô địch Taekwondo châu Á 2016 diễn ra ở Mông Cổ khi giành 2 huy chương vàng trong thi đấu. Trở lại với một bóng đá, Liên đoàn bóng đá châu Á FC vừa công

bán xếp hạng của AFC được xây dựng dựa trên thành tích thi đấu của các câu lạc bộ tại sân chơi trong 8 mùa gần nhất. Tuy nhiên năm nay giải vô địch quốc gia thế giới giữa AFC Premier League

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ cần lưu ý chuẩn bị những vật dụng, đồ dùng cần thiết để chống nắng cho trọng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý. Sau đây là danh sách những món đồ cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho làn da của trẻ nhỏ trước khi bước vào tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày ở biển. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Kem chống nắng. Kem chống nắng chắc chắn không thể thiếu trong danh sách các biện pháp bảo vệ trẻ khỏi tia UV. Cha mẹ hãy tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn mua loại kem chống nắng phù hợp với làn da của trẻ. Theo đó, kem chống nắng dành bao gồm mặt, tay, chân tay và sau gáy. Đồng thời nên lưu ý thoa lại kem cho trẻ nhỏ sau mỗi 2 giờ.

hoặc sau khi bé bơi lội chơi đùa nhiều giờ dưới biển. Quần áo chống nắng. Quần áo chống nắng là lựa chọn không kém phần quan trọng. Cha mẹ nên chọn quần áo làm từ chất liệu vải có khả năng chống tia UV, cũng như ngăn chặn tối đa tia UVB. Biệt được thiết kế để mặc khi đi biển có thể giúp cho con trẻ luôn cảm giác mát mẻ dưới thời tiết nắng nóng. Kính mát và mũ rộng vành. Kính mát không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ mắt cho trẻ em khỏi tác động của tia cực. Mục đích của việc sử dụng mũ rộng vành là để bảo vệ đầu và mặt của trẻ khỏi ánh nắng trực tiếp, tránh các bé bị say nắng khi đi biển. Liều chống nắng. Một chiếc liều chống nắng sẽ là nơi lý tưởng giúp trẻ nghỉ ngơi và chơi đùa khi ở biển. Liều không chỉ cung cấp bóng mát mà còn giúp bảo vệ trẻ khỏi cát và gió. Các loại liều chống nắng trên thị trường hiện nay thường được làm từ vật liệu có khả năng chống tia UV, dễ dàng gấp gọn để mang theo. Việc bảo vệ trẻ khỏi tia UV không chỉ giúp ngăn ngừa cháy nắng mà còn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến da. Các loại thuốc cơ bản. Một thứ vô cùng quan trọng mà cha mẹ nên mang đi khi chuẩn bị đồ du lịch cho bé chính là các loại thuốc cần thiết để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho bé. Cha mẹ cần chuẩn bị hẳn có thể dùng đến trong chuyến đi như thuốc đau đầu, thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc chống say, vân vân. Ngoài ra, những vật dụng giúp bảo vệ trẻ mà cha mẹ nên chuẩn bị bao gồm nước muối sinh lý, thuốc phòng chống và điều trị côn trùng cắn. Đối với đồ sơ cứu y tế, bạn nên mang theo bông, băng gạc, băng cá nhân để xử lý vết thương nếu có trường hợp xảy ra bất ngờ. Cha mẹ nhớ kiểm tra hàng sử dụng của các loại thuốc và đảm bảo bạn mang theo đủ số lượng cần thiết cho toàn bộ chuyến đi. Đồng thời, luôn giữ thuốc ở nơi khô ráo, mát mẻ và nằm trong túi hoặc hộp riêng biệt để dễ dàng tiếp cận và tránh bị rò rỉ. Thức ăn và nước uống cho trẻ. Trong những chuyến đi du lịch xa, bé có thể cảm thấy đói và khát nước khi ngồi lâu trên xe, cũng như có nước để dùng cho việc vệ sinh tay và đồ dùng nhanh chóng trong trường hợp cần thiết. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Sống.

0: dù cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi
0: của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 90.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân,
3: từ những dòng tin ngắn gọn rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung.
4: Cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo
5: để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
6: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
5: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
6: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ.
4: Chương trình Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

quý vị luôn đồng hành cùng Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua tần số FM 97,3 MHz và 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị đón nghe các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự. Chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Hương sắc miền Tây sẽ tiếp nối ngay sau đó. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 5 phút quý vị nghe chương trình phổ biến pháp luật và sau đó mời quý vị và các bạn thưởng thức chương trình ca nhạc trao lời yêu thương lúc 13 giờ 5. Và vào lúc 14 giờ, quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chương trình Tài tử Phương Nam. Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ chương trình thời sự vào lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại chương trình vào lúc 13 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây.
1: WHO xác nhận rằng sự lây lan của virus này vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế nhưng không phải là một đại dịch.
0: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nhằm xem xét cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét đối với các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình, bao gồm việc động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới nâng cao hiệu trị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tờ trình của Văn phòng Thành ủy trình về chủ trương chuyển giao các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng cũ sau sắp xếp về Ủy ban nhân dân thành phố quản lý xử lý.
0: Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã cho ý kiến thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội do Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trình. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định số 2166 ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường,
1: chắc thúc đẩy phát triển ngành trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp xử lý nước thải, phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 70-80% nhu cầu của thành phố và xuất khẩu, công nghiệp xử lý khí thải, phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 60-70% nhu cầu của thành phố, công nghiệp xử lý chất thải rắn, phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu 50-60% nhu cầu thu gom vận chuyển trung chuyển phần trăm nhu cầu của thành phố.
0: Các giải pháp được đưa ra là hoàn thiện hệ thống chính sách, đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực, xây dựng vận hành

0: hành đề án phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án xác định quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và hội nhập. Về mục tiêu chung, đề án xác định vai trò của việc hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của địa phương, qua đó từng bước nâng cao mức độ nhận diện hình ảnh văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành số hóa 100% nhiếp ảnh nghệ thuật quy mô vùng trở lên theo hình thức có thu phí tham quan hoặc đi kèm dịch vụ tạo nguồn thu, tổ chức định kỳ hàng năm ít nhất 3 chương trình nghệ thuật biểu diễn, lễ hội văn hóa nghệ thuật quy mô vùng mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, hình thành mạng lưới liên kết giữa các trường đại học như Đại học Cần Thơ FPT với doanh nghiệp để cung ứng nguồn nhân lực phần mềm chất lượng cao cho cả vùng, phục hồi nâng cấp 100% làng nghề truyền thống gắn kết với chương trình tham quan du lịch. Bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm nay của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. Thành phố phấn đấu trên 470.800 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm hơn 48% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó trên 345.700 người tham gia bắt buộc và trên 125.100 người tham gia tự nguyện. Đối với bảo hiểm y tế, thành phố phấn đấu trên 3.142.200 người tham gia, tương ứng hơn 96% dân số. Thành phố
0: Bộ Chính trị đề ra quan điểm mục tiêu cụ thể, cùng giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó có nội dung quyết liệt tinh thần trên.
1: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có 103 trạm y tế xã phường và 20 trung tâm y tế khu vực. Thời gian qua, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các xã phường, các trạm y tế và trung tâm y tế khu vực đã tích cực triển khai chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử vào công tác khám chữa bệnh. Tuy vậy, hiện vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Bác sĩ chuyên khoa 1
2: sức khỏe điện tử bổ trợ kinh phí bổ sung cho cái đường cơ sở hạ tầng như là máy rồi đường những truyền thì có dự kiến là đối với cái đơn vị mà khoảng 101 giường này khoảng là hơn 10 tỷ về cơ sở hạ tầng.
1: Theo Sở Y tế thành và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Bước đầu là phải có VNE cấp độ 2, sau đó mới kết hợp thẻ bảo hiểm. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành liên quan, trong đó chủ yếu là công an để chúng ta truyền thông và hướng dẫn giúp cho người dân cài đặt cái VNED này tỷ lệ cao hơn nữa, và phía bên y tế thì sẽ hỗ trợ hướng dẫn rồi là truyền thông để người dân biết cách tích hợp cái thẻ bảo hiểm lên, thì có như thế thì chúng ta mới nâng được cái tỷ lệ mà có số sức khỏe điện tử.
1: Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế thành phố cần phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử để đạt tỷ lệ theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
4: Tập trung triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử gắn với dữ liệu khám chữa bệnh, đảm bảo liên kết, kết nối liên thông, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận để giúp cho những người cao tuổi, những người ít tiếp cận với công nghệ, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành.
0: Sở Y tế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình của đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, rà soát trang thiết bị đọc chiếc thẻ căn cước công dân tại các cơ sở y tế để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, phối hợp phường xã tổ chức hướng dẫn người dân cài VNEID kích hoạt tài khoản mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế, tăng cường truyền thông tại các cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, khu dân cư để người dân biết, chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời đề xuất Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương đầu tư trung hạn cho các trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 221 triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển nông

0: nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3,84%. Đến năm 2030, cơ cấu GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm thấp hơn 16%. Phấn đấu đến năm 2030 có 90,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều là 2,42%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn phấn đấu đạt 85%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 2%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn đạt trên 95,8%.
0: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố sẽ chú trọng tuyên truyền tạo đồng thuận, hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực cho tạm nông. Xuyên suốt quá trình là định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao gắn với nâng tầm chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, đào tạo nhân lực, xây dựng nông thôn mới hiện đại hài hòa với đô thị, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Tại hợp tác xã Tràng Tý Garden, Ủy ban nhân dân xã Tế Hưng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố vừa tổ chức tập huấn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM và triển khai mô hình Việt Gáp trên cây nhãn.
1: Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2026, bà con nông dân tại hợp tác xã Trạng Tý Garden được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững, tập trung nuôi dưỡng đất và cây khỏe từ gốc, quản lý tốt dịch hại trên cây trồng, qua đó nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, giảm chi phí đầu vào, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.
0: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố hỗ trợ hợp tác xã Tràng Tý Garden xây dựng mô hình Việt Gáp với 20 hecta trồng thanh nhãn. Mô hình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị trái thanh nhãn, giảm chi phí, cải thiện chất lượng mẫu mã trái, tăng tỷ lệ nhãn đạt loại xuất khẩu, đồng thời tiết kiệm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thông qua kỹ thuật IBHM. Cần Thơ hiện có gần 14.500 hecta trồng sầu riêng, trong đó diện tích đang cho trái đạt 8.635 hecta. Hiện nay khoảng 20% diện tích sầu riêng tại Cần Thơ đã chuyển sang sản xuất nghịch vụ.
1: Các kỹ thuật như là xiết nước, phủ ni lông mặt liếp đã được nông dân ứng dụng thành công, không chỉ giúp né vụ mà còn hạn chế được tình trạng sượng cơm rụng trái non do thời tiết. Đồng thời, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ đang tăng cường quản lý cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Tính đến nay, toàn thành phố đã có 127 mã số với diện tích hơn 2.700 hecta để được coi là tấm vé thông hành bắt buộc để sầu riêng Cần Thơ tiến sâu vào các thị trường cao cấp như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và ASEAN.
0: Quý thính giả thân mến, từ lâu thành phố Cần Thơ được xem là trung tâm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh về lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh, ngành nông nghiệp thành phố đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn chạy theo số lượng đơn thuần, Cần Thơ đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Phóng sự sau do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện ghi nhận những chuyển biến tích cực từ quá trình này.
1: Những ngày này trên cánh đồng lúa tại xã Vĩnh Tường, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa hè thu. Nhưng khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn quá đặt nặng chuyện tăng sản lượng bằng mọi giá. Điều họ quan tâm hiện nay đó là chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hợp tác xã Tân Long có trụ sở tại xã Vĩnh Tường, phát triển mô hình lúa gạo sạch theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, với các sản phẩm chủ lực như gạo ST24, ST25 và Quyết Rồng, đạt chuẩn OCOP 4 sao. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn gạo sạch, giúp các xã viên có thu nhập cao hơn 2 lần so với tập quán canh tác truyền thống trước đây. Ông Nguyễn Giang Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long, nói rõ hơn.
2: Trước đây, phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như nông dân đã am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85-90%. Bởi vì nếu mà làm được gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
1: Phố lựa chọn dùng trồng khóm cầu đúc, xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Từ đó các hộ dân trồng khóm tại đây có cơ hội cải thiện thu nhập. Bà Trần Tú Hương, hộ dân trồng khóm cầu đúc ở xã Quả Lựu, bộc bạch.
3: Để mình phát triển thêm, vì khóm cầu đúc mình cũng là có một cái thương hiệu rất là mạnh. Rồi bây giờ được làm cái du lịch nữa thì khóm mình sẽ quảng bá được nhiều hơn. Thì

0: Bà con ở đây cũng là rất là phấn khởi, như là có thu nhập rồi á, trang trải trong cuộc sống rồi á, là cho người dân ở đây được sung túc hơn.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, tái cơ cấu không chỉ là thay đổi cây trồng vật nuôi, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng. Hiện nay, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được thành phố quan tâm thúc đẩy. Nhiều nông dân đã biết ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, học kỹ thuật canh tác và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Anh Lâm Phương Tùng, nông dân xã Vĩnh Thạnh, đã biết sử dụng app trên điện thoại để theo dõi tình hình sâu bệnh trên lúa, chia sẻ.
2: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xả giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách ly bao nhiêu.
1: Dù vậy, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp vẫn còn không ít khó khăn. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết tiêu thụ chưa thật bền vững. Một bộ phận nông dân vẫn ngại thay đổi phương thức canh tác. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn cùng sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước chuyển từ lượng sang chất, từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại.
3: Có thể thấy tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản, mà Cần Thơ tạo dựng được vị thế mới trong hành trình hội nhập và phát triển. Chương trình tiếp tục với các hoạt động trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm phòng chống doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của thành phố.
1: Lớp tập huấn nhằm giúp học viên hiểu thế nào là thể thao trong sạch, nắm vững những kiến thức lấy mẫu kiểm tra doping, miễn trừ do điều trị, thực phẩm bổ sung, tra cứu thuốc, quản lý kết quả và giới thiệu website của Tổ chức chống doping thế giới tự nguyện, Trung tâm doping dạy học thể thao Việt Nam và Tổ chức quốc tế chống doping. Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho huấn luyện viên và vận động viên về quy định phòng chống doping, nhận biết các hành vi vi phạm, hạn chế rủi ro sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, đồng thời thực hiện đúng quy trình kiểm tra doping theo quy định. Đặc biệt, lớp tập huấn còn là yêu cầu cần thiết để vận động viên đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
3: Hôm qua, Ủy ban nhân dân phường Thới An Đông tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo phòng quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa thể thao và du lịch thành phố, lãnh đạo phường, các ban ngành đoàn thể của phường, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đông đảo vận động viên và nhân dân trên địa bàn.
1: Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng của các khối đại diện cho cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và các khu vực trên địa bàn. Tiếp đó là nghi thức rước đuốc thắp lửa truyền thống Đại hội thể dục thể thao. Các nghi thức được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên và sự phát triển bền vững của phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Trong khuôn khổ lễ khai mạc còn có tiết mục trống hội, múa lân chào mừng, biểu diễn võ thuật taekwondo, biểu diễn võ thuật vô vi nam cùng các tiết mục ca múa nhạc sôi động.
3: Đại hội thể dục thể thao phường Thới An Đông lần thứ 10 quy tụ 10 cụm thi đấu gồm các cơ quan đơn vị và các khu vực trên địa bàn phường với hơn 900 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, nhảy dây tập thể vô vi nam, cầu lông, điền kinh, cờ tướng và bida. Một trong các hạng mục quan trọng của dự án nâng cấp mở rộng dự án 7 km quốc lộ 91 là xây dựng cầu Bình Thủy thay cầu hiện hữu. Theo dự kiến thì đến giữa tháng 6 tới sẽ tháo dỡ cầu đơn nguyên từ hướng Bình Thủy về nội ô các phường Cái Khế, Ninh Kiều.
1: Gói thầu xây dựng cầu Bình Thủy mới có giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Quy mô thiết kế được xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cắt ngang rộng 37m, chiều dài cầu chính khoảng 145m, cùng đường dẫn hai đầu cầu. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp xây dựng Dạng Cường. Sau khi tháo gỡ cầu Bình Thủy cũ, việc lưu thông trên tuyến này sẽ được điều tiết theo các hướng như đi qua đường vành đai sân bay, di chuyển theo trục đường Lê Hồng Phong, rẽ vào đường Võ Văn Kiệt và một phần đơn nguyên còn lại của cầu, nhưng chủ yếu phục vụ cho xe hai bánh, ô tô có tải trọng nhỏ.
3: Tại chùa Lăng Ca và chùa Xã Xiển, phường Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vừa phối hợp tổ chức chương trình ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, kết hợp gian hàng trợ giá nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn.
1: Tại ngày hội, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 suất khám mắt và cấp kính miễn phí, 120 phần quà cùng 120 suất khám nội khoa, tặng 100 phần quà nhiều suất khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em, đồng thời hỗ trợ 50 phần quà, 300 cờ số thuốc dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, gian hàng trợ giá với nhiều sản phẩm ô cốp hàng Việt Nam chất lượng

0: cao, được bán với giá ưu đãi, đã góp phần hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tiếp tục lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
1: Công an phường Vĩnh Châu phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại xã Vĩnh Hải thành phố Cần Thơ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 5, Thạch Thừa sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, cùng với nhóm là Khang, Daro, Than, Vinh và một số đối tượng khác đến nhậu tại quán ẩm thực T-Bia trên đường Lê Lai, khu vực 5, phường Vĩnh Châu. Cùng thời điểm này, thì anh Thái Thanh Khải, sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, giữa hai nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm của Thạch Thừa sử dụng ghế cùng nhiều vật dụng khác đuổi đánh anh Khải bị thương vùng đầu, đồng thời gây náo loạn khu vực xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
1: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức xác minh, truy quét các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của đối tượng, đồng thời vận động ra trình diện để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo khí hậu mới cho thấy các nhà khoa học đang loại bỏ những kịch bản cực đoan nhất về mức độ nóng lên toàn cầu. Trong bối cảnh việc sử dụng năng lượng xanh đã giúp giảm phần nào các dự báo phát thải carbon cao nhất.
0: Thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 đặt mục tiêu hạn chế mức nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là giữa thế kỷ 19. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, ngay cả kịch bản tốt nhất hiện nay cũng vẫn vượt qua ngưỡng này. Các nhà khoa học cho biết kịch bản trung bình hiện nay cho thấy trái đất có thể nóng lên khoảng 3 độ C vào cuối thế kỷ này. Hiện thế giới đã nóng hơn khoảng 1,3 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này cũng có thể gây tác động lớn đến hệ sinh thái, nguồn nước ngọt và các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, nắng nóng.
1: Một số chuyên gia cảnh báo mục tiêu 1,5 độ C không chỉ là con số mang tính biểu tượng. Việc vượt ngưỡng này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt như các quốc đảo nhỏ đang phát triển, nơi mà nguy cơ nước biển dâng đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tại miền Tây Nam Bộ cũng xảy ra mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
0: Dự báo trong ngày và đêm 21 tháng 5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tại Bắc Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
1: Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Tối ngày 20 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng dự tiệc trà. Tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng mới về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ song phương sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển với mức độ cao hơn.
0: Ông Putin cho rằng chuyến thăm lần này rất thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều thành quả. Hai bên đã cùng nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ hai nước, đi sâu trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, xác định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, góp phần duy trì đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống Putin mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi mật thiết, tăng cường phối hợp chiến.
1: Trung Quốc xác nhận đặt mua 200 máy bay Boeing, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Mỹ nhằm giảm thuế quan song phương sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần trước.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua đã công bố thỏa thuận này, đánh dấu khả năng chấm dứt tình trạng gần như đóng băng doanh số máy bay Boeing tại Trung Quốc trong gần một thập kỷ. Cơ quan này cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11. Hai bên cũng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế quan, có đi có lại đối với khoảng 30 tỷ đô la hàng hóa. Đó, cơ quan quản lý eo biển Hormuz đã công bố phạm vi giám sát trải dài từ khu vực phía đông nối lãnh thổ Iran với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đến cửa ngõ phía tây của eo biển. Tehran yêu cầu mọi tàu thuyền khi đi qua khu vực này phải đăng ký cung cấp thông tin về hàng hóa, bảo hiểm và thủy thủ đoàn, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý để được cấp phép lưu thông. Động thái này diễn ra sau khi Iran siết chặt kiểm soát Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

0: vào cuối tháng 2.
1: Ngày 20 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda đã tăng lên 600, trong đó 139 trường hợp tử vong, theo hãng tin AFP.
0: Tổng giám đốc WHO xác nhận rằng sự lây lan của virus Ebola vốn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch. WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao ở cấp là Bundibugyo mà hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào. WHO thông tin rằng các liều vaccine tiềm năng hứa hẹn nhất chống lại biến thể này gây ra dịch Ebola Trung Phi sẽ không có sẵn trong vòng từ 6 đến 9 tháng tới.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: trữ bất hợp pháp ghi nhận hơn 192.000 trường hợp, tăng hơn 30% so với năm trước, trong khi số người bị trục xuất chỉ khoảng 15.500. Giới chức thừa nhận nhiều người bị từ chối tị nạn vẫn tiếp tục lưu trú, làm gia tăng áp lực lên hệ thống hành chính, tư pháp, nhà ở xã hội, y tế và an ninh. Trong bối cảnh đó, các đảng cánh hữu và cực hữu tiếp tục khai thác tâm lý lo ngại của dư luận về di cư và an sinh xã hội, biến đây thành một trong những chủ đề trung tâm trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Ngày 20 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won.
1: Từ tháng 3 năm 2024 cho đến tháng 8 năm 2025, đường dây này đã hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp thông qua nhiều phương thức nhằm tránh bị truy vết, bao gồm sử dụng tiền mã hóa Tether, giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ. Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với một tổ chức rửa tiền đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng, trong đó có 7 người bị bắt giữ với các cáo buộc vi phạm luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và luật giao dịch tài chính điện tử. Hàn Quốc cũng đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với nghi phạm cầm đầu họ Kim 48 tuổi, biệt danh Chủ tịch Won, được cho là đang cư trú tại Thâm Quyến.
0: Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc lớn vào du lịch, sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia, trong bối cảnh nhà chức trách lo ngại các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài.
1: Các quan chức Thái Lan cho biết quy định mới sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày từng được áp dụng với 93 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thuộc khu vực Schengen và Australia. Thay vào đó, du khách sẽ được miễn thị thực trong 30 ngày. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết du khách mang lại lợi ích cho nền kinh tế, nhưng chính sách hiện nay đã bị một số người lợi dụng. Giới chức Thái Lan cũng đặc biệt lo ngại tình trạng người nước ngoài ở quá hạn thị thực, kinh doanh trái phép tại các điểm du lịch và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng quy định nhập cảnh. Du khách vẫn có thể gia hạn thị thực.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Hương sắc miền Tây, các bài tân cổ nhạc trong chương trình khắc họa vẻ đẹp bình dị, trù phú và tình người nồng hậu của vùng sông nước miền Tây. Với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, các bài hát miêu tả những cánh đồng lúa chín vàng triệu bông, vườn cây trái ngọt lành và hình ảnh sông nước mênh mông hữu tình. Đặc biệt là về miền văn hóa sông nước, ở đây có những điệu lý, câu giọng cổ mượt mà, điệu múa lâm thôn và không khí tấp nập của quê hương mỗi khi vào mùa vụ. Và ở đây luôn có tình người nồng hậu, tình yêu quê hương, sự hiếu khách, sự chân thành của con người miền Tây, cũng như lời mời gọi về thăm miền Tây. Mở đầu chương trình là bài Quê em miền Tây của tác giả Tiến Luân, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Thi Nhung trình bày.

Bài Tân Cổ Chợ Đêm Miền Tây nhạc Trần Thịnh viết lời giọng cổ Hoàng Song Việt là một khúc ca đậm tình quê, miêu tả khung cảnh sinh hoạt náo nhiệt, đặc trưng của các khu chợ nổi, chợ đêm vùng sông nước miền Tây Nam Bộ khi con nước lớn về. Với khung cảnh nhộn nhịp, chợ hợp thâu đêm, thuyền bè từ khắp nơi xuôi về, người đi lại mua bán tấp nập, hàng hóa ê hề. Đồng thời cũng khắc họa cuộc sống mưu sinh, sự bôn ba vất vả nhưng cũng đầy tình cảm của người dân quê, sớm hôm làm lụng. Mời quý vị và các bạn nghe bài hát này qua giọng ca của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan.

Liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Hương sắc miền Tây, loài vọng cổ hoàng sông Việt được thể hiện qua đôi song ca Võ Thành Phê và Kim Hồng. Bài vọng cổ là một khúc ca trữ tình, ngợi ca vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và sự chân tình của con người vùng sông nước Cửu Long.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân, bài viết thứ nhất trong loạt bài Hải Phòng, hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, nộp 118 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần triển khai, nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ điện tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn những ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ điện tử, cần lựa chọn một
1: và các cơ quan liên quan.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam ngày 22 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới đồng bào, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cùng các tổ chức cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của người dân. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng cũng chính trong gian khó, dân tộc ta đã hun đúc tinh thần đoàn kết nhân ảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài. Cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định. Thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh. Trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã để mà chúng ta có một cái giám sát.

0: trương, kịp thời để giải quyết.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc cần chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kết nối với cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp nhằm củng cố đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh.
2: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện việc sắp xếp tổ chức lại.
1: Dự thảo quy định thôn, làng, ấp, bản, buôn, bom, phun, sóc, gọi là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi là tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú của một khu vực thuộc phạm vi một xã. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản. Bên cạnh đó, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Tiếp đó, ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm và gỡ vướng pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản. Động thái nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sức bật mạnh mẽ để thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Những ngày này, không khí thi công tại dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là công trình giao thông mang tính huyết mạch, được thành phố đặc biệt quan tâm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% với khoảng 611 ha đất được bàn giao. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp. Kỹ sư Bùi Xuân Thịnh khẳng định,
4: cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì cũng động viên kịp thời cho anh em hăng say làm việc, bám theo cái tiến độ của công trường. Anh em đây thì ai cũng quyết tâm để đạt được cái tiến độ.
3: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những khó khăn cản trở dự án vành đai 3 trước đây như biến động giá nhiên liệu hay thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản được giải quyết. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọng tâm ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong khâu bồi thường, tái định cư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành.
5: Về các công trình trọng điểm thì tinh thần chung thì thành phố đều qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ. Các công trình để kết nối với cảng không quốc tế Long Thành sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối trong năm 2026.
3: Song song với hạ tầng giao thông, việc khơi thông nguồn lực đất đai cũng được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Thành phố đang dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các khu đất và dự án bất động sản, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vào tháng 6 năm 2026. Nhận định đây là giai đoạn mang tính hồi sinh của các doanh nghiệp bất động sản, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Quân kiến nghị thành phố cần sớm làm sạch các điểm nghẽn về cơ chế vận hành.
6: Thì Sở Tài chính có thể làm đầu mối và khi chúng tôi gửi những cái kiến nghị lên thì cho chúng tôi những đầu mối khác ở các sở ngành khác, kể cả ở các xã phường.
3: Với những tín hiệu khả quan trên các công trường và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực huy động mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
2: Về thị trường nông sản, việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh dây Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng và chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
7: Câu lạc bộ doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
8: Và sẽ sẵn sàng là ký hợp tác chiến lược trên cái diễn đàn hội nghị trong ngày 29 tháng 5 tới tại Đồng Nai. Đấy là những cái kết quả thành quả mà tôi cho rằng là rất là tốt.

0: Trong cái việc mà chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông, đến doanh nghiệp, đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón, họ cũng tham gia với chúng tôi trong cái buổi đó để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi, chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU hay Úc trong tương lai.
2: Sự chung tay từ các cơ quan trung ương xuống địa phương và đặc biệt là bây giờ là người dân và doanh nghiệp là phải nỗ lực hơn nữa thì chúng ta sẽ triển khai thành công cái nghị định thư này. Mà triển khai thành công thì sẽ đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng của ngành và thu nhập cho người dân. Và đây là cũng là một cái quá trình chúng ta lại tổ chức lại sản xuất theo một cái hướng mới hơn, tiếp cận theo cái vùng nguyên liệu lớn tập trung và chính đấy là các cái mã số chuẩn và đưa vào các cái thông số để trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chung của Bộ Nông nghiệp cũng như của quốc gia. Sau này không những đi một thị trường Trung Quốc mà còn đi nhiều thị trường khác.
1: Từ những mảnh vườn nhỏ lẻ, sự chuyển dịch sang liên kết vùng đang mở ra hướng đi sinh kế bền vững cho nông dân phía Nam. Khi tư duy sản xuất được chuẩn hóa, trái bưởi Việt sẽ có đủ tự tin để bước sâu vào các thị trường lớn toàn cầu.
3: Một thực tế khác là việc mua bán mã số vùng trồng thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giảm uy tín nông sản xuất khẩu và quyền lợi của nông dân, cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo các chuyên gia, mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho nông sản xuất khẩu mà còn là cam kết về chất lượng nông sản và trách nhiệm của nước xuất khẩu. Phóng viên
4: mua bán với cái đơn vị có cái mã số vùng trồng sản xuất đó thì giá nó cũng phải được nâng lên. Hàng hóa thì nó tiện nào thì cũng đó.
5: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Đây là mã định danh nông sản giúp cơ quan chức năng và nước nhập khẩu truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát dịch hại, giám sát quy trình canh tác và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng, gây nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và nông dân. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng, đây là hành vi gian lận thương mại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho toàn chuỗi giá trị nông sản.
6: Cục Bảo vệ thực vật đã có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, cái số lượng không phải là nhiều, nhưng mà đối với một số thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
5: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hội Rau quả Việt Nam, việc mua bán mã số vùng trồng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
7: Nên có những cái biện pháp mạnh hơn, ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là đình chỉ luôn, không cho xuất luôn, như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
5: Từ góc độ của doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Tránh Thu nhận định, các thị trường nhập khẩu ngày càng kiểm soát chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng và duy trì một mã số vùng trồng đạt chuẩn đòi hỏi thời gian, chi phí và sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Do đó, khi một số tổ chức cá nhân mua bán mã số vùng trồng, không chỉ phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những doanh nghiệp đầu tư bài bản, tuân thủ nghiêm túc quy định của thị trường.
8: Chúng ta phải canh tác tốt ở tại chính cái vùng nguyên liệu của mình. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề này. Làm sao để cho nông dân hiểu được những cái sản phẩm như thế nào là những sản phẩm xuất khẩu và mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng cũng như là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của cái nước nhập khẩu.
3: Thành phố Huế đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
9: Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1,42 hecta tại khu vực ven biển Thuận An với các hạng mục chính gồm quảng trường trung tâm, công viên văn hóa đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu công viên rộng hơn 3.400 m², được thiết kế nhiều không gian chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách. Dự án còn bố trí nhà dịch vụ, kết hợp khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, khu nghỉ chân và hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Bãi biển Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13 km, từ lâu được xem là một trong những bãi biển đẹp của địa phương.

0: Tuy nhiên, nhiều năm qua, tiềm năng du lịch khu vực này chưa được khai thác tương xứng do hạn chế về hạ tầng và thiếu không gian công cộng phục vụ du khách. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, cùng với việc hoàn thành cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường ven biển, dự án công viên biển được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven biển phía đông thành phố.
1: Bao nhiêu năm chúng ta chưa tận dụng được cái lợi thế, chúng ta có 128 km đường biển rất là đẹp. Thì bây giờ cầu nối Thuận An Hải Dương đã xong, trong định hướng tuyến đường ven biển sẽ tiếp tục được đầu tư để thay đổi cái bộ mặt của những khu vực ven biển. Lần đầu tiên thành phố cũng đang tập trung đầu tư một cái công viên quảng trường biển ở ngay khu vực Thuận An.
2: Sáng nay, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
3: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế mức án 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng. Ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Trước đó, trong quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.
2: Ở một vụ án khác, sáng nay, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, gồm ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Theo Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng đã có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ các căn cứ vừa nêu, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Đối với bà Trần Việt Nga, đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm là 15 năm tù. Các bị cáo còn lại có kháng cáo được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm án cao nhất là từ 3 đến 4 năm tù. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuê khách sạn tại phường Thuận Giao làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 85 đối tượng này, có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây Trung Quốc, vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ. Một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy, thông qua các đường ngang, lối tắt ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, mà đã trở thành mạch máu, nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay là buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vỏ bọc tội này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ là biện pháp nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú tại Tây Bắc.
4: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái khai nhận, chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe, gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chở một chuyến, nhận 5 triệu đồng, cái giá của lòng tham.

0: là sự thỏa hiệp với tội ác.
1: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép. Do họ, tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
0: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác khác.
2: So với trước đây thì tội phạm xuất cảnh phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần, mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này là lực lượng vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
0: Cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định:
3: kết quả đấu tranh cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội thì cũng đã được tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và quân đội chính quyền địa phương rất chặt chẽ.
0: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động răng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ:
4: chúng tôi bám sát với bà con nhân dân của biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai, đó là gần dân sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu mà bộ đội biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái

0: khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
1: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô chi. Cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng quay trở lại khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trước khi nắng nóng quay trở lại, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung về chiều tối và đêm. Hôm nay chỉ có khu vực từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành Duyên Hải Nam Trung Bộ là có nền nhiệt cao 34-35 độ, cục bộ tới 36 độ. Các nơi khác trên cả nước trời dịu hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.

0: hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.
1: Về tình hình tại Trung Đông, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran ngày 20 tháng 5 chính thức xác định vùng giám sát đối với eo biển Hormuz và yêu cầu mọi hoạt động di chuyển qua khu vực này phải có sự phối hợp và cho phép của Iran. Theo cơ chế mới, các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Iran đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các khoản phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia. Quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
3: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
2: Phát một cuộc chiến mới có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng Iran đang biến Hormuz thành công cụ.
1: Hành động của quan chức Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo truyền thông Israel, hàng loạt nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Theo báo chí Israel, giới chức các nước kể trên đều đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đáng chú ý, tối qua đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Huckabee cho rằng hành động của Bộ trưởng Ben-Gvir là hèn hạ và phản bội lại phẩm giá của đất nước Israel. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar, cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế. Thủ tướng Netanyahu khẳng định cách xử lý của Bộ trưởng Ben-Gvir không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh hành động của ông Ben-Gvir là đáng hổ thẹn, là hành vi cố ý làm tổn hại đất nước. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn như đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn. Thái Lan mới đây đã phê chuẩn xuất khẩu nhiên liệu hàng không sang Việt Nam và Philippines sau khi nguồn cung trong nước được đảm bảo và có một lượng dự trữ dư thừa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Chatchai Bangchuat cho biết, Thái Lan hiện có một lượng nhiên liệu hàng không dư thừa, có thể xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa. Việc xuất khẩu bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhiên liệu, đồng thời góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông Chatchai nhấn mạnh, trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước, Bộ Năng lượng Thái Lan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động xuất khẩu khi cần thiết. Trước đó, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu chịu tác động từ bất ổn tại Trung Đông,

0: Trong bối cảnh số ca bệnh bạch hầu tăng cao và lan sang nhiều bang, hôm nay chính phủ Australia đã công bố gói hỗ trợ để ứng phó với căn bệnh này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu đô la Australia hỗ trợ vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bạch hầu. Trong đó, 5,2 triệu đô la Australia sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu đô la Australia còn lại sẽ được cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi tiêm vaccine phòng bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia, đến nay tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó 60% ca bệnh là ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy, bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bạch hầu lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp. Cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, nơi thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan, nên dịch bệnh càng dễ phát tán.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam với mục tiêu mang lại sự tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống trung dũng quyết thắng và khát vọng đổi mới, thành phố Hải Phòng tiên phong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ. Những trường học lấy học sinh làm trung tâm hay các chính sách an sinh vượt trội và sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, tất cả đều khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là nội dung của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc. Trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân.
4: Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, thành phố Hải Phòng cùng với Đà Nẵng được Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm nhân rộng trong cả nước. Trong những năm qua, quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức độ hai con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, quy mô GRDP của thành phố năm 2025 ước đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2024. Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt, đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ý những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong cảm nhận của mỗi người dân.
5: Hải Phòng vừa qua phát triển rất là tốt, cuộc sống thụ hưởng của những người dân là rất là tốt. Rất là cảm ơn Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã rất là quan tâm đến đời sống của người dân.
6: Đây là dự án nhà xã hội thì công nhân chúng tôi thấy rất là vui, bởi vì là thứ nhất là rất là tiện nơi làm việc. Cái thứ hai là thuận tiện cho việc mà mình chăm sóc con cái, bởi vì là cái thời gian đi làm công việc rất là nhiều. Nếu quãng đường xa ấy, thì di chuyển nó rất là khó khăn. Vì vậy mà khi mà có một căn nhà gần nơi làm việc như này thì mình cảm thấy là mọi việc của mình nó rất là trôi chảy.
4: Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành đề án 04 và nghị quyết 05

0: về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng giải mã thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, khẳng định.
1: Điểm mới của những giai đoạn sau đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Và trong 11 mô hình đó thì tất cả đều hướng tới làm sao họ nâng tầm vị thế của thành phố, phát triển
0: xã hội từ nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Giá trị rõ nhất của những mô hình ấy chính là sự thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân. Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am cho biết, các quyết sách của xã được bàn bạc trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy thước đo cao nhất là sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của địa phương để phục vụ.
2: Sự tin yêu của người dân, của cán bộ đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức của xã trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đó cũng là những cái minh chứng tạo động lực to lớn để xã trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả và giành được cái thắng lợi to lớn.
0: Chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng không chỉ trong những đề tài nghiên cứu mang tính lý luận mà nó còn hiện diện trên tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, trong cuộc sống ngày càng sung túc hơn của mỗi gia đình, trong những căn nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Hải Phòng hôm nay đang dùng chính sự phát triển của mình để trả lời những hoài nghi về con đường đi.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính con người là nền tảng, là yếu tố quyết định mức độ thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai. Và chương trình thời sự trưa nay tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường thế giới tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 160 triệu đồng và bán ra 163 triệu đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.135 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.131 đồng và bán ra 26.000
5: tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% về 5,1% hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau nhịp giảm mạnh sau khi mở cửa sáng nay, VN Index dần ổn định hơn với việc liên tục đi ngang trong biên độ hẹp. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, LPB,

0: PID đều có mức tăng hơn 1%. Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG cũng tăng hơn 1%, còn tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng gần 2%, PET tăng gần 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.898,51 điểm, giảm gần 15 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 264,19 điểm, tăng gần 3 điểm, còn Upcom Index là 125,63 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, các điều kiện về công ty đại chúng đã có những thay đổi quan trọng theo luật chứng khoán sửa đổi, tức là luật số 56 năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp cần chú ý để bổ sung đạt điều kiện, nếu không sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và khó huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
0: Theo luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Riêng trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc vốn chủ sở hữu, cơ quan quản lý sẽ cho phép thời gian khắc phục là 1 năm. Như vậy, các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện này sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2027 trước khi bị hủy tư cách chính thức. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng ban giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là trong tổng số khoảng 1.600 công ty đại chúng thì có gần 890 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong số đó thì đối tượng mà thuộc cái trường hợp mà xem xét hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm là 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, tức là không đảm bảo tỷ lệ 10% số lượng cổ phần do 100 nhà đầu tư nắm giữ, nhỏ lẻ nắm giữ.
0: Ngoài ra, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu và 41 công ty chưa thực hiện đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch theo quy định. Các doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch sẽ thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng ngay trong năm nay. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng ban quản lý chào bán chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
5: Đối với các doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp mà thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
0: Chuyên gia chứng khoán lưu ý doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn giữa chào bán ra công chúng, phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, phương thức chào bán riêng lẻ được xem là lựa chọn tối ưu và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, bởi hình thức này không áp đặt các điều kiện khắt khe về lợi nhuận hay lỗ lũy kế như chào bán rộng rãi ra công chúng. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu ra thị trường free float cũng là bước đi chiến lược để cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn ngoại và nâng tầm đẳng cấp quản trị cho doanh nghiệp.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 6, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ khởi tranh. Tham dự giải có 7 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027-2028. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
7: Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức league là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh, tạo sự gắn kết giữa các câu lạc bộ.
6: Với lần thứ 15 liên tiếp, Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. Ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc nhấn mạnh.
8: Tôi hy vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là một sân chơi chất lượng cho các cầu thủ của chúng ta và mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn với thể thức cho các mục tiêu sắp tới, đặc biệt là World Cup 2031.
9: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối của lượt 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sài Gòn Titans vượt qua đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Chiến thắng này giúp Sài Gòn Titans

0: có được 6 điểm sau 3 lượt trận, giữ nguyên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Còn Sahako đánh bại Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm. Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.
1: Lễ công bố chuỗi sự kiện trọng điểm năm 2026 với chủ đề Long Biên Golf 2026 The Signature Season vừa được tổ chức, trong đó có sự kiện giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3.
0: Với định hướng nâng tầm trải nghiệm, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế, chuỗi sự kiện năm 2026 của sân golf Long Biên tập trung vào 3 hoạt động trọng điểm gồm Long Biên Golf Course Awards 2026, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 và Long Biên Golf Course Championship 2026. Dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 là một trong những giải đấu đồng đội quy mô lớn và được mong chờ nhất dành cho các câu lạc bộ, hội golf khu vực phía Bắc. Giải đấu được tổ chức theo thể thức match play, đối kháng đồng đội, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc. Trong khi đó, Long Biên Golf Course Championship 2026 trở lại ở mùa giải thứ 10, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, gồm 3 vòng loại và vòng chung kết với 16 bảng đấu.
1: Dạng sáng nay, Aston Villa đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League mùa giải 2025-2026 trên sân Toprak ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Phút 41, Yuri Thielemann mở tỷ số cho Aston Villa bằng cú sút hiểm cận thành. Chỉ 4 phút sau, Emiliano Buendia thực hiện siêu phẩm sút xa nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ nước Anh. Sang hiệp 2, Morgan Rogers ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa, qua đó giúp đại diện nước Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài suốt 30 năm. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Unai Emery từng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League cùng câu lạc bộ Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016. Ông cũng đã có một lần đăng quang cùng Villarreal vào năm 2021 và năm nay là cùng Aston Villa. Người được mệnh danh là ông vua săn danh hiệu Europa League chia sẻ sau trận thắng Freiburg rạng sáng nay.
1: Freiburg là đội bóng đáng được tôn trọng. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Họ là đội bóng mạnh và có một huấn luyện viên giỏi. Europa League là đấu trường khắc nghiệt. Để đi đến trận chung kết và giành được danh hiệu là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu tại Champions League với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi tận hưởng nó như cách đã làm ở Europa League mùa giải này.
2: And we are going to enjoy like we enjoyed this year in Europa League.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Quảng Ninh, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

0: rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia cần triển khai quyết liệt gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung đầu tư trọng tâm, hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh và thúc đẩy phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước đi củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia dầu mỏ lớn. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến
5: ma túy bao nhiêu thì bị phạt tù. Một vấn đề nữa là cá nhân và gia đình có trách nhiệm gì về phòng chống ma túy? Khi nào phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể? Cũng nhận được nhiều sự quan tâm và thắc mắc. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý thính giả nội dung này. Thưa quý thính giả, căn cứ theo Điều 12 Luật Phòng chống ma túy năm 2021, quy định các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy, không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy tiền chất. Vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Thưa quý vị, cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì về phòng chống ma túy? Căn cứ Điều 6 Luật Phòng chống ma túy năm 2021, trách nhiệm của cá nhân và gia đình về phòng chống ma túy đó là tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy tiền chất, hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh về tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế, theo dõi,

0: đỡ người sau cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. Một thắc mắc nữa là khi nào phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể? Căn cứ vào khoảng 1 điều 22 Luật Phòng chống ma túy năm 2021, quy định xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây. Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, người mà cơ quan người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, người đang cai nghiện ma túy, người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và người đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình phổ biến pháp luật kỳ sau.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Chào mừng quý thính giả đang đến với không gian âm nhạc quen thuộc của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ với chương trình Những khúc hát trao lời yêu thương. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, chờ đợi khoảnh khắc những chùm sáng rực rỡ chút lên và chở òa thành hàng ngàn vì tinh tú hay là chưa? Pháo hoa, tuyệt tác của những ánh sáng và màn đêm mang vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ nhưng cũng thật mong manh, ngắn ngủi. Người ta thường ví pháo hoa như tuổi thanh xuân, như những mối tình khắc cốt ghi tâm, rực sáng nhất, đẹp đẽ nhất, để rồi tan biến vào thinh không, để lại trong lòng người xem muôn vàn nuối tiếc. Hôm nay hãy cùng chúng tôi lắng đọng lại, nhắm mắt và tưởng tượng về một bầu trời rực sáng. Chúng ta sẽ cùng nhau lật dở những câu chuyện tình yêu được viết lên dưới ánh sáng của pháo hoa, đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ rực rỡ hân hoan đến khắc khoải đợi chờ. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi quay ngược kim đồng hồ, trở về với những năm tháng thanh xuân, ngây thơ và thuần khiết nhất. Có một câu chuyện kể về một cô gái giữa dòng người tấp nập của đêm hội, khẽ ngước mắt lên, ngắm nhìn muôn màu pháo hoa ngập trời. Tiếng nổ giòn giã vang lên, những quần sáng bùng nở xé toạc màn đêm, đẹp đến nghẹt thở, nhưng rồi cũng lụi tàn chỉ trong vài tích tắc. Khoảnh khắc ấy, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười thoáng chút đượm buồn, bởi cô nhận ra pháo hoa kia sao mà giống như những năm tháng tuổi trẻ của mình đến thế, vút qua bất ngờ, rực rỡ vô ngừng, nhưng lại chẳng thể níu giữ. Những tháng năm đó, đem lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chưa nói. Dưới làn khói pháo hoa mờ ảo, ký ức về mối tình đầu thổi học trò ùa về. Đó là những ngày tháng cô đem lòng thầm thương trộm nhớ một người. Nhưng sự ngượng ngùng của tuổi trẻ lại khiến những lời yêu thương mãi giữ lại nơi đầu môi. Để rồi thời gian trôi, đoạn đường chia đôi, mỗi người thì lại một ngã khi chưa kịp gọi tên thứ cảm giác thiêng liêng ấy. Giờ đây khi đứng độc lập giữa cuộc đời, người bên cạnh năm ấy từng hứa sẽ mãi bên tôi, nay đã ở một nơi xa xôi nào đó. Thế nhưng không có sự oán trách, cũng chẳng có những dằn vặt nặng nề. Tình yêu thuở ban sơ dù ngắn ngủi nhưng lại đậm sâu vô cùng, trở thành một hành trang dịu dàng đi theo cô suốt năm tháng trưởng thành. Nhìn pháo hoa tan biến, cô khẽ gửi vào gió một lời chúc cầu chân thành. Dù mai sau có thế nào, mong rằng quãng đường phía trước của người ấy sẽ luôn bừng sáng và huy hoàng như màn pháo hoa kia. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thả hồn mình vào những giai điệu thanh xuân, vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối ấy. Ca khúc Pháo Hoa

0: sáng tác đầy hoài niệm của nhạc sĩ Green Knight sẽ được gửi đến quý vị qua sự thể hiện của nhóm Dreamer, phía Phương Anh, Green Knight và Mina.
1: Tiếng pháo rộn vang luôn đúng giờ, chẳng như đã qua bao mùa giao thừa.

những nuối tiếc thuở ban sơ của mối tình đầu rồi cũng sẽ được gói ghém lại thành một ngăn nắp trong hành lý trưởng thành. Chúng ta bước tiếp, lao vào hành trình khẳng định bản thân với một khát khao cháy bỏng. Làm sao để có một thanh xuân tuyệt vời? Làm sao để được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời, tựa pháo hoa bay giữa trời? Thế nhưng hành trình đi tìm câu trả lời ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước, nhưng rồi gạt về lại những vết thương. Có những lúc thì chúng ta mãi mê lao về phía trước, cứ muốn đắm mình trong cơn mưa, dẫu mai có cảm lạnh. Muốn bước đến tận cùng thế giới, dẫu bàn chân có xây xác, trái tim có mỏi mệt. Ta mãi miết đi tìm thứ hào quang xa xôi ở ngoài kia, để rồi đôi khi kiệt sức, thèm lắm một câu hỏi han: bạn ơi, có đang ổn không? Và lúc ấy, khi ngoảnh đầu nhìn lại sau những vấp ngã, chúng ta mới chợt nhận ra một sự thật định mệnh rằng ánh sáng rực rỡ nhất quá đa chẳng ở đâu xa cả. Pháo hoa lấp lánh nhất vốn dĩ đã luôn tồn tại trong ánh mắt của ba, của mẹ, trong vòng tay vỗ về của cả gia đình. Và câu chuyện về sự thức tỉnh của tuổi trẻ này cũng chính là cuốn nhật ký bằng nhạc viết riêng cho cuộc đời của nam ca sĩ Hoàng Hải. Sau những phút giây chụp sáng quy hoàng tại sau mai điểm hẹn, anh đã chọn cho mình một khoảng lặng trước dài, một khoảng tối miên man sau ánh hào quang sân khấu. Để rồi đi qua một chặng đường dài, anh nhận ra khoảng lặng đó không phải là sự lãng quên, mà là trạm dừng chân cần thiết để anh đi thật xa và trở về với chính bản thân mình, với tiếng hát và với những người trân quý. Chương trình xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nằm trong dự án Đi Để Trở Về 8. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ, tựa như pháo hoa bùng cháy một lần nữa trên bầu trời âm nhạc của nam ca sĩ Hoàng Hải.

đoàn tụ bên gia đình, thì ngay bây giờ đây ca khúc tiếp theo lại khoác lên mình một màu sắc rất khác, đó là màu sắc của sự cô độc, của những chấp niệm, dẫu biết đau lòng nhưng chẳng thể buông tay. Quý vị có bao giờ tự hỏi, vì sao pháo hoa lộng lẫy là thế, nhưng khi ngắm nhìn nó, lòng ta lại dâng lên một nỗi buồn hoang hoải hay là chưa? Câu chuyện tiếp theo đưa chúng ta đến gặp một cô gái đứng cô đơn giữa lòng thành phố vào một đêm lễ hội. Trên cao kia, pháo hoa vẫn nở rộ, vẫn bắn ra muôn vàn hạt màu lấp lánh trên khung trời. Nhưng mà trớ trêu thay, sự trực trở ấy lại diễn ra bên cạnh một ánh trăng lạnh lùng. Có cảnh tượng nào buồn hơn một kẻ si tình đứng giữa quảng trường náo nhiệt, xung quanh thì ai cũng có đôi, còn mình thì trơ trọi, ngước nhìn lên dầm trời tối thẳm. Với cô gái lúc này, những tia sáng lộng lẫy kia chẳng khác nào những giọt mưa rơi rớt, buốt giá và cô quạnh. Một ca khúc chứa đựng sự tương phản sâu sắc giữa cái rực rỡ bên ngoài và nỗi đau nghẹn ngào bên trong. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Người Ôm Pháo Hoa, một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự kết hợp đầy bứt phá của nữ ca sĩ Đông Nhi và nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTV. Hãy cùng lắng nghe để thấu cảm với trái tim của kẻ lụy tình dưới màn pháo hoa đêm lạnh.

Từ những chấp niệm có phần giận hờn hoài niệm của người con gái trong người ôm pháo hoa, chúng ta lại tiếp tục bước đi trên con phố đêm giao thừa. Thế nhưng tiếng pháo hoa vang lên lần này không phải là để chứng kiến một sự thay lòng, mà để tiễn biệt một mối nhân duyên bị chia cắt bởi định mệnh nghiệt ngã, mang tên sinh ly, tử biệt. Cũng mang tựa đề pháo hoa, nhưng sáng tác của Nguyên lại là một phiên bản buồn đến đau lòng. Một câu chuyện tình nhuốm màu, âm dương cách trở, khiến người nghe chẳng thể kìm được nước mắt. Một câu chuyện quá đỗi đau lòng, một câu khúc đầy nước mắt với những chùm pháo hoa giao thừa rực rỡ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lặng mình, cùng chia sẻ nỗi niềm da diết này qua ca khúc Pháo Hoa, một bản ballad buồn đến thấu tim qua tiếng hát trầm ấm đầy tự sự của nam ca sĩ Nguyên.

Rời xa những con phố thị đêm giao thừa, chương trình của chúng ta sẽ đến với một ca khúc mang màu sắc hoài cổ trầm mặc. Tiếng pháo hoa vang lên lần này không phải để đón chào năm mới, mà là tiếng pháo rộn rã trong ngày du quy của người con gái anh từng thương. Chàng trai đứng lặng bên cánh cổng nhỏ, nhìn cô gái mặc một chiếc áo dài đỏ kiêu sa, đứng giữa họ hàng, tự thấy mình lạc lõng như một người dư ở trần gian. Bi kịch của mối tình này đau đớn thay lại gói gọn trong hai chữ: cái nghèo. Khi người ta mang sính lễ vàng ngọc đến, còn anh chỉ có trên tay gánh nặng lo toan. Anh cay đắng nhận ra. Đến khi em gật đầu, anh biết mình thua rồi. Để lệ rơi khi pháo hoa đang rực trời, anh chấp nhận học cách buông trôi, đứng nhìn người khác nắm tay em, lo cho cả cuộc đời. Anh không giữ em lại vì sợ cái nghèo của mình sẽ làm em thêm một đời dở dang. Một giai điệu mang âm hưởng cổ phong da diết lột tả trọn vẹn nỗi đau của những mối tình đành buông tay trước thực tế, cơm áo, gạo tiền. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Pháo hoa lệ rơi, một sáng tác đầy xót xa qua giọng ca của Quang Minh Master Dee.

quý thính giả thân mến, hành trình đi qua những cung bậc cảm xúc của pháo hoa, từ những ngây ngô thuở ban đầu, những chấp ngã trưởng thành, cho đến cả những ly biệt xót xa, sẽ được khép lại bằng một thanh âm vô cùng ấm áp và ngập tràn hy vọng. Cô Vy từng đọc ở đâu đó một điều rất là lãng mạn rằng, 3 năm nữa thôi là vào năm 2029, chúng ta sẽ được đón một năm vô cùng đặc biệt. Đêm giao thừa, Tết Nguyên Đán và ngày lễ tình nhân sẽ diễn ra liền kề nhau vào ngày 13 và 14 tháng 2. Trong tiếng Trung, hai con số 1314 đọc lên thì nghe đồng âm với một đời một kiếp. Vì vậy, chúng tôi có một lời chúc thật đẹp dành cho quý vị. Mong rằng những người đang nắm tay quý vị lúc này, người cùng quý vị đi qua những mùa lễ hội năm nay và những năm tới nữa sẽ chính là người đi cùng quý vị đến cuối cuộc đời. Và lời hẹn ước ngọt ngào ấy cũng chính là món quà cuối mà chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương muốn gửi gắm đến quý vị hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc, rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, một sáng tác chứa đựng lời chúc phúc của Odell. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị có một ngày thật an yên và sẽ luôn có một bàn tay ấm áp để có thể nắm chặt dưới ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa trong cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
1: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đã có sự chỉ đạo và đang triển khai quyết liệt việc thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
0: Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 có 90,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều là 2,42%.
1: Hôm nay, khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
0: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh
1: của virus này vẫn là một

0: Chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nhằm xem xét cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét đối với các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình, bao gồm việc xin chủ trương cho xây dựng quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng lãng phí tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng, việc ban hành chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, tờ trình của Trường Chính trị thành phố về việc đề nghị xem xét cho ý kiến và thông qua đề án phát triển trường chính trị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tờ trình của Văn phòng Thành ủy trình về chủ trương chuyển giao các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng cũ sau sắp xếp về Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, xử lý.
0: Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã cho ý kiến thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội do Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trình. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định số 2166 ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.
1: Theo kế hoạch, đến năm 2030, hệ thống chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường cơ bản được rà soát và hoàn thiện, tạo được khung pháp lý để hình thành và phát triển được các khu cụm công nghiệp có ngành nghề tái chế, làm nền tảng dẫn dắt thúc đẩy phát triển ngành. Trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp xử lý nước thải, phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 70-80% nhu cầu của thành phố và xuất khẩu. Công nghiệp xử lý khí thải, phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 60-70% nhu cầu của thành phố. Công nghiệp xử lý chất thải rắn, phân loại tái chế của thành phố, phát triển thiết bị đo lường giám sát môi trường được đáp ứng mục tiêu cung cấp 20% nhu cầu của thành phố.
0: Các giải pháp được đưa ra là hoàn thiện hệ thống chính sách, đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp môi trường để xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án xác định quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và hội nhập. Về mục tiêu chung, đề án xác định vai trò của việc hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố. Phấn đấu hình thành ít nhất 3 thương hiệu đặc trưng từ ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao mức độ nhận diện hình ảnh văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành số hóa 100% dữ liệu di sản văn hóa trọng điểm, phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Phấn đấu thực hiện ít nhất 2 phim tài liệu hoặc phim chuyên đề theo đặt hàng của nhà nước, tập trung vào đề tài bảo tồn văn hóa di sản, văn hóa phát triển kinh tế, văn hóa xanh và chân dung con người Cần Thơ. Hàng năm tổ chức khoảng 2 triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật quy mô vùng trở lên theo hình thức có thu phí tham quan hoặc đi kèm dịch vụ tạo nguồn thu. Tổ chức định kỳ hàng năm ít nhất 3 chương trình nghệ thuật biểu diễn, lễ hội văn hóa nghệ thuật quy mô vùng mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, hình thành mạng lưới liên kết giữa các trường đại học như Đại học Cần Thơ FPT với doanh nghiệp để cung ứng nguồn nhân lực phần mềm chất lượng cao cho cả vùng, phục hồi nâng cấp 100% làng nghề truyền thống gắn kết với chương trình tham quan du lịch.
0: Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu gia tăng mạnh số người tham gia các loại hình bảo hiểm, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 30 tháng 11, đồng thời duy trì củng cố và phấn đấu vượt mức đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Theo kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm nay của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, thành phố phấn đấu trên 470.800 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm hơn 48% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó trên 345.700 người tham gia bắt buộc và trên 125.100 người tham gia tự nguyện. Đối với bảo hiểm y tế, thành phố phấn đấu trên 3.142.200 người tham gia, tương ứng hơn 96% dân số. Thành phố cũng đặt mục tiêu trên 317.000 người tham gia, bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện bắt buộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đề ra quan điểm mục tiêu cụ thể, cùng giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó có nội dung trọng tâm về triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Thành phố Cần Thơ đã và đang có sự chỉ đạo triển khai quyết liệt tinh thần trên. Sau

0: nhất, thành phố Cần Thơ có 103 trạm y tế xã phường và 20 trung tâm y tế khu vực. Thời gian qua, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các xã phường, các trạm y tế và trung tâm y tế khu vực đã tích cực triển khai chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử vào công tác khám chữa bệnh. Tuy vậy, hiện vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thành Hưng, giám đốc trạm y tế xã Châu Thành và tiến sĩ Trương Tỷ, giám đốc trung tâm y tế khu vực Cái Răng nêu những khó khăn và kiến nghị.
1: Phải nâng cấp hệ thống phần mềm, rồi máy móc, rồi trang thiết bị, mở lớp tập huấn cho cán bộ về cái quản lý phần mềm sức khỏe điện tử.
2: Bổ trợ kinh phí bổ sung cho cái đường cơ sở hạ tầng như là máy rồi đường dẫn truyền thì có dự kiến là đối với cái đơn vị mà khoảng 101 giường này khoảng là hơn 10 tỷ về cơ sở hạ tầng.
0: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại mới có 28 trong số 103 trạm y tế triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với hơn 700.700 hồ sơ, đạt 21,73% dân số thành phố. Hiện Sở Y tế đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các trạm y tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã phường bố trí kinh phí duy trì triển khai các trạm y tế còn lại, phấn đấu đến cuối năm nay 100% trạm y tế trên địa bàn triển khai và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết:
3: bước đầu là phải có VNE cấp độ 2, sau đó mới kết hợp thẻ bảo hiểm. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành liên quan, trong đó chủ yếu là công an để chúng ta truyền thông và hướng dẫn giúp cho người dân cài đặt cái VNE này tỷ lệ cao hơn nữa, và phía bên y tế thì sẽ hỗ trợ hướng dẫn rồi là truyền thông để người dân biết cách tích hợp cái thẻ bảo hiểm lên, thì có như thế thì chúng ta mới nâng được cái tỷ lệ mà có sổ sức khỏe điện tử.
0: Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế thành phố cần phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử để đạt tỷ lệ theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
4: Tập trung triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử gắn với dữ liệu khám chữa bệnh, đảm bảo liên kết, kết nối liên thông, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận để giúp cho những người cao tuổi, những người ít tiếp cận với công nghệ, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành.
5: Sở Y tế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, rà soát trang thiết bị đọc chiếc thẻ căn cước công dân tại các cơ sở y tế để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, phối hợp phường xã tổ chức hướng dẫn người dân cài VNEID kích hoạt tài khoản mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế, tăng cường truyền thông tại các cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, khu dân cư để người dân biết, chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời đề xuất Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố có chủ trương đầu tư trung hạn cho các trạm y tế giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3,84%. Đến năm 2030, cơ cấu GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm thấp hơn 16%. Phấn đấu đến năm 2030 có 90,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều là 2,42%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn phấn đấu đạt 85%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 2%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn đạt trên 95,8%.
5: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố sẽ chú trọng tuyên truyền tạo đồng thuận, hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực cho tạm nông, xuyên suốt quá trình là định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao gắn với nâng tầm chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, đào tạo nhân lực, xây dựng nông thôn mới hiện đại hài hòa với đô thị, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Tại hợp tác xã Tràng Tý Garden, Ủy ban Nhân dân xã Thế Hưng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố vừa tổ chức tập huấn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM và triển khai mô hình Việt Gáp trên cây nhãn.
0: Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2026, bà con nông dân tại Hợp tác xã Trạng Tý Garden được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững, tập trung nuôi dưỡng đất và cây khỏe từ gốc, quản lý tốt dịch hại trên cây trồng, qua đó nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, giảm chi phí đầu vào, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.
5: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố hỗ trợ hợp tác xã

0: Tràng Thí Garden xây dựng mô hình việt gáp dưới 20 hecta trồng thanh nhãn. Mô hình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị trái thanh nhãn, giảm chi phí, cải thiện chất lượng mẫu mã trái, tăng tỷ lệ nhãn đạt loại xuất khẩu, đồng thời tiết kiệm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thông qua kỹ thuật IBHM. Cần Thơ hiện có gần 14.500 hecta trồng sầu riêng, trong đó diện tích đang cho trái đạt 8.
1: Nơi chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ đang tăng cường quản lý cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Tính đến nay, toàn thành phố đã có 127 mã số, diện tích hơn 2.700 hecta, để được coi là tấm vé thông hành bắt buộc để sầu riêng Cần Thơ tiến sâu vào các thị trường cao cấp như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và ASEAN.
0: Quý thính giả thân mến, từ lâu thành phố Cần Thơ được xem là trung tâm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với thế mạnh về lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh, ngành nông nghiệp thành phố đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn chạy theo số lượng đơn thuần, Cần Thơ đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Phóng sự sau do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện ghi nhận những chuyển biến tích cực từ quá trình này.
1: Những ngày này, trên cánh đồng lúa tại xã Vĩnh Tường, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa hè thu. Nhưng khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn quá đặt nặng chuyện tăng sản lượng bằng mọi giá. Điều họ quan tâm hiện nay đó là chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hợp tác xã Tân Long có trụ sở tại xã Vĩnh Tường phát triển mô hình lúa gạo sạch theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, với các sản phẩm chủ lực như gạo ST24, ST25 và Quyết Rồng đạt chuẩn OCOP 4 sao. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn gạo sạch, giúp các xã viên có thu nhập cao hơn 2 lần so với tập quán canh tác truyền thống trước đây. Ông Nguyễn Giang Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long, nói rõ hơn.
2: Trước đây, phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con, rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như nông dân đã am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85-90%. Vì nếu làm được gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
1: Không chỉ ở lĩnh vực trồng lúa, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đang phát triển mạnh tại Cần Thơ. Tại xã Quả Lựu, thực hiện đề án du lịch cộng đồng, thành phố lựa chọn vùng trồng khóm Cầu Đúc, xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Từ đó các hộ dân trồng khóm tại đây có cơ hội cải thiện thu nhập. Bà Trần Tú Hương, hộ dân trồng khóm Cầu Đúc ở xã Quả Lựu, bộc bạch.
3: Để mình phát triển thêm, vì khóm Cầu Đúc mình cũng là có một cái thương hiệu rất là mạnh. Rồi bây giờ được làm cái du lịch nữa thì khóm mình sẽ quảng bá được nhiều hơn. Thì bà con ở đây cũng là rất là phấn khởi, như là có thu nhập, rồi trang trải trong cuộc sống, rồi là cho người dân ở đây được sung túc hơn.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, tái cơ cấu không chỉ là thay đổi cây trồng vật nuôi, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng. Hiện nay, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được thành phố quan tâm thúc đẩy. Nhiều nông dân đã biết ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, học kỹ thuật canh tác và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Anh Lâm Phương Tùng, nông dân xã Vĩnh Thạnh, đã biết sử dụng app trên điện thoại để theo dõi tình hình sâu bệnh trên lúa, chia sẻ.
4: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xả giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách lấy bao nhiêu.
1: Dù vậy, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp vẫn còn không ít khó khăn. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết tiêu thụ chưa thật bền vững. Một bộ phận nông dân vẫn ngại thay đổi phương thức canh tác. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn cùng sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước chuyển từ lượng sang chất, từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại.
0: Có thể thấy tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất Tây Đô. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu, đó cũng là lúc nông nghiệp Cần Thơ tạo dựng được vị thế mới trong hành trình hội nhập và phát triển. Chương trình tiếp tục với các hoạt động trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm phòng chống doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của thành phố.
1: Lớp tập huấn nhằm giúp học viên hiểu thế nào là thể thao trong sạch, nắm vững những kiến thức lấy mẫu kiểm tra doping, miễn trừ do điều trị, thực phẩm bổ sung, tra cứu thuốc, quản lý kết quả và giới thiệu website của tổ chức chống doping thế giới tự nguyện, trung tâm doping và

0: Y học Thể thao Việt Nam và Tổ chức Quốc tế chống doping. Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho huấn luyện viên và vận động viên về quy định phòng chống doping, nhận biết các hành vi vi phạm, hạn chế rủi ro sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, đồng thời thực hiện đúng quy trình kiểm tra doping theo quy định. Đặc biệt, lớp tập huấn còn là yêu cầu cần thiết để vận động viên đủ điều kiện tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Thế Hàng Đông tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, lãnh đạo phường, các ban ngành đoàn thể của phường, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đông đảo vận động viên và nhân dân trên địa bàn.
0: Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu hành, biểu dương lực lượng của các khối đại diện cho cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và các khu vực trên địa bàn. Tiếp đó là nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống Đại hội Thể dục Thể thao. Các nghi thức được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên và sự phát triển bền vững của phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Trong khuôn khổ lễ khai mạc còn có tiết mục trống hội, múa lân chào mừng, biểu diễn võ thuật taekwondo, biểu diễn võ thuật vô vi nam cùng các tiết mục ca múa nhạc sôi động.
1: Đại hội Thể dục Thể thao phường Thế Hàng Đông lần thứ 10 quy tụ 10 cụm thi đấu gồm các cơ quan đơn vị và các khu vực trên địa bàn phường với hơn 900 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, nhảy dây tập thể vô vi nam, cầu lông, điền kinh, cờ tướng và bida. Một trong các hạng mục quan trọng của dự án nâng cấp mở rộng dự án 7 km quốc lộ 91 là xây dựng cầu Bình Thủy thay cầu hiện hữu. Theo dự kiến thì đến giữa tháng 6 tới sẽ tháo dỡ cầu đơn nguyên từ hướng Bình Thủy về nội ô các phường Cái Khế, Ninh Kiều.
0: Gói thầu xây dựng cầu Bình Thủy mới có giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Quy mô thiết kế được xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cắt ngang rộng 37m, chiều dài cầu chính khoảng 145m, cùng đường dẫn hai đầu cầu. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp xây dựng Dạng Cường. Sau khi tháo gỡ cầu Bình Thủy cũ, việc lưu thông trên tuyến này sẽ được điều tiết theo các hướng như đi qua đường vành đai sân bay.
1: Tại chùa Lăng Ca và chùa Xã Xiển, phường Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vừa phối hợp tổ chức chương trình ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, kết hợp gian hàng trợ giá nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn.
0: Tại ngày hội, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng, hỗ trợ 200 suất khám mắt và cấp kính miễn phí, 120 phần quà cùng 120 suất khám nội khoa, tặng 100 phần quà như suất khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em, đồng thời hỗ trợ 50 phần quà, 300 cơ số thuốc dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, gian hàng trợ giá với nhiều sản phẩm ô cốp hàng Việt Nam chất lượng cao được bán với giá ưu đãi, đã góp phần hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tiếp tục lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
1: Công an phường Vĩnh Châu phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại xã Vĩnh Hải thành phố Cần Thơ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 5, Thạch Thừa sinh năm 1989 ngụ xã Vĩnh Hải thành phố Cần Thơ cùng với nhóm là Khang, Daro, Than, Vinh và một số đối tượng khác đến nhậu tại quán ẩm thực T-Bia trên đường Lê Lai, khu vực 5, phường Vĩnh Châu. Cùng thời điểm này, thì anh Thái Thanh Khải, sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, giữa hai nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm của Thạch Thừa sử dụng ghế cùng nhiều vật dụng khác đuổi đánh anh Khải bị thương vùng đầu, đồng thời gây náo loạn khu vực xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
1: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức xác minh truy quét các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố bắt tạm giam theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của đối tượng, đồng thời vận động ra trình diện để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo khí hậu mới cho thấy các nhà khoa học đang loại bỏ những kịch bản cực đoan nhất vì mức độ nóng lên toàn cầu. Trong bối cảnh việc sử dụng năng lượng xanh đã giúp giảm phần nào các dự báo phát thải carbon cao nhất.
0: Thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 đặt mục tiêu hạn chế mức nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là giữa thế kỷ 19. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, ngay cả kịch bản tốt nhất hiện nay cũng vẫn vượt qua ngưỡng này. Các nhà khoa học cho biết kịch bản trung bình hiện nay cho thấy trái đất có thể nóng lên khoảng 3 độ C vào cuối thế kỷ này. Hiện thế giới đã nóng hơn khoảng 1,3 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này cũng có thể gây tác động lớn đến hệ sinh thái, nguồn nước ngọt và các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, nắng nóng.
1: Một số chuyên gia cảnh báo mục tiêu 1,5 độ C không chỉ là con số mang tính biểu tượng,

0: Việc vượt ngưỡng này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt như các quốc đảo nhỏ đang phát triển, nơi mà nguy cơ nước biển dâng đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tại miền Tây Nam Bộ cũng xảy ra mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
1: Dự báo trong ngày và đêm 21 tháng 5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tại Bắc Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
0: Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Tối ngày 20 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng dự tiệc trà. Tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng mới về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ song phương sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển với mức độ cao hơn.
1: Ông Putin cho rằng chuyến thăm lần này rất thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều thành quả. Hai bên đã cùng nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ hai nước, đi sâu trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, xác định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, góp phần duy trì đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống Putin mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi mật thiết, tăng cường phối hợp chiến lược để có những đóng góp mới cho hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi ý kiến về các vấn đề như cuộc khủng hoảng Ukraine.
0: Vào tối cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã lên chuyên cơ rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Trung Quốc xác nhận đặt mua 200 máy bay Boeing, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Mỹ nhằm giảm thuế quan song phương sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần trước.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua đã công bố thỏa thuận này, đánh dấu khả năng chấm dứt tình trạng gần như đóng băng doanh số máy bay Boeing tại Trung Quốc trong gần một thập kỷ. Cơ quan này cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11. Hai bên cũng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế quan, có đi có lại đối với khoảng 30 tỷ đô la hàng hóa.
0: Iran đang thúc đẩy xây dựng một cơ chế an ninh mới và xác lập rõ phạm vi kiểm soát tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải huyết mạch này tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng trong khu vực.
1: Theo kế hoạch, Iran cũng sẵn sàng xây dựng bộ quy tắc hàng hải chung với các nước ven vịnh. Song song đó, cơ quan quản lý eo biển Hormuz đã công bố phạm vi giám sát trải dài từ khu vực phía đông nối lãnh thổ Iran với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đến cửa ngõ phía tây của eo biển. Tehran yêu cầu mọi tàu thuyền khi đi qua khu vực này phải đăng ký, cung cấp thông tin về hàng hóa, bảo hiểm và thủy thủ đoàn, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý để được cấp phép lưu thông. Động thái này diễn ra sau khi Iran siết chặt kiểm soát Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
0: Ngày 20 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda đã tăng lên 600, trong đó 139 trường hợp tử vong, theo hãng tin AFP.
1: Tổng giám đốc WHO xác nhận rằng sự lây lan của virus Ebola vốn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch. WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng ở mức thấp ở cấp toàn cầu. Các nhà chức trách y tế cho biết dịch bệnh đang bùng phát ở châu Phi do một biến thể của virus Ebola có tên là Bundibugyo mà hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào. WHO thông tin rằng các liều vaccine tiềm năng hứa hẹn nhất chống lại biến thể này gây ra dịch Ebola ở Trung Phi sẽ không có sẵn trong vòng từ 6 đến 9 tháng tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nhập cư gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với hệ thống quản lý của Pháp khi số người nước ngoài cư trú hợp pháp tăng mạnh trong khi tỷ lệ trục xuất người cư trú bất hợp pháp còn hạn chế. Vấn đề này đang trở thành chủ đề tranh luận chính trị nổi bật trước thềm bầu cử tổng thống năm 2027.
1: Theo Bộ Nội vụ Pháp, đến cuối năm 2025, nước này có khoảng 4 triệu 500.000 giấy phép cư trú hợp lệ, tăng 3,2% so với năm trước, tương đương hơn 8% dân số trưởng thành. Riêng trong năm 2025, Pháp cấp khoảng 384.000 giấy phép cư trú lần đầu, tăng hơn 11%. Trong đó, sinh viên quốc tế là nhóm lớn nhất với khoảng 118.000 trường hợp. Số đơn xin tị nạn cũng vượt 151.000 với tỷ lệ chấp thuận trên 52%.
0: Cùng thời điểm, tình trạng cư trú bất hợp pháp ghi nhận hơn 192.000 trường hợp, tăng hơn 30% so với năm trước, trong khi số người bị trục xuất chỉ khoảng 15.500. Giới chức thừa nhận nhiều người bị từ chối tị nạn vẫn tiếp tục lưu trú, làm gia tăng áp lực lên hệ thống hành chính tư pháp, nhà ở xã hội, y tế và an ninh. Trong bối cảnh đó, các đảng cánh hữu và cực hữu tiếp tục khai thác tâm lý lo ngại của dư luận về di cư và an sinh xã hội, biến đây thành một trong những chủ đề trung tâm trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Ngày 20 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won.
1: Từ tháng 3 năm 2024 cho đến tháng 8 năm 2025, đường dây này đã hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp thông qua nhiều phương thức nhằm tránh bị truy vết, bao gồm sử dụng tiền mã hóa Tether, giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ. Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với một tổ chức rửa tiền đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng, trong đó có 7 người bị bắt giữ với các cáo buộc vi phạm luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và luật giao dịch tài chính điện tử. Hàn Quốc cũng đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với nghi phạm cầm đầu họ Kim.
0: Ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia, trong bối cảnh nhà chức trách lo ngại các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài.
1: Các quan chức Thái Lan cho biết quy định mới sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày từng được áp dụng với 93 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thuộc khu vực Schengen và Australia. Thay vào đó, du khách sẽ được miễn thị thực trong 30 ngày. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết du khách mang lại lợi ích cho nền kinh tế, nhưng chính sách hiện nay đã bị một số người lợi dụng. Giới chức Thái Lan cũng đặc biệt lo ngại tình trạng người nước ngoài ở quá hạn thị thực, kinh doanh trái phép tại các điểm du lịch và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng quy định nhập cảnh. Du khách vẫn có thể gia hạn thị thực một lần tại cơ quan nhập cư. Tuy nhiên, việc gia hạn sẽ do nhân viên nhập cư quyết định và du khách phải giải thích lý do ở lại lâu hơn.

0: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, Như Anh, cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Tài Tử Phương Nam.
1: Hồng Trang và Thư Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Tài Tử Phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui.
2: Chương trình Tài Tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ cho đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz, FM 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
1: Và chương trình còn được livestream trên Phát thanh Đồng Nai cùng các hạ tần số của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Và hai số điện thoại để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu cũng như là thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là số điện thoại 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
2: Vâng ạ, và Thức Anh cũng xin được giới thiệu nhạc công của chương trình ngày hôm nay, nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
1: Vâng thưa quý vị, sau vừa rồi thì chương trình đã kết nối cùng với các tài tử anh Lê Thành Nhơn, chị Hạnh, chú Ba ở Đồng Tháp, chú Hai ở Bến Tre, anh Minh Đầy, chú Úc Thống, anh Trương Minh Hai ở Cần Thơ, anh Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, anh Châu Giang, chị Hồng Nguyễn ở Tây Ninh cùng với anh Nguyễn Tuấn Kiệt ở Cà Mau. Và chắc là bây giờ quý vị cũng đã rất là nôn nóng xem là người chiến thắng ở tuần vừa rồi là ai đúng không ạ? Xin mời Tuyết Anh.
2: Dạ, xin được cảm ơn chị Hồng Trang và không để cho quý thính giả chúng ta chờ lâu hơn nữa. Tuyết Anh xin được công bố người chiến thắng, xin được chúc mừng tài tử Trương Minh Hai ở Cần Thơ với Lý Bông Dừa và một câu giọng cổ trong bài Má ơi.
1: Dạ, một lần nữa xin chúc mừng anh Trương Minh Hai ạ. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại anh ở phần thi quý của chương trình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Tuần trước thì Hồng Trang và Cẩm Huyên cũng đã có dịp chia sẻ với quý vị chủ đề của tuần này, đó là tình bác sáng đời ta. Các tài tử lưu ý là khi chúng ta thể hiện thì thể hiện một cái lý và một câu vọng cổ. Lý và câu vọng cổ thì có thể nằm ở hai bài khác nhau quý vị nha.
2: Dạ, và với mỗi tài tử thì được chọn vào dòng thi quý thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một thẻ cào may mắn trị giá là 100.000 đồng ạ. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với tài tử đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Dạ, bây giờ thì Hồng Trang và Tuyết Anh xin được chào đón một tài tử đến từ An Giang. Dạ, xin chào anh Năm Mừng ạ.
3: Alo, nghe năm mừng nghe, chào Hồng Trang với chào Tuyết Anh, chào anh thầy đàn Sáu Thanh với anh Việt Toàn, lời chào sức khỏe buổi chiều thứ năm dẫn chương trình hiệu quả và vui vẻ nhé Tuyết Anh với Hồng Trang.
2: Dạ, xin được cảm ơn anh Năm Mừng. Sau khi mà nghe anh Năm Mừng tự giới thiệu thì Tuyết Anh cảm nhận chắc có lẽ đây là một vị thính giả cũng khá là quen thuộc với chương trình Tài Tử Phương Nam rồi đúng không chị Hồng Trang?
3: Đúng rồi, Tuyết Anh ơi. Cũng giờ giờ anh Năm Mừng không làm mất thời gian nữa, cho anh xin trở lại đăng ký hát một câu một trong bài Ra Thăm Lăng Bác đó, Tuyết Anh với Hồng Trang với một cái điệu Lý Khóc Hoàng Thiên.
2: Dạ rồi, dạ. Bây giờ thì xin mời anh Năm Mừng sẽ

0: thể hiện phần dự thi của mình với bài hát là Ra Thăm Lăng Bác và Lý Khóc Hoàng Thiên. Dạ, dạ xin được mời.
1: Dạ anh Sát Thanh với Việt Toàn hỗ trợ nhà mình cái Khóc Hoàng Thiên với câu 1 anh Sát Thanh Việt Toàn.
2: Dạ xin mời anh ạ.
1: Lại ơi, hồi nãy lại hò hay quá à. Giờ anh hò đáp lại đi, mắc cỡ lắm, không được đâu. Cha mẹ hai bên đã hứa với nhau rồi mà mắc cỡ gì, anh biết không? Sao em? Em ráng lo riêng cho mình một cặp áo gối tay bèo để em thiêu. Em thiêu cái gì? Em thiêu hai con thỏ ăn củ cải.

0: Dạ xin hết.
1: Dạ xin được cảm ơn anh Mừng.
2: Dạ xin được chúc mừng anh Năm Mừng vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Anh Năm ơi, thì mình hát bài hát là Ra thăm Lăng Bác. Vậy chứ cho tôi anh hỏi là mình đã có dịp đến thăm Lăng Bác ở Hà Nội bao giờ chưa anh ạ?
0: Chưa, Tức Anh bị ở xa quá, nói Kiên Giang cũ, An Giang mới, Tức Anh ơi.
2: Dạ, dạ. Dân ạ, dù là chưa một lần ra có dịp được ra thăm Lăng Bác, nhưng mà Tức Anh cảm nhận là anh hát bài hát này cũng rất là ngọt ngào. Và có lẽ là được một lần đặt chân đến thăm Lăng Bác cũng là cái mong ước của hầu hết những người con ở miền Nam, đúng không anh Năm?
0: Rồi, cảm ơn Tức Anh rất nhiều nha, Tức Anh.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn tất cả luôn.
1: Dạ. Rồi. Chúc cho anh Năm sẽ sớm có dịp và cơ hội để ra Hà Nội thăm Lăng Bác ha anh ha. Và chắc hẳn là quý vị cũng vậy, ai cũng mong muốn được một lần đến thăm Lăng Bác đúng không ạ? Và nếu mà đến thăm Lăng Bác rồi thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cảm xúc khó quên.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với anh Năm Mừng để gặp gỡ một tài tử đến từ Cần Thơ. Dạ, Hồng Trang và Tuyết Anh xin chào cô Tím ạ.
3: Mới chào Hồng Trang, Tiếp Anh, chú Xóa, nhạc sĩ Việt Toàn cùng tất cả anh chị em bạn bè trên fanpage. Chị Trinh nè, Hồng Trang ơi.
1: Ôi trời ơi, vậy mà Trang thấy là thư ký ghi là cô Tím ở Cần Thơ. Là mình tưởng đâu là hôm nay được gặp gỡ một tài tử nào đó lần đầu tiên đến với chương trình luôn á.
3: Thì ra là chị Thu Trinh không được, cho nên chị Thắm chị gọi, chị đăng ký dùm á. Chị Thắm chị nói tên chị Hoa Tím á.
1: Dạ. Dạ.
2: Dạ rồi.
1: Vậy mà em nghĩ không ra. Dạ. Rồi không biết là nãy giờ chị có nghe cuộc trò chuyện giữa Hồng Trang, Tuyết Anh với anh Năm Mừng không?
3: Có, chị có nghe.
1: Dạ. Với chị thì sao, chị có dịp đến thăm Lăng?

0: Bác chưa chị?
1: Chưa, vẫn là mơ ước đó Hồng Trang. Chị mơ lắm, nhưng mà có thể chắc 1-2 năm sẽ cố gắng tranh thủ đi. Tại vì bác là trong lòng chúng ta là phải nói là
2: Dạ đúng rồi,
1: hơn một người Phật sống luôn. Chị ra
2: đặc
1: già
2: biệt
1: quá là
2: là
1: quá.
2: trong những ngày tháng năm này nữa thì chắc chắn là trong lòng của mỗi người con miền Nam đều hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Bác và đều mong muốn được một lần đặt chân đến thăm Lăng Bác. Nếu như mà chị Trinh chúng ta có muốn đi thăm Lăng Bác thì Tuyết Anh nghĩ là thời điểm thích hợp là chúng ta nên đi vào mùa thu hoặc là đầu đông. Lúc đấy thì thời tiết rất là đẹp và chị có
1: Chị cảm ơn em chia sẻ.
2: dạ dạ rồi dạ tham gia chương trình ngày hôm nay thì Tuyết Anh thấy là chị có đăng ký hát bài hát là Nhớ Cha trong mùa phượng đỏ và Lý Sâm Thương đúng không chị?
1: Đúng rồi, tiếng Anh câu 5.
2: dạ
1: Câu 5.
2: dạ rồi bây
1: Chú
2: giờ thì
1: Sáu với việc sĩ Nhiệt Toàn hỗ trợ giùm con nha chú Sáu ơi.
2: dạ vậy thì bây giờ mình đã sẵn sàng để thể hiện phần thi của mình chưa chị?
1: Rồi, chị sẵn sàng.
2: Dạ rồi, dạ bây giờ thì
0: Dạ,
2: xin
0: xin
2: mời
0: mời
2: chị sẽ
0: chị.
2: bắt đầu.

0: thôi chị xin lỗi. Lại không thành công rồi.
1: Làm lần bác ra là chị Trinh chúng ta hồi hộp quá. Cho nên là có lúc là quên luôn bài ca. Không sao hết chị, mình sẽ còn rất là nhiều cơ hội để tham gia chương trình mà. Chúc cho chị
0: bữa nay chị dành nhiều tâm huyết, chị tập cái bài này rất nhiều. Nhưng mà giờ chót bài bị trục trặc lại, chị đang bận công việc, chị mới đang bận công việc, chị gấp quá.
2: Dạ không sao đâu chị. Tức anh thấy là trên trang fanpage của báo Cho Phát Thanh Truyền Hình Cần Thơ thì có rất là nhiều khán giả bình luận để chúc mừng chị đã thể hiện phần dự thi của mình nè.
0: Nói chung là tại vì bạn bè anh chị em thương thôi, chứ thật sự là phần này chị hát bữa nay chị biết là không thành rồi. Tại vì nói chung hơi gấp công việc rồi, cái vội vàng quá, chưa có xong công việc, cái bên thư ký gọi tới kịp mà chị lại bị cái cảm xúc do rồi, năm rồi.
1: Nói chung là tâm lý, dạ đúng không? Dạ. Dạ.
0: Rồi thôi thì
1: mình hẹn lần sau ha chị Trinh ha. Dạ, rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình Tài Tử Phương Nam. Dạ. Bây giờ thì Hồng Trang và Thư Anh xin chào đón một tài tử ở Đồng Tháp ạ. Dạ, xin chào chị Ngọc Năm.
3: Chị chào Hồng Trang với ai vậy?
2: Dạ, Tuyết Anh
1: dạ,
2: à.
1: Hôm nay thì Tuyết Anh. Dạ, Tuyết Anh dẫn chương trình với Hồng Trang ạ.
3: Chào Tuyết Anh nha, Tuyết Anh.
2: Dạ.
3: Đó
2: dạ,
3: chị mới gặp lần em lần đầu tiên chắc.
2: Dạ, đúng rồi. Hy vọng là trong thời gian tới thì Tuyết Anh sẽ có nhiều dịp hơn nữa để gặp gỡ chị Ngọc Năm cũng như là các quý thính giả của chương trình Tài Tử

0: Phương Nam. Dạ, ngày hôm nay thì Tuyết Anh thấy là chị Ngọc Năm có đăng ký bài hát Nhớ Cha Trong Mùa Phượng Đỏ. Dạ.
1: Rồi tôi cũng ca luôn.
0: Dạ rồi.
2: Dạ, được chị. Dạ.
1: Chị cũng ít có ca.
2: Dạ.
1: Chị ít có ca về ca trùng lắm, tại vì chị cũng thường cũng hay chép ra, nhưng mà lúc mà mình đăng ký không được đó, thành ra chị không có chép nữa. Nên chị đăng ký được thì thôi kệ ca đại luôn, vui là chính rồi.
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, dạ đúng
0: xem
2: rồi.
0: Như là một cái duyên chị ha.
2: Không sao
0: dạ.
2: Chị, bây giờ mình bắt đầu ha chị ha.

0: Dạ, xin chúc mừng chị Ngọc Năm đã hoàn thành xong phần giao lưu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một đôi song ca rất là dễ thương. Trước đây thì Trang từng nghe cô Thắm và cô Lan hát đơn ca rồi, nhưng mà ít có dịp song ca. Ngày hôm nay thì Hồng Trang và Tức Anh rất là vui được chào đón hai cô đến với chương trình ạ. Dạ, xin chào cô Thắm trước ạ.
1: Trang, thầy cô chào Tiết Anh, chào anh Sáu, cháu Việt Toàn, chào quý vị khán giả đang xem chương trình thương mến.
2: Dạ, xin được chào cô. Có thể nói đây là một may mắn của Tuyết Anh đúng không ạ? Ngày hôm nay được trò chuyện cùng với các thính giả của Tài Tử Phương Nam và còn được cô Thắm với cô Lan song ca với nhau nữa.
1: Tiếp anh rất là quen đó cô thật sự vậy.
2: Dạ, Tuyết Anh xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, xem hoài Tuyết Anh cũng mong là sẽ có nhiều dịp hơn nữa để có thể được trò chuyện trực tiếp cùng với các khán giả, các thính giả của Diễn báo Võ Thanh Truyền hình Cần Thơ cũng như là của chương trình Tài Tử Phương Nam. Bình thường thì dẫn thời sự đâu có chào cô Thắm được vậy đâu đúng không cô?
1: Đúng rồi, bữa nay hơi vui lắm.
2: Dạ rồi, dạ bây giờ thì Tuyết Anh thấy là cô có đăng ký hát bài Tháng Năm Giớ Bác và Lý Trăng Soi với ông cô Thắm.
1: Rồi cho đợi, kết nối với cô Lan đi
2: Dạ,
1: chắc.
2: dạ xin mời được phần
0: Dạ,
2: kỹ
0: xin chào cô
1: thuật ạ.
0: Lan ạ.
1: Cô xin chào Hồng Trang và chào Tuyết Anh
0: Dạ.
1: với cô chào anh Sáu với chú Việt Toàn.
2: Dạ.
0: Dạ, cô Lan ơi, không biết làm sao mà hôm nay cô Lan với lại cô Thắm quyết.
1: Là ý nghĩa thì
0: Dạ.
1: cô cũng xin song ca với cô Thắm bản Tháng Năm Nhớ Bác.
2: Dạ, với bài hát này
0: Dạ.
2: thì cô Thắm với lại cô Lan đã tập dượt với nhau lần nào chưa hai cô?
1: Thì cô cũng mới viết có mấy ngày nay, tại cô ở Cà Mau lận, cô Thắm thì ở thành phố,
2: Dạ.
1: mình cũng cặp tổ ca.
0: Rồi bây giờ hai cô bắt đầu được chưa ha?
1: Rồi
0: Dạ,
1: cho chia
0: bắt đầu
1: sẻ
0: hai
1: giùm
0: cô
1: Sáu
0: ha.
1: đi anh Sáu. Anh Sáu cho nói lối với cha vô rồi Lý Trăng Soi anh Sáu.

0: Tú cảm ơn chương trình rất là nhiều nha cháu.
1: Dạ xin được cảm ơn cô Thắm và cô Lan. Không biết là cô có cảm thấy hài lòng với lại phần song ca của mình không cô?
0: Cô cũng thấy được. Cái này cũng bệnh mà cũng nôn à.
2: Chú Kiều Việt Toàn và chú thứ Sáu.
3: Dạ.
1: Dạ. Dạ cô Dự ơi. Dạ Tuyết Anh.
2: Dạ cô Dự xin lỗi.
3: Dạ không sao đâu dạ. Cô Dự ơi.
2: Cô Dự xin lần đầu xin chào Tuyết Anh.
3: Dạ rồi. Dạ lần đầu tiên

0: được may mắn trò chuyện cùng với cô Dự. Chắc là cô Dự là một thính giả rất là quen thuộc với Tài Tử Phương Nam hả cô?
1: Vâng, vâng, cô Dự rất là quen thuộc.
0: Dạ rồi, dạ Tuyết Anh thấy là ngày hôm nay thì cô Dự có đăng ký hát bài bài ca nhớ bác và 8 câu Nam Ai đúng không cô?
1: Vâng.
0: Dạ, dạ rồi.
1: Dạ, câu 5, câu 6.
2: Từ bước vào gala của Tài Tử Phương Nam năm thứ 3 rồi đó.
0: Dạ, dạ rồi.
2: Cho nên là ngày hôm nay là cô Dự đến là để giao lưu với chúng ta thôi.
1: Dạ, dạ, dạ cô Dự đến
2: đúng
1: giao lưu
2: cô?
1: Nhớ có ngày sinh nhật của bác, cô Dự
2: dạ.
1: muốn hát để dạ. Chúc mừng ngày sinh nhật của bác. Dạ. Dạ, dạ. Cho vô tắm
2: rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu hả cô ha?
1: Dạ. Trời lớp phố.

0: mừng thọ à bác.
1: Dạ, cô giữ nay mệt bích hơi. Không được xuân hung.
2: Dạ. Tuy là sức khỏe của mình không có bằng mọi khi như cô Dự nói, nhưng mà Tuyết Anh vẫn thấy rất là ngọt ngào. Xin được chúc mừng cô Dự đã hoàn thành xong phần giao lưu của mình.
1: Dạ, cô Dự xin cảm ơn và xin chào chương trình ạ. Xin chào,
2: dạ. Dạ rồi.
3: Dạ, xin chào cô. Để bây giờ thì Hồng Trang và Tuyết Anh xin
4: hai em thì hai cháu anh thì Tuyết Gia, Tuyết Anh với Hồng Trang.
3: Tuyết Anh ạ, à. Dạ.
4: Hai nhạc sĩ.
3: Chú hai khỏe không chú hai?
4: Khỏe. Chào hai nhạc sĩ chú anh Thái Thanh với chú Việt Còn khỏe.
2: Dạ, dạ rồi. Chú Lương Văn Hai, Tuyết Anh thấy là chú ở Bến Tre, chú ơi hiện tại thì ở địa phương của mình thời tiết như thế nào chú? Có mưa không chú?
4: Sáng cỡ 9 giờ có mưa, chừng nửa tiếng đồng hồ giờ nắng.
2: Dạ, dường như là mưa đã bắt đầu đến ở hầu hết các tỉnh ở miền Tây của mình rồi. Dạ, dạ ngay bây giờ thì xin mời chú sẽ thể hiện phần thi của mình. Tuyết Anh thấy là chú đăng ký bài hát Nhớ ơn Bác Hồ cùng với một lớp Phụng Hoàng đúng không chú?
4: Anh Xéo Thanh với chú Việt Còn là mình cho lớp Phụng Hoàng 12 câu Nhớ ơn Bác Hồ.
3: Dạ rồi. Xin mời chú Lương Văn Hai bắt đầu nha.

0: hết rồi.
1: Dạ, xin được cảm ơn chú Hai rất là nhiều đã gửi đến chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Và Tuyết Anh, xin chào tài tử Văn Đầy ạ.
0: Ở bên đây chào cho anh và Tuyết Anh nha.
2: Dạ, xin được chào anh. Tức anh thấy là anh đăng ký bài hát Dệt Chặng Đường Xuân và Lý Con Sáo. Dạ, bài hát Dệt Chặng Đường Xuân, một sáng tác của soạn giả Anh Động. Bài hát này thì anh Văn Đầy, anh đã thường hát hay là thường tập luyện bài hát này nhiều không ạ?
0: Dạ, ít lắm mà hai cô.
2: Dạ, ít lắm. Dạ, dạ vậy thì chúc cho anh là với...
1: Dạ, rồi, dạ, xin mời anh.
0: Bên đây hát Lý kết đoạn trong tuần Điêm Lệnh Chùa.
1: Dạ, xin mời anh.

0: Dạ Minh Đầy cảm ơn, một lần nữa Minh Đầy cảm ơn chị Hường Cần Thơ đăng ký cho Minh Đầy. Minh Đầy cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn Đầy. Dạ Minh Đầy cảm ơn.
1: Dạ xin được chúc mừng anh Văn Đầy ạ. Chị Hồng Trang ơi, chị Hồng Trang biết không, tức anh thấy là trên fanpage Miền Gạo Trắng Nước Trong của báo cho phát thanh truyền hình Cần Thơ thì có thính giả Phùng Thái Hải chia sẻ với chị em mình như vậy. Phải mình được kết nối, mình chia sẻ cảm tưởng đã đến thăm Lăng Bác với Hồng Trang và Tuyết Anh. Dạ xin được cảm ơn thính giả rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta muốn gọi điện đến để có thể giao lưu cùng với tài tử Phương Nam thì chúng ta có thể gọi đến hai số điện thoại tổng đài, đó là 0293 2461 008 hoặc là 0293 2461 009. Tuyết Anh và Hồng Trang rất là mong nhận được những cuộc gọi từ các thính giả để lắng nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện về chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
2: Và Trang cũng mong là anh sẽ có thể nhấc điện thoại lên và gọi về cho chương trình để có thể chia sẻ, bởi vì Hồng Trang, Tuyết Anh cũng như là các tài tử cũng rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của quý vị về những cảm xúc của mình khi đến thăm Lăng Bác, và có thể là những cảm xúc của mình khi mà tài tử đến từ An Giang. Xin chào chị Thúy Kiều ạ.
1: Dạ alo.
3: Dạ Thái Hùng gọi đến từ An Giang. Xin chào.
2: Dạ anh Thái Hùng.
1: Dạ trước khi mà gặp chị Thúy Kiều
3: chắc là chúng ta. Chào Tuyết Anh
1: Dạ xin được chào anh Thái Hùng ạ. Dạ.
3: Cảm ơn Tuyết Anh đã đọc những dòng comment của mình ở trên sóng live nha.
2: Dạ là anh đó hả?
3: Dạ.
2: Dạ quá anh Hùng
3: mới hợp rồi. Thái là cái nick của mình đó Hồng Trang ơi, quên rồi sao?
2: Tuyệt vời quá.
1: Tuyệt vời quá. Vậy thì
2: không biết là anh cảm xúc như thế nào khi mà đến thăm Lăng Bác vậy? Trang với lại Tuyết Anh rất là muốn nghe luôn á anh.
3: Dạ, năm 2010 thì Thái Hùng có dịp đến thăm Lăng Bác nhân cái hội nghị điển hình tiên tiến của ngành ngân hàng chính sách xã hội tổ chức lần thứ nhất đó, hai bạn.
1: Dạ.
3: Mình là đại biểu chính thức để được đến thăm Lăng Bác và dự cái hội nghị điển hình tiên tiến đó hai bạn ơi.
1: Dạ vinh dự quá.
2: Dạ tuyệt vời quá.
1: Như vậy thì khi mà đặt chân đến Lăng Bác
2: như thế nào anh? Khi mà đứng trước Lăng Bác.
3: Khi mình từ An Giang mà mình đi xe xuống sân bay Trà Nóc của thành phố Cần Thơ, mình bay đến sân bay Nội Bài thì vừa xuống cầu thang của sân bay thì một cái thời tiết rất là tuyệt vời của Hà Nội tháng 4 năm đó à.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Dạ. Các bạn ơi, mình là fan cứng của truyền hình Hậu Giang bản tin 18:30 hàng ngày đó nghe.
1: Dạ rồi, dạ xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì báo cho phát thanh truyền hình Cần Thơ cũng như là tài tử Phương Nam sẽ nhận được tình cảm của anh như trước giờ mà anh đã dành cho các chương trình của đài. Dạ, như vậy thì khi mà anh đặt chân vào thăm Lăng Bác thì lúc đó mình có cái cảm xúc như thế nào? Anh có thể chia sẻ cùng với Tuyết Anh, Hồng Trang cũng như là các quý thính giả đang lắng nghe tài tử Phương Nam ạ.
3: Dạ, đến thăm Lăng Bác thì Thái Hùng rất là bồi hồi và xúc động vì thấy bác vẫn nằm nguyên nghi ở đó, giống như nhà thơ đã viết là ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng có một mặt trời trong lăng rất đỏ, đó là nhà thơ Tố Hữu đã viết là Chế Văn Viên.
1: Dạ, dạ rồi.
3: Cảm xúc mình cũng như vậy thôi ạ.
1: Dạ, rất là xúc động. Và Tuyết Anh cũng tin rằng là dạ, Tuyết Anh cũng tin rằng là với tất cả những người con ở miền Nam được đặt chân ra thăm Lăng Bác thì ai ai cũng đều có chung một niềm xúc động, một niềm tự hào. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì anh sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội, những dịp để chúng ta có thể ra Hà Nội, ra thăm Lăng Bác, đặc biệt là có thể được đi theo diện điển hình tiên tiến như là năm 2010 anh đã từng đi anh ha.
3: Dạ, cảm ơn Tuyết Anh ạ.
1: Dạ. Và ngay bây giờ thì không để cho quý thính giả chúng ta chờ lâu hơn nữa thì xin mời anh Thái Hùng sẽ

0: thể hiện bài hát Từ Mùa Thu Ấy Ta Đi. Dạ, anh thể hiện.
1: Vâng ạ.
0: Dạ rồi.
1: Đến với chương trình hôm nay thì vẫn là cái tư tưởng như cũ, vẫn chưa có thi cử gì đâu. Nhưng chị Hường, chị thích cái giọng ca của mình, chị thích cho mình hát trên đài, thì chị đăng ký cho mình hát. Mình cũng hát với chương trình cái chủ đề hôm nay, mình cũng lục lục lại mấy cái bài cũ của mình. Thì đó là cái bài Từ Mùa Thu Ấy Ta Đi của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ, câu 5. Xin dàn nhạc cho con cái Lý Cái Mơn và cái câu 5 ạ.
2: Rồi xin mời anh Thái Hùng bắt đầu ạ.

0: Anh rất là nhiều đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay và đã chia sẻ những cảm xúc rất là ý nghĩa, rất là thiêng liêng khi có dịp đến thăm lăng Bác của anh Thái Hùng.
1: Dạ,
0: Xin cảm ơn anh
1: ơn
0: Thái
1: Hồng
0: Hùng một lần
1: Trang
0: nữa
1: nha.
0: ạ.
1: Bài hát này mình hát ha, học được tròn Hồng Trang ơi.
2: Dạ, không sao
0: Dạ.
2: đâu anh Thái Hùng ơi, tiếng Anh thấy là rất là
1: Dạ.
2: ngọt ngào rồi. Dạ, xin chúc cho anh Thái Hùng nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh đã luôn là một fan của báo Chợ Phát thanh Truyền hình Cần Thơ cũng như là tài tử Phương Nam. Dạ, xin được chúc
1: Dạ.
2: cho anh nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Bây giờ thì chia tay với anh Thái Hùng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Thúy Kiều đến từ An Giang. Dạ. Hồng Trang và Thúy Anh xin chào chị Thúy Kiều ạ.
3: Xin Thúy Kiều chào chị Hồng Trang, chào Thúy Anh và chào bạn bè tất cả khán giả anh nghe đài gần xa nha. Rồi Thúy Kiều đến từ Chợ Mới An Giang, Thúy Kiều cũng hát bài Ra Thăm Lăng Bác câu 1 với ý cảm ơn nha.
2: Dạ rồi, dạ. Xin mời chị Thúy Kiều sẽ thể hiện ra bài hát Ra Thăm Lăng Bác.

0: Rồi, cảm ơn học gia, cảm ơn Tiết Anh nha. Bài hát là cho Thúy Kiều, cảm ơn hai là cảm ơn chị Hường đã đăng ký giùm và tặng em trai Thanh Tùng Long An, Bảy Tâm và Châu Giang với Thanh Ngọc. Dạ yêu Thúy Kiều rồi hết.
1: Dạ, xin được cảm ơn
2: Dạ.
1: chị Thúy Kiều rất là nhiều với bài hát cùng với giọng hát rất là ngọt ngào.
3: Tại nghe chương trình
2: Dạ,
3: bữa nay
2: cũng xin giới
3: bài
2: thiệu
3: cũng hay
2: với
3: quá.
2: Tuyết Anh với lại quý vị rằng là anh Châu Giang là người đã có mặt tại gala Tài tử Phương Nam lần thứ nhất ở Bình Phước và cũng đã có được những thứ hạng rất là cao của chương trình. Ngày hôm nay thì chắc là anh cũng nghe chủ đề của chương trình Tình
3: Rồi.
2: bác sáng đời ta, cho nên là anh quay trở lại chương trình để giao lưu đúng không anh?
3: Đúng rồi, thì Hằng Trang thì giới thiệu thì anh cũng cảm ơn Tiết Anh mới biết anh, thì anh cũng xin giao lưu với Tiết Anh với Hằng Trang nha.
1: Hát ngọt ngào của anh rồi ạ.
3: Rồi anh, em xin anh Sáu với Việt Toàn cho em cái lối với câu 1 nhớ cha trong mùa phượng đỏ, dứt câu 1 á về bốn nhịp cái anh ca Lý Thị Sáu.
2: Dạ, rồi
3: chị
2: xin mời anh ạ.
3: Anh
2: dạ, xin mời anh.

0: quà thật ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Và cũng chúc cho anh cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và nhớ là luôn gắn bó với chương trình Tài Tử Phương Nam nha anh nha.
1: Rồi, lúc nào anh cũng nhớ tại chương trình này quá hay. Cho nên
0: Dạ
1: thì
0: rồi. Dạ xin được cảm
1: hãy
0: ơn anh ạ.
1: lưu giữ mãi mãi chương trình này nha, Hồng Trang với Tiến Anh ơi, với ban biên tập chương trình.
2: Dạ rồi, chính tình cảm của quý thính giả chính là động lực để cho những người làm chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn và nâng chất để cho chương trình ngày càng hay hơn nữa. Vâng ạ, giờ thời lượng còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ kết nối với lại vị thính giả cuối cùng, đó là chú Hùng ở Tây Ninh. Dạ alo.
3: Alo, chú Hùng,
0: Dạ, xin
3: chào
0: chào chú
3: Hồng
0: Hùng.
3: Trang, chào Tiết Anh, chào anh Tấn, chào chị Toàn, chào toàn thể ekip chương trình và khán giả trên phim Thai.
2: Dạ chú.
0: Dạ, chào chú. Bây giờ thì mình bắt đầu thể hiện bài ca ha chú ha. Tại vì thời gian cũng không còn nhiều nữa, xin mời chú đến với Lý Con Sáo và một câu vọng cổ trong Đài Hoa Dân Bác đúng không ạ?
3: Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn.
0: Dạ, mình hát câu mấy ạ?
3: Câu một Đài Hoa Dân Bác.
0: Dạ.
3: Lý Con Sáo.
0: Dạ, rồi xin mời chú bắt đầu ạ. Dạ.

0: Dạ, xin được cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Và phần giao lưu của chú Hùng cũng đã khép lại chương trình Tài Tử Phương Nam của báo và phát thanh
1: truyền miền quê trong tôi.
0: Và bây giờ thì Hồng Trang, Tuyết Anh cùng với ekip thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt quý vị.

0: ban sang song nơi song cắt vinh giới tì cầm cần thơ rong chắc miên phol cầm lăng rạch ná mây rôi hà sọc mê gà phát chi muối tùa biên khuyol chậm nguồn hà sọc rộng mùi tướng nâng miên tuần vì địa chục sở rút rộng màn đọc buôn phòn bàm rôi phòn điện đồng nay xâm non sang sóng lưu miến đâm nặng bong quai ạ kỳ xử lý bì rôi mập hay kỳ lô vốn nâng xài bằng đàn tọp cho bà quanh bì cộng bình bằng bì kỳ lô mét và mật tệ bình nâng xâm rạch nơi trái mê tỷ bốn năm bì phòn mập hay bằng bì lại mật tệ nơi vị thi bà đàm sang sóng lưu trường cảnh tuyến bà thiên cả nạc mạ thị ca bà chì chôn tỷ cộng tuần thứ sơ nẹp video mẹ mời cá nâng con cập hiệp rực xá phong lịch mà ở đây từ tùa khảo trấn đau lơ và phục vụ cầm lắng anh học bọt và chạy gặp vị chia tùm nớp đồng bây thiên niệm của nập hiếp lập bướn nâng sự vật thể hiếp xâm nòn nông ọc cả nít có đồng hôn hiệp hôn vì nịch dục tham một bồn sọc trang muối
1: sinh thực sinh thóp nay xa mai bà chùm ca bà đô thamay bà chia gặp vị chia ní miên ạ tình này xâm khánh nông ca lục bằng bạc tàng sống nơ ca bình chênh mà tê bà ai tê lơ à róm bong kênh xa mà tê phiếp cổ rộng bỏ đồng miến đồng bọn đồng nàng bà chì chuẩn nâng thiên nia rò xâm nua xạ xúa nơ

0: นึ่งกายสำรู้เกาะงีสรุลจิมุนจำนวนตีปีคือเพียบตรำตรเมียนกับรถกับปัวปีปลุกประสันมาบรรจุเข้าบังเรียนตามมุกวิจีรหดดอลกรุบังเรียนตัวบรรทุกทนักอาศัยเหตุนี้สละก็อาจกรุบกรองบานยังงีสรุลจิมุนผ่องได้
1: và do đó thì làm cho cái phần công tác quản lý của nhà trường cũng dễ dàng hơn.
0: Ca plap đồ digital khnông ca ọp rúm chắp đam pi ca plap đồ chạy sàng đồ chia cùng rù sĩ khá kỳ rực digital chia đàm. Chia môi nâng phiếp mà chắc cá, nâng phiếp rô hà rô huấn rô bọt sạc mô hạ phiếp cà mạp hiếp bắn, nâng cừu bằng riêng nây sạc la chôn chiết ơn tê viết sắc, anh ụt vịt dưa lấy nâng vịt dưa lấy viên cháu, rô ca lùm bạc đồng bốn phần này và chạy cả vị trí, ត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដើបណ្ដើភាពងាយស្រួលដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសិក្ខាគិរិតឌីជីថលកំពុងតែបញ្ជាក់ពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មសាលារៀន
2: ជំរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026 gồm chương mục lễ ý đẹp mở đầu khung giờ chiều và tối nay, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 là khung giờ dành cho chuyên đề và sau đó mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp lúc 17 giờ. Chương trình ca nhạc từ 20h30 đến 21h30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. 21h40 sân khấu truyền thanh với phần cuối giờ cải lương chắp cánh chim bằng. Bản tin cuối ngày phát lúc 23h45. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Cuộc đời có thể không cho ta thứ bản thân mong cầu ngay lập tức, dù nó luôn trả lại đúng thứ ta xứng đáng nhận. Đủ đầy hay trống rỗng,

Nhưng rồi, thời gian dạy ta một bài học rất nhẹ mà rất đau. Tử tế không nằm ở thứ người ta cố thể hiện, mà lộ rõ nhất khi họ không còn đủ sức để diễn. Khi lợi ích bị động chạm, khi cái tôi bị tổn thương, khi ghen tị âm thầm trỗi dậy, lúc ấy, bản chất thật mới lên tiếng. Thời gian không ồn ào vạch trần ai, nó không đứng về phía đúng hay sai, cũng chẳng cần thanh minh. Thời gian chỉ ghi nhớ, như một chiếc gương phong thủy vô hình, nó soi thấu những tầng khí mà lời nói không che nổi. Một câu nói có thể được trao chuốt, một nụ cười có thể luyện tập, nhưng phản xạ trong cơn giận, ánh mắt khi không an nhịn, cách đối xử với người yêu thế, đó là nơi chân tướng cư trú. Người giả tạo thường nghĩ mình khéo léo, tin rằng vài lớp mặt nạ đủ để qua mặt cuộc đời. Nhưng càng che, nội tâm càng hao tổn, càng diễn, trường năng lượng càng lệch pha. Đến một lúc, chính họ cũng không còn nhận ra mình là ai. Và khi chiếc mặt nạ rơi xuống, sự thật luôn sắc bén hơn mọi lời biện hộ. Giả dối thường không lộ ra trong những lúc mọi thứ êm đềm. Nó chỉ lộ ra khi lợi ích bị chạm vào, khi không còn thời gian để suy nghĩ, khi cơn giận, sự ghen tị hay lòng tham trồi lên nhanh hơn lớp mặt nạ của mình. Lúc đó, con người ta sẽ phản ứng theo đúng bản chất của họ, không cần cố, cũng không thể giấu. Người giả dối thường tin rằng mình khôn hơn thiên hạ. Họ nghĩ vài lời nói hay và hành động đúng lúc là đủ để qua mặt người khác. Nhưng họ quên một điều rất đơn giản là thời gian không nghe lời giải thích. Thời gian chỉ ghi nhận hành vi lặp đi lặp lại. Và chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ xếp lại thành một bức tranh rất rõ. Người chân thành sau lời hay ý đẹp đến đâu vẫn toát ra sự bất ổn mà không rõ lý do. Kẻ giả dối lại rất bận, bận xây hình ảnh, bận biện minh, bận lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhìn thấu. Sự bất an ấy không cần ai trừng phạt làm mất mát, mà là một lần được nhận rõ. Đừng tiếc những người rời đi chỉ vì bạn chọn sống thật. Người nên ở lại sẽ ở lại, không cần mặt nạ, không cần thử lòng. Đời không cần bạn phải vạch mặt một ai, cũng không cần bạn phải thắng trong từng mối quan hệ. Việc của bạn chỉ là sống đủ thật để không phải cúi đầu như chính.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, từ bến nhà rau canh cánh về đất nước, tắm chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân bị áp bức làm than để đi khắp năm châu bốn bể tìm chân lý. Hạnh phúc đã đến với người khi tìm được hạt giống đỏ cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin đem lại độc lập tự do và cơm no áo ấm cho đồng bào. Dấu chân phía trước ấy đã là ngọn đuốc soi đường cho triệu triệu thanh niên bước tiếp trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

0: Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Tân Cổ có tựa đề Làng Sen Quê Bác của tác giả Hoài Anh do nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao thể hiện.
1: Con nhớ mãi một ngày

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Cảm ơn sự
1: thành phố. Giới cử tri thành phố. Thưa quý cử tri, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, triều cường và thời tiết cực đoan đang đặt ra nhiều áp lực đối với sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại các địa phương phía tây thành phố Cần Thơ như Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, hệ thống thủy lợi, cống ngăn mặn và trạm bơm đang trở thành lá chắn quan trọng giúp người dân ổn định sản xuất, bảo vệ sinh kế. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều tuyến cống, trạm bơm đã xuống cấp chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tưới tiêu, giao thương và đời sống người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiện toàn công tác quản lý vận hành và nâng cao khả năng thích ứng trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Tạp chí Giới cử tri thành phố tuần này ghi nhận thực tế từ cơ sở về hiệu quả và những bất cập trong vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Xà Phiên và xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ.
2: Từ nhiều năm nay, hệ thống đê bao, cống ngăn mặn và trạm bơm đã trở thành điều kiện sống còn đối với sản xuất nông nghiệp ở các địa phương vùng hạ lưu. Không chỉ giúp chủ động nguồn nước, các công trình còn góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, nhiều công trình được đầu tư từ hàng chục năm trước đang bộc lộ dấu hiệu xuống cấp, thiếu đồng bộ. Thực tế này đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giao thương và sinh kế của người dân. Xã Xà Phiên là địa bàn sản xuất lúa trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Những năm gần đây, nhờ hệ thống đê bao và các cống điều tiết nước, những khu vực từng bị ảnh hưởng phèn mặn đã dần ổn định sản xuất. Đối với người dân, hiệu quả thấy rõ nhất là năng suất và chất lượng lúa được nâng lên sau khi chủ động kiểm soát nguồn nước. Cử tri Lữ Hoài Thương, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ nói:
3: "Hiện tại mặn ruộng là được 2 hecta. Thì hiện giờ cũng đang xả. Giờ nói chung ra là trước chưa có cống á, thì chỗ bà con ở ngoài cái đê bao này là mặn ruộng nó thất phèn mặn rồi, từ khi mà có cái đê bao giờ là nói chung là mấy anh em trong cái hệ thống cống á, nước mặn đóng cống lại, thì tới mà có lịch 2-3 ngày vậy là tới nước ròng xả ra để cho nước ngọt nó sổ xuống cho bà con khai vô ruộng, cho nên năng suất lúa năm nay là nói chung là nó cũng đạt hiệu quả cao. Nói chung ra thì cái năng suất nó cao thì cái lúa hàng hóa mình là nó tốt, hột lúa nó bóng mẩy hơn, còn hồi trước phèn mặn hột lúa nhăn nó không được bóng, thì cho nên là thương lái ta mua cũng rẻ. Bây giờ lúa nó tốt, nó bóng.

0: giống thì được giá hơn.
1: Không chỉ nâng chất lượng hạt lúa, việc dựng hành linh hoạt các cống ngăn mặn còn giúp người dân chủ động hơn trong lịch thời vụ, giảm thiệt hại do hạn mặn. Tại tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ Vị Thanh, hiện có 13 cống điều tiết nước, trong đó phần lớn công trình vẫn vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất cho người dân khu vực. Ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư trưởng ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Trên cái tuyến đê bao mặn là tổng cộng là 13 cái cống, mà trong đó là có 11 cái cống là vận hành tốt. Nói chung là các cái cống vận hành tốt thì nói chung là đáp ứng được cái xạ lúa hè thu và tất cả đông xuân đều tốt. Còn đặc biệt là hai cái cống là Chống Mỹ và Cà Gắn, là hai cái cống này nó xuống cấp, thì nói chung là cái đóng mở là nó ảnh hưởng, nó không đóng mở được, nên ảnh hưởng rất nhiều đời sống nhân dân, nhất là cái xâm nhập mặn.
1: Theo ghi nhận tại địa phương, độ mặn hiện dao động khoảng 1,5 phần ngàn, dù chưa ở mức nghiêm trọng, nhưng nếu không kiểm soát tốt nguồn nước, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất là rất lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng khó lường. Để chủ động ứng phó, các đơn vị quản lý vận hành cống thường xuyên căn cứ lịch thời vụ và diễn biến nguồn nước để điều tiết phù hợp. Ông Nguyễn Văn Bưởi, cán bộ phụ trách quản lý và vận hành hệ thống cống đê bao Long Mỹ, Vị Thanh, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Nói chung là vấn đề về phục vụ tưới tiêu cho bà con thì chúng tôi căn cứ vào cái lịch thời vụ của địa phương. Nếu địa phương có đề nghị thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, như căn cứ vào cái thời điểm mà, ví dụ như là xuống giống hay là cái gì, cái mọi cái hoạt động của như bơm đang cài ải gì đó chúng tôi hỗ trợ hết. Nhìn chung là trong cái vận hành cống thì chúng tôi một tháng chúng tôi vận hành 2 lần, là vừa xả phèn vừa duy tu bảo dưỡng tất cả các cống.
1: Việc vận hành đồng bộ hệ thống cống đã góp phần giúp người dân xuống giống tập trung, hạn chế sâu bệnh và ổn định năng suất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những điểm nghẽn hạ tầng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và giao thương. Sau gần 40 năm đưa vào sử dụng, nhiều cống trên tuyến đê bao tại xã Xà Phiên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ tác động đến giao thương, tình trạng cống xuống cấp còn khiến việc xả phèn lấy nước gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. Cử tri Nguyễn Minh Giáp, ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ nói thêm.
4: Hiện nay thì tôi làm 1 hecta đất, nhưng mà cái làm thì ST25, nhưng mà hiện nay thì đang gặp cái rất là nhiều khó khăn. Hiện nay cái cống này đó là nó đang xuống cấp, tức là năm nay là cái cống này theo tôi biết đó là xây dựng khoảng 40 năm rồi, nhưng mà bây giờ nó đang xuống cấp thì gặp rất là khó khăn cho đồng bào là vô ra cái tiếng kênh này. Rồi đặc biệt là đối với tôi thì bây giờ cũng gặp khó khăn là khi mà đã mình làm lúa mà khi sản xuất bán được đó thì như vậy thì con buôn nó vô nó ép giá. Lý do đó là cái cống này đó là nó quá thấp, cho nên là ghe xuồng nó qua không được. Bởi vì hiện nay nó thấp, khi có nước lớn thì cái cống này là dân phải nhấc máy lên hoặc là cho nước vô là mới lội mới mới cái cống này mới qua được, vì nó quá thấp cho nên nó cũ kỹ rồi. Cái cống này bây giờ nó sắp là xuống cấp mà.
1: Theo chính quyền địa phương, hiện nay hai cống Chống Mỹ và Cái Rắn là những vị trí xuống cấp nghiêm trọng nhất trên toàn tuyến đê bao. Ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư trưởng ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Hiện tại thì nó ảnh hưởng xâm nhập mặn, cái độ mặn là hiện tại là nó khoảng 1,5 phần ngàn, rồi cũng vận động người dân là cái xạ lúa là đợi mưa xuống để xạ để không ảnh hưởng đến thời vụ. Cái mua bán lúa thì nó gặp rất nhiều khó khăn, thì cái vụ đông xuân hè thu thì cái xâm nhập mặn thì cái cát đê bao ở khi dân bán ra cái thương lái không không thể ghe lớn vô được, chỉ là cái xe ghe vận chuyển nhỏ để mình phục vụ để vận chuyển ra thì nó phải cái tiền nó phải giảm giá. Và cái đề xuất là cái chỗ ở đây là cái chỗ ấp và cũng đề xuất ở cấp trên quan tâm nhiều hơn.
1: Đầu tư từ lâu, năng lực tưới tiêu hạn chế, tình trạng bồi lắng xuống cấp vẫn còn xảy ra. Dù vậy, hiệu quả của hệ thống trạm bơm và cống ngăn mặn vẫn được người dân ghi nhận rõ nét. Cử tri Nguyễn Thanh Triều, ngụ ấp 2A xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nói.
5: Từ khi mà có cái trạm bơm tới nay thì bà con nông dân cũng làm được cái năng suất là nó cao, bởi vì là làm có cái trạm bơm thì bà con xả đồng loạt trong vòng 3-4 ngày là xong hết một cánh đồng và nó kịp với thời vụ. Hiện nay thì bản thân tôi thấy thì nói chung là cái cống với cái trạm bơm nước của xã thì nó đã đồng bộ rồi.
1: Các trạm bơm hiện vận hành theo lịch thời vụ do ngành nông nghiệp hướng dẫn, bảo đảm phục vụ từng

0: và thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Văn Út, cán bộ phụ trách quản lý và vận hành hệ thống các trạm bơm xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Căn cứ vào lấy nước rồi trong vòng 25 ngày đó bà con dậm đầu rồi thì mình tiếp tục mình siết nước ra. Thì theo ý kiến của tôi thì có thể là nâng cấp lên lớn lên một chút để phục vụ bà con sau này tốt hơn.
0: Theo chính quyền địa phương, nhiều trạm bơm trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông đã khai thác nhiều năm, cần được nâng cấp công suất để đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhưng nguồn kinh phí đầu tư, duy tu, sửa chữa còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, tưới tiêu và khả năng chủ động bảo vệ sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, việc giao các
2: đây thì khi mà cái bé cái lớn chưa đào vận hành khai thác á, thì trên địa bàn của Vĩnh Đông là ảnh hưởng mặn cũng tương đối nghiêm trọng, thì đỉnh điểm nhất là độ mặn lên khoảng 8 phần ngàn. Nhưng mà sau khi mà cái bé cái lớn đưa vào cái khai thác hoạt động rồi á, thì từ đó đến giờ thì trên địa bàn của Vĩnh Hưng Đông thì hiện nay là mặn đã được
0: vận hành, hiện nay luôn được theo dõi sát tình hình nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ông Trần Trung Khánh, trưởng phòng quản lý và khai thác công trình chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, công ty khai thác thủy lợi miền Nam cho biết.
3: Trong quá trình vận hành thì đơn vị đã linh động vận hành là vừa kiểm soát cái nguồn nước bên trong để phục vụ cho sản xuất được đảm bảo. Thứ hai là cũng để hỗ trợ là không để
0: hợp theo dõi chặt diễn biến xâm nhập mặn, vận hành cống ngăn mặn kịp thời và từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi đồng bộ hơn. Đặc biệt, hai cống chống Mỹ và Cái Rắn đã được đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trong dự án thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030. Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ nói.
4: Chi cục thủy lợi thì cũng theo dõi chặt chẽ về tình hình xâm nhập mặn, nhận theo dõi những thông tin từ Đài khí tượng thủy văn cũng như các cái viện dự báo tình hình xâm nhập mặn, và đồng thời cũng kiểm tra theo dõi nồng độ mặn và có cái cảnh báo tham mưu cho thành phố cũng phân bổ kinh phí về cho xã để thực hiện duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cũng như trạm bơm trên địa bàn xã quản lý để phục vụ hiệu quả hơn. Trên cái hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ Dị Thanh thì hiện nay thì nó có hai cái cống là chống Mỹ và Cái Gắn đã xuống cấp, và đồng thời thì cái bề rộng cũng như thông thuyền của nó thì cũng không đảm bảo để phục vụ cho cái việc đi lại giao thông thủy. Do đó thì ngành cũng có đề xuất là đưa hai cái cống này đầu tư trong cái nguồn, trong cái dự án chống chịu biến đổi khí hậu gọi tắt là WKB11.
0: Hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có 12.800 km kênh rạch, khoảng 667 km đê bao, 889 cống lớn nhỏ và gần 300 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo ngành nông nghiệp, các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu chống hạn, ngăn mặn và bảo vệ sản xuất. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, hệ thống này vẫn cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp, vận hành đồng bộ và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Với cái diễn biến phức tạp của cái biến đổi khí hậu thì các cái công trình thủy lợi vẫn cần phải mở rộng và nâng cấp để có thể là đáp ứng được cái yêu cầu để trong cái chống biến đổi khí hậu trên thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Tuy nhiên thì trước mắt thì nó vẫn đáp ứng được cái vận hành để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên thành phố. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cái xã phường tiếp tục rà soát để duy tu bảo dưỡng theo cái nguồn vốn mà thành phố đã bố trí trong cái hàng năm để duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi này, và đề nghị các xã phường là ưu tiên sử dụng để

0: duy tu bảo dưỡng. Trường hợp mà cái nó vượt khả năng kinh phí của đã được phân bổ thì các xã phường phải báo cáo lên cho Sở Nông nghiệp Môi trường để chúng tôi có thể là hỗ trợ để duy tu bảo dưỡng, để nhằm đáp ứng cái yêu cầu là phục vụ tưới tiêu cũng như là phòng chống cái thiên tai hạn hán xâm nhập mặn ở trên địa bàn của thành phố. Về lâu dài thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố để kiện toàn cái bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi ở cấp thành phố cũng như là cấp cơ sở.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, hệ thống thủy lợi không chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn là lá chắn bảo vệ sinh kế, an ninh, lương thực và sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố. Thực tế tại xã Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông cho thấy, nơi nào công trình được đầu tư đồng bộ, vận hành hiệu quả thì nơi đó người dân yên tâm sản xuất, giảm rủi ro và nâng cao thu nhập. Ngược lại, những công trình xuống cấp thiếu đồng bộ đang trở thành điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiện toàn bộ máy quản lý vận hành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để giữ vững mạch sống cho đồng ruộng và bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong tương lai.
2: Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ sau.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Cuộc đời có thể không cho ta thứ bản thân mong cầu ngay lập tức, dù nó luôn trả lại đúng thứ ta xứng đáng nhận. Đủ đầy hay trống rỗng, an yên hay bất ổn, có thể chậm, có thể dòng dèo, nhưng tuyệt đối không sai hẹn, đặc biệt là dưới sự giả dối. Có những người bước vào đời ta bằng lời nói ngọt ngào, cử chỉ chuẩn mực, khoác lên mình dáng vẻ tử tế gần như hoàn hảo. Ta từng tin đó là chân thành. Nhưng rồi, thời gian dạy ta một bài học rất nhẹ mà đứt đau. Tử tế không nằm ở thứ người ta cố thể hiện, mà lộ rõ nhất khi họ không còn đủ sức để diễn. Khi lợi ích bị đồng chạm, khi cái tôi bị tổn thương, khi ghen tị âm thầm trỗi dậy, lúc ấy bằng chức thời. Thời gian chỉ ghi nhớ như một chiếc gương phong thủy vô hình, nó soi thấu những tầng khí mà lời nói không che nổi. Một câu nói có thể được trao chuốt, một nụ cười có thể luyện tập, nhưng phản xạ trong cơn giận, ánh mắt khi không ai nhìn, cách đối xử với người yêu thế, đó là nơi chân tướng cư trú. Người giả tạo thường nghĩ mình khéo léo, tin rằng vài lớp mặt nạ đủ để qua mặt cuộc đời. Nhưng càng che, nội tâm càng hao tổn, càng diễn, trường năng lượng càng lệch pha. Đến một lúc, chính họ cũng không còn nhận ra mình là ai. Mọi thứ êm đềm, nó chỉ lộ ra khi lợi ích bị chạm vào, khi không còn thời gian để suy nghĩ, khi cơn giận, sự ghen tị. Họ nghĩ vài lời nói hay và hành động đúng lúc là đủ để qua mặt người khác. Nhưng họ quên một điều rất đơn giản là thời gian không nghe lời giải thích. Thời gian chỉ ghi nhận hành vi lặp đi lặp lại. Và chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ xếp lại thành một bức tranh rất rõ. Người chân thành sống trước nhà, họ không cần chứng minh, không. Vì thế, đừng buồn khi một ai đó lộ mặt bạc nhé. Đó không phải là mất mát, mà là một lần được nhận rõ. Đừng tiếc những người rời đi chỉ vì bạn chọn sống thật. Người nên ở lại sẽ ở lại, không cần mặt nạ, không cần thử lòng. Đời không cần bạn phải vạch mặt một ai, cũng không cần bạn phải thắng trong từng. Đời có thể chậm, nhưng lại rất công bằng.
5: Chương trình

0: Tin thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước,
2: nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sống.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là không gian phát thanh im dịu, dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức gia chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6.
1: Tiết giảm được 23.000 tỷ đồng thì cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý tài sản công trước ngày 30 tháng 5.
0: Đề xuất dùng 300 tỷ đồng để đào tạo 10.000 giám đốc trong 5 năm.
1: Thành phố Cần Thơ đang quyết tâm quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Xăng RON 95 tăng gần 1.500 đồng một lít.
1: Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy thi thể toàn bộ 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá.
0: Trong phần tin thế giới, khoảng 139 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola ở Congo và Uganda. Vương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho biết chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau một thời gian tập trung tìm hiểu nghiên cứu, chúng ta bước đầu đã hình thành được định hướng chung về vị trí, vai trò của công nghệ lượng tử là rất quan trọng và cần triển khai quyết liệt trong chính trị về công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia và đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
0: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xử lý khai thác trụ sở nhà đất dôi dư đang được các bộ ngành địa phương đẩy nhanh nhằm tránh thất thoát lãng phí nguồn lực công và sớm đưa xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo Bộ Tài chính, mục tiêu đặt ra là đảm bảo quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả đúng quy định, đồng thời khẩn trương đưa các cơ sở nhà đất vào khai thác sử dụng, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ cơ quan trung ương địa phương rà soát hoàn thiện đầy đủ các quy định thuộc thẩm quyền về quản lý sử dụng tài sản công, nhất là các quy định liên quan đến phân cấp quản lý tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và máy móc thiết bị chuyên dùng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thực hiện việc sắp xếp, bố

0: trí và khai thác tài sản công đồng bộ hiệu quả. Đối với các cơ sở nhà đất vô dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Theo đó, các trường hợp chưa có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Các cơ sở đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao phải hoàn tất bàn giao tiếp nhận trước ngày 30 tháng 5. Đáng chú ý, với các cơ sở nhà đất được giao cho 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục. Theo đó, đã cắt giảm hơn 28% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025, bãi bỏ 56 trên 198 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. So với luật đầu tư năm 2020, thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40%, bãi bỏ 95 trên 237 ngành nghề.
1: Các nghị quyết cũng đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024. Trong đó, riêng 11 nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng cũng nghiêm cấm các bộ ngành địa phương quy định thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ đơn giản hóa. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng 10
0: chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo. Theo dự thảo, chương trình có 3 phương thức hỗ trợ gồm phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến qua các nền tảng số. Với phương thức phiếu học bổng, dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20 đến 50 triệu đồng một khóa học tùy loại hình đào tạo, bình quân khoảng 28.
1: Trở lại với các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố chúng tôi vừa cập nhật, xin được chuyển đến quý vị. Thưa quý vị, sáng nay, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình và một số doanh nghiệp đến viếng và thắp hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ.
0: Nguyên Chủ tịch nước cùng đoàn đã thành kính thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm cây lưu niệm được ông trồng nhân dịp về dự lễ khánh thành khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 năm 2013. Cùng ngày, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng một số doanh nghiệp đến tham quan, dự kiến đến năm 2028 sẽ cho ra thị trường 1.000 tấn mận một năm.
1: Mận Hồng Sơn Tiên được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đang có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong nước và xuất khẩu. Đây là mô hình chuyển đổi giống cây trồng có giá trị, ứng dụng quy trình công nghệ an toàn theo tiêu chuẩn, được đánh giá đạt hiệu quả cao. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ diễn ra sáng nay đã cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trình và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ xin ý kiến chấp thuận vị trí đất quy hoạch xây dựng trang trại cảnh sát biển tại xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ và xin ý kiến về phương hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT33 thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trạm Vinh Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình, đề nghị các cơ quan soạn thảo tham mưu cần ra soát chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng tính hợp pháp hợp lý và tính khả thi các nghị quyết, đề án dự án quy định khi ban hành. Lưu ý cần bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm tra Thành ủy, Trường Chính trị thành phố, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án, dự án quy định trước khi ban hành. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định

0: thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 70-80% nhu cầu thành phố và xuất khẩu. Công nghiệp xử lý khí thải phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 60-70% nhu cầu của thành phố. Công nghiệp xử lý chất thải rắn phát triển công nghệ thiết bị sản phẩm đáp ứng mục tiêu 50-60% nhu cầu thu gom, vận chuyển, trung chuyển, phân loại và 60-70% nhu cầu phân loại tái chế của thành phố. Phát triển thiết bị đo lường giám sát môi trường đáp ứng mục tiêu cung cấp 20% nhu cầu của thành phố.
1: Các giải pháp được đưa ra là hoàn thiện hệ thống chính sách. Thưa quý vị, các giải pháp được đưa là hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực, xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp môi trường, đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến về lĩnh vực này. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch số 221 triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3,84%. Đến năm 2030, cơ cấu GRDP.
1: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố sẽ chú trọng tuyên truyền, tạo đồng thuận, hoàn thiện cơ chế để quy động nguồn lực cho tam nông. Xuyên suốt quá trình là định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, gắn với nâng tầm chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0. Thưa quý vị, trong nghị quyết số 19 vừa được Thành ủy Cần Thơ ban hành cuối tháng 4 vừa qua, kinh tế biển được xác định là động lực tăng trưởng mới của thành phố trong giai đoạn sau sáp nhập. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, Cần Thơ đang từng bước hướng ra biển bằng hệ thống logistics, hạ tầng giao thông, kinh tế cảng biển và các ngành kinh tế ven biển. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận.
0: Sau chuyến đi biển vừa trở về, mực vẫn liên tục được đưa lên bờ. Ông Nghĩa cùng ngư dân ở đây chia sẻ.
2: Vùng biển, ven biển đây thì thí dụ tôm, cá, ốc, ghẹ, cua, các thứ đó là bãi này nó có thường xuyên. Biển thì có đồ thì mình đánh, còn không nước mà không có đồ á thì mình cũng chạy vô mình đậu đây. Còn những anh em quýnh đánh mãi đánh bắt ngoài nhưng mà thí dụ có đồ cái người ta điện cho mình, đây mình chạy ra. Thì mấy mốt tới mình cũng vậy.
3: Đi quýnh điểm nào có cá, có tôm nhiều rồi cái nợ chia sẻ hữu ý với nhau. Dù ra khơi thì người này quýnh điểm này, người kia quýnh điểm kia thì có rồi mình liên hệ bằng điện thoại lại làm chung nhau.
0: Hiện cảng cá Trần Đề đang là một trong ba cảng cá loại 1 của cả nước. Thành phố cũng đang triển khai chủ trương đầu tư giai đoạn 2 để mở rộng hạ tầng, tăng năng lực tiếp cận tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá. Riêng bến cá Mỏ Ó hiện được xếp cảng cá loại 3. Khi thành ủy ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển cho thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Phạm Văn Hứa, giám đốc ban quản lý cảng cá Trần Đề cho rằng đây là cơ hội về một diện mạo mới của cảng biển.
4: Xứng đáng với cái tầm là cảng cá loại 1. Cái thứ hai nữa đó là có cái cơ sở, có cái điều kiện để là các cái doanh nghiệp đầu tư vào cái vùng đất mở rộng của cảng cá giai đoạn 2.
0: Không chỉ khai thác biển, nhiều địa phương ven biển của thành phố đang tận dụng lợi thế dùng đất nhiễm mặn để phát triển nuôi tôm nước lợ quy mô lớn. Trong nghị quyết số 19, thành ủy Cần Thơ cũng xác định phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các trung tâm hậu cần nghề cá và chế biến sâu gắn với chuỗi giá trị thủy sản toàn vùng.
1: Những khu vực như Mỏ Ó, Hồ Bể hay các dải rừng ngập mặn ven biển đang được địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn môi trường và văn hóa bản địa. Trong nghị quyết, thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch biển gắn với lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Cúng Phước Biển, văn hóa Khmer và các sản phẩm đặc trưng dùng ven biển. Thành phố Cần Thơ đang quyết tâm quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, sáng nay, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 của chi nhánh phát điện dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 nhằm đảm bảo vận hành an toàn ổn định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày các tham luận như sự cần thiết cải tạo hệ thống khí thải và các giải pháp công nghệ chính, xây dựng văn hóa an toàn, nâng cao khả năng vận hành tổ máy và an toàn vận hành thiết bị,

0: công tác quản lý và tích hợp chuyển đổi số, các giải pháp đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động. Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp ý kiến vào các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động như công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động và nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là một trong những trung tâm điện lực trọng yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy đã đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng trên 7,3 tỷ kWh mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu của khu vực Tây Nam Bộ và cả nước. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng lãnh đạo các sở ngành có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ nhằm trao đổi thống nhất các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026-2030. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Trường Đại học Cần Thơ thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp xây dựng các danh mục nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trước mắt, để kịp triển khai và tạo kết quả nổi bật trong năm 2026, lãnh đạo thành phố đề nghị nhà trường sớm xây dựng kế hoạch tư vấn chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Đại diện các sở ngành cũng đề xuất nhiều nội dung phối hợp như nghiên cứu chuyên sâu về khoa học công nghệ, phát triển lĩnh vực công thương, nâng cao năng lực xuất khẩu logistics và hỗ trợ đưa các sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ lên các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng và đơn vị thuộc trường Đại học Cần Thơ để bổ sung hoàn thiện các nội dung cần thiết, góp phần sớm hoàn thiện dự thảo nghệ Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ châu Á tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định dành cho cán bộ công chức viên chức và giảng viên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kỹ năng sử dụng các công cụ AI phục vụ tổng hợp báo cáo phân tích dữ liệu, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định. Chương trình còn có các phần thực hành về tạo công lệnh, khai thác hệ sinh thái Google Gemini, ChatGPT và Microsoft Copilot. Ông Đỗ Tiến Thịnh dược công. Việc nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ công chức được xem là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Thông qua khóa đào tạo, các đơn vị kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ số tại thành phố Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đoàn kết và sẻ chia từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Tại phường Thế Long, thành phố Cần Thơ, truyền thống ấy lại một lần nữa được thắp sáng thông qua những công trình thiết thực mang đậm nghĩa tình. Những ngày này, niềm vui như đang nhân đôi trên khắp các ngã đường nơi đây khi mà chính quyền và nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh.
0: Khi đến với khu vực Thới Hòa 1, 8 chuông, được khởi công xây dựng lại, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là công trình ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Cây cầu mới được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, chiều dài 16m, chiều rộng 4m. Khi hoàn thành, cầu Tám Chuông sẽ thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con và bước chân đến trường của các em nhỏ trở nên an toàn, thuận tiện hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Ngọc Mến, ngụ tại khu vực Thới Hòa 1, phường Thế Long, thành phố Cần Thơ, phấn khởi chia sẻ.
2: Cái cầu này xuống là bắt cái cầu mới lại. Vì bây giờ lên giường là muốn hết 90% giường rồi. Có cầu xe vợ vô chợ tới chỗ chợ hết cũng đỡ. Nhờ vậy mà bà con rất phấn khởi. Tới tại điểm mua thì giá cả cao hơn, đỡ hơn. Tính là sau này cũng cái cầu này được hoàn thành xong rồi chắc cũng
0: hỗ trợ 130 triệu đồng. Số còn lại do chính nhân dân địa phương đồng lòng đóng góp. Sự đồng hành giữa những tấm lòng phương xa và sức mạnh nội lực tại địa phương đã dệt nên một câu chuyện đẹp về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ chăm lo cho hạ tầng giao thông, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cũng được các tổ chức đoàn thể tại phường Thới Long đặc biệt chú trọng. Mới đây, Hội Liên Phụ Nữ phường Thới Long

0: ra mắt mô hình tuyến đường không rác thải nhựa. Không dừng lại những lời kêu gọi suông, mô hình đã đi vào thực tế bằng những hành động cụ thể. Các hội viên phụ nữ đã cùng nhau ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Đặc biệt hình ảnh, các chị em phụ nữ phấn khởi nhận những chiếc giỏ sách nhựa được trao tặng để thay thế túi ni lông khi đi chợ đã lan tỏa một thông điệp mạnh.
1: Vệ sinh môi trường thì nó làm cho vệ sinh cho sức khỏe của mọi người. Ví dụ như rác thải đồ này kia, ví dụ chai nhựa đồ này kia thì mình để trong thùng cho nó có nơi có chỗ. Nếu mà đi chợ mà không có giỏ là mỗi một bữa vậy là đi chợ thì mỗi một hộ vậy là 5 bọc đó là.
2: Trong cái quý 2 2026 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long đã xây dựng kế hoạch triển khai để thực hiện các cái phong trào mang lại ý nghĩa rất lớn cho người dân. Trong cái thời gian tới thì về cái mô hình chống rác thải nhựa thì chúng tôi sẽ có nhân rộng ra các cái khu vực khác. Tại vì đây là cái phong trào mới phát động ở khu vực điểm của Thới Mỹ. Còn về cái cầu thì hiện nay thì chúng tôi đang là làm cái cầu chia sẻ 39 thuộc khu vực Thới Hòa 1. Thì tới đây chúng tôi sẽ có cái vận động các cái mạnh thường quân, nhất là cái nhà tài trợ lan tỏa yêu thương của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thêm vài cây cầu nữa, giúp cho cái trên cái tuyến đường của khu vực Thới Hòa 1 là không còn cái cầu xuống cấp.
0: Song song với sắc xanh của môi trường, an ninh trật tự tại địa phương cũng được thắt chặt. Hội cựu chiến binh phường Thới Long đã chủ động nâng cấp mô hình treo bảng tuyên truyền an ninh trật tự, kinh phí gần 10 triệu đồng. Những tấm bảng tuyên truyền trực quan sinh động không chỉ góp phần nâng cao cảnh giác cho người dân.
3: Không rác thải nhựa đang dạy thêm và những bảng tuyên truyền an ninh đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên. Tất cả đã phát họa nên một bức tranh Thới Long tràn đầy sức sống và lòng nhân ái. Sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cùng các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng vàng chính là minh chứng sống động cho thấy khi ý đảng lòng dân qua là một, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cao cả nhất, đó là mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho cộng đồng. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định.
0: Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là 0-1110 đồng kWh, cho bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.
3: Chính vừa có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14 tháng 5.
0: Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21 tháng 5, cụ thể xăng RON 95-3 tăng 1.470 đồng một lít, giá bán 25.540 đồng một lít. Xăng RON 92 tăng 1.200 đồng một lít, giá bán mới 24.340 đồng một lít. Xăng E10 tăng 1.600 đồng một lít, giá bán mới 25.000, ma sút tăng 900 đồng một lít, giá bán mới là 21.480 đồng một ký.
3: Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ điều hành này, Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tin an ninh an toàn. Công an phường Vĩnh Châu phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, bị điều tra hành vi
0: gần lây lai khu vực Nam phường Vĩnh Châu. Cùng thời điểm này, anh Thái Thanh Khải sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Châu, cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, hai nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm của Thạch Thừa sử dụng ghế cùng nhiều vật dụng khác đuổi đánh anh Khải bị thương vùng đầu, đồng thời gây náo loạn khu vực xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
3: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố bắt tạm giam theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của đối tượng, đồng thời vận động ra trình diện để phục vụ công tác điều tra. Chiều tối qua, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

0: xảy ra vào khoảng 17 giờ tại mỏ đá của công ty trách nhiệm Hoàng Anh Tuấn. Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời 40 tuổi, Lò Văn Quý 37 tuổi và Hoàng Văn Ngay 38 tuổi cùng trú tại tỉnh Lào Cai đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập. Công an, quân sự, y tế cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc, lượng đá sạt lở lớn và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.
1: Ngay trong đêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Sau nhiều giờ nỗ lực, từ sáng nay ngày 21 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn diện rộng khiến cho nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.
0: Theo ghi nhận tại khu vực phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, nội ô trung tâm tỉnh Bạc Liêu trước đây, cơn mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng, hơn 40 cm.

0: cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết riêng khu vực thành phố Cần Thơ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mai nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 34 độ C. Thưa quý vị, hiện nay bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp. Người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này. Trong tháng 5 này, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận thêm 3 mẫu bệnh phẩm trên chó tại phường Thường Lạc, xã Ngũ Hiệp và phường Hồng Ngự dương tính với virus dại. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên chó tại 5 xã phường, gồm Tràm Chim, Tân Hồng, Ngũ Hiệp, Hồng Ngự và Thường Lạc, đã tiêu hủy 7 con chó mắc bệnh, bệnh dại trên diện động vật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, vận động người dân tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó mèo từ 3 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại định kỳ hàng năm. Đối với các địa phương đang có dịch hoặc có nguy cơ cao như xã Ngũ Hiệp, phường Hồng Ngự, phường Thượng Lạc cùng các xã phường Giáp Ranh và xã Mỹ Tịnh An, ngành chức năng yêu cầu khẩn trương rà soát tổng đàn chó mèo để đề xuất cấp vaccine dại miễn phí, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp, đảm bảo tỷ lệ đạt trên 90% tổng đàn.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 600 với 139 trường hợp tử vong.
0: Trong cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp thuộc WHO tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 20 tháng 5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom xác nhận rằng virus Ebola vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế nhưng không phải là một đại dịch. WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola ở mức cao cấp quốc gia và khu vực và mức độ thấp trên toàn cầu. Số liệu trước đó được giới chức Congo báo cáo cho thấy ước tính có 131 trường hợp tử vong trong số 513 ca nghi nhiễm Ebola ở nước này. Dịch bệnh này bùng phát chỉ 5 tháng sau khi Congo tuyên bố đợt dịch trước đó đã kết thúc.
1: Ưu tiên tuyệt đối hiện nay của Tổ chức Y tế Thế giới là xác định tất cả các chuỗi lây truyền hiện có. Giới chức y tế cho biết dịch bệnh đang bùng phát do chủng Bundi Buyo, một loại virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Cổ nhạc trong chương trình khắc họa vẻ đẹp tình dị, trù phú và tình người nồng hậu của vùng sông nước miền Tây. Với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, các bài hát miêu tả những cánh đồng lúa chín vàng trĩu bông, vườn cây trái ngọt lành và hình ảnh sông nước mênh mông hữu tình. Đặc biệt là về miền văn hóa sông nước, ở đây có những điệu lý, câu giọng cổ mượt mà, điệu múa lâm thôn và không khí tấp nập của quê hương mỗi khi vào mùa nhung trình bày.

Bài Tân Cổ Chợ Đêm Miền Tây nhạc Trần Thịnh viết lời giọng cổ Hoàng Song Việt là một khúc ca đậm tình quê, miêu tả khung cảnh sinh hoạt náo nhiệt, đặc trưng của các khu chợ nổi, chợ đêm vùng sông nước miền Tây Nam Bộ khi con nước lớn về. Với khung cảnh nhộn nhịp, chợ hợp thâu đêm, thuyền bè từ khắp nơi xuôi về, người đi lại mua bán tấp nập, hàng hóa ê hề. Đồng thời cũng khắc họa cuộc sống mưu sinh, sự bôn ba vất vả nhưng cũng đầy tình cảm của người dân quê sớm hôm làm lụng. Mời quý vị và các bạn nghe bài hát này qua giọng ca của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan.

Liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức bài giọng cổ Hương sắc miền Tây, loài giọng cổ Hoàng Song Việt được thể hiện qua đôi song ca Võ Thành Phê và Kim Hồng. Bài giọng cổ là một khúc ca trữ tình, ngợi ca vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và sự chân tình của con người dùng sông nước Cửu Long.

0: Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Năm nay được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiệt hại do thiên tai. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch Ebola chưa phải là đại dịch toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị. Công nghệ điện tử là vấn đề chiến lược quốc gia gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn những ưu tiên, thì tôi nghĩ là chúng ta phải đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu năng lực công nghệ lượng tử, cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác.
1: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không chần chừ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp, tiến tới hình thành các trung tâm
2: nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng và

0: minh thì nó phải được đưa vào thực tế, có sản phẩm.
1: Một lần nữa nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay, đó là
0: phải xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, để phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử là sẽ lựa chọn có thể 3 đến 5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho nguồn lực để thực hiện, là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau, thiết lập một cái mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với các đối tác mạnh, kèm theo các cái điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia các cái chuỗi giá trị của công nghiệp lượng tử.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trong thời gian tới.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm hiện đại hóa đất nước. Do đó phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đặc biệt phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế phù hợp với cam kết quốc tế. Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần triển khai ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải. Trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cát đá vật liệu san lấp xi măng thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị, năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch.
0: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai, nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
3: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy cách làm, chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Trong đó khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ điều tra quy hoạch khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược, phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược, tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.
0: Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất. Muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa. Cần phải xây dựng các cái phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng sản phẩm, thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát. Nhân lực vật liệu phải được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, của nhu cầu. Là phải phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước cho vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu chiến lược. Cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực, có khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt. Thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và củng cố lợi ích lâu dài.

0: Chiều nay, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ vẫn trình Quốc hội xem xét, đồng thời tăng cường giám sát thực chất, rà soát tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
1: Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng, đó là về chuyển thật bộ máy vận hành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng là phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ và hợp nhất. Đặc biệt cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ quan tâm đến văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật hay không, có tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hay không và có phát sinh thủ tục điều kiện, chi phí tuân thủ hay không.
2: Trong cái lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thì không chỉ nghe báo cáo tiếp cận những con số các ngành gửi mà chọn trúng vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi đến chốn. Việc thẩm tra cái công tác tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hàng năm là phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng, không chỉ có số liệu tăng giảm mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ và có thời hạn.
1: Trước đó, sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Dân tộc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng Dân tộc chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu, cùng với đó là những giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định. Thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã, đó, để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2035, ngay trong năm 2026. Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát tổ chức thi hành hiến pháp, luật nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch số 03 triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường
4: bộ giải pháp của nghị quyết, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển mặt trận tổ quốc, hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng tiêu cực hiệu quả hơn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Nội chính Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
4: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư

0: Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như luận giải cơ sở khoa học của xã phường xã hội chủ nghĩa đặt trong tổng thể 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh đã xác định, đặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội khi đã đạt đến độ hoàn chỉnh. Lý giải vì sao xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ xã phường xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của vấn đề này khi xác lập một mô hình xã hội mới.
1: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng người dân. Đặc biệt cần tránh khuynh hướng hình thức chạy theo thành tích hoặc tuyệt đối hóa các chỉ số vật chất mà xem nhẹ chất lượng sống của con người, đặc biệt thể hiện trong các tiêu chí về văn hóa, về cảnh quan, về môi trường, về phúc lợi cho con người.
0: Thảo luận tại hội thảo với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 10 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đó là xã kỷ luật hành chính và tính minh bạch của thể chế, là một cộng đồng kỷ cương nơi dân chủ đi đôi với pháp chế và trách nhiệm xã hội, là một cộng đồng an toàn, bảo đảm an ninh con người và môi trường sống ổn định cho nhân dân, là một cộng đồng xanh hướng tới phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên, là một cộng đồng số có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển xã hội, là một cộng đồng mở có khả năng kết nối rộng rãi, thích ứng linh hoạt và không ngừng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng, là một cộng đồng nhân văn lấy con người làm trung tâm của phát triển, là một cộng đồng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, văn hóa và con người, là một cộng đồng hạnh phúc. Bởi suy cho cùng,
2: kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội, ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
0: Tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận với chủ đề mô hình các tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội hiện nay cho biết hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội xây dựng trong đề án được xây dựng rất cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được. Dự kiến thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người.
3: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay. Dự kiến là tầm tháng 9 xong cái việc lựa chọn địa điểm của thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Thì báo cáo ông chí.
0: Tham luận và thảo luận bàn tròn tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới phải đảm bảo phát triển hôm nay, tương lai không phải hối hận. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là cộng đồng tự sống, tự đổi mới và tự tồn tại. Ở đó người dân là chủ thể. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết, 5 báo cáo tham luận cùng 9 ý kiến thảo luận trực tiếp, bình luận, trao đổi với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, chuyên gia, các nhà quản lý, tổ chức thực tiễn. Nhất là các địa phương đang khẩn trương tiến hành thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai.
4: Sáng nay, Đảng bộ các Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ huy hiệu là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí, là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên Cộng sản. Thay mặt cho hai đồng chí được trao tặng huy hiệu

0: 35 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm khẳng định:
1: "Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục đóng góp sức lực của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện."
2: Quốc gia số, tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Theo báo cáo của Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, những năm qua Việt Nam kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đặc biệt quyết liệt triển khai đề án số 06, qua đó vươn lên nhóm quốc gia có thứ hạng cao về phát triển chính phủ điện tử, đứng thứ 71 trong tổng số 193 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Hạ tầng mạng, công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và các nền tảng ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng phát triển AI trong giai đoạn tới. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57, Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam đề xuất tập trung vào hai trụ cột, đó là Trung ương phát triển chính phủ số, địa phương xây dựng đô thị thông minh, tạo liên kết chặt chẽ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó AI là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam Tô Dũng cho rằng:
4: "Cái tầng công nghệ rất rõ rồi, nhưng mà khó nhất là xử lý dữ liệu, khó nhất là những cái tầng huấn luyện mô hình AI, phối hợp nghiệp vụ. Thì là cái khung này cũng phải có cái bộ tiêu chuẩn cho khung, ví dụ tiêu chuẩn cho hạ tầng số, hạ tầng mạng, tiêu chuẩn dữ liệu, cho đến tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm. Thứ hai là dữ liệu. Bây giờ cả thế giới đã thừa nhận AI chính là dữ liệu rồi. Mình cũng chưa nói chất lượng, như đầu tiên phải có cái tiêu chuẩn dữ liệu. Nó mới làm nền tảng để thúc đẩy, để kiểm soát cái ngành quản trị dữ liệu. Mới biết thế nào là sạch."
3: Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện IGD, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, các ý kiến của Viện là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, dự kiến ban hành trước ngày 15 tháng 6 tới. Nhấn mạnh đây là tài liệu định hướng tổng thể cho kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và phát triển các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý:
5: "Dữ liệu là trung tâm, là tài sản chiến lược trong tổng thể cái kiến trúc quốc gia. AI là cốt lõi, mà chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa kết nối, chia sẻ, tích hợp, liên thông và phải dùng chung. Xung quanh vấn đề dữ liệu, tôi thấy hiện nay nó có vấn đề là đang phân mảnh, không theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn của mình, bây giờ là kết nối lại không được. Cho nên là chúng ta phải bảo đảm cái liên thông dữ liệu và phải dùng chung được, phát triển cái hạ tầng nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí."
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ Nghệ An đến Hưng Yên và An Giang, công tác lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đón nhận hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh với mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.
3: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, lễ viếng truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt được tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun của Lào và đều chưa xác định được danh tính. Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng ngày, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nhân để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Hưng Yên hiện có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước tháng 3 năm 2027. Tại An Giang, lễ khởi công quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả thử nghiệm trước đó tại Cao Bằng cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN thành công

0: công đạt tới 93%, mở thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
1: Thưa quý vị, dù tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, nhưng tỉnh Quảng Ninh không bằng lòng với thứ hạng đạt được mà đặt yêu cầu nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, hạn chế để cải thiện thực chất, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và triển khai nhiệm vụ diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần phải soi lại mình, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục những tồn tại. Phóng viên Trường
2: đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được. Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính PIE-Index có 2 trên 8 lĩnh vực giảm điểm là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trường, lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất. Chỉ số hài lòng CPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể. Tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.
3: Vấn đề nữa cũng là thế mạnh của Quảng Ninh mà chúng ta tiếp tục phải duy trì chính là vấn đề về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến.
2: Tại hội nghị, ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu và ở cấp tỉnh là tôi. Yêu cầu phải soi lại mình để khắc phục, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đã làm mẫu bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
4: Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa. Mục tiêu là tôi cũng khắc phục sớm, khắc phục trước và tốt hơn để làm gương cho các đồng chí. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho dân, chứ không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các kênh phát thanh và nền tảng số của đài. Đây là khẳng định của ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Thảo.
0: Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Minh Hoa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực như tăng trưởng kinh tế 8,55%, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm đầu toàn quốc, hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương hoạt động khá tốt. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thái Nguyên, đồng thời tin tưởng quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hiệu quả.
5: Đột phá của Thái Nguyên trong cái quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quảng bá các hình ảnh rồi các cái giá trị văn hóa lịch sử, phản bác các cái quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa truyền tải một cái chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe phản ánh cái tâm tư nguyện vọng một cái chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian mưu sinh, giao tiếp và trải nghiệm đô thị, nhưng làm mất đi một nét sinh động của phố phường Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
6: Hiện những bộ bàn ghế

0: lượng khách giảm á, phải 60-70%. Đến nhân viên nhà chị bây giờ là cũng phải nghỉ luân phiên, cho nghỉ luân phiên bớt. Bây giờ rất khó khăn luôn.
1: Với những tuyến phố đã hình thành hoạt động dịch vụ, ăn uống ngoài trời từ lâu như Tạ Hiện, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, vỉa hè không chỉ là nơi kê vài bộ bàn ghế, một cốc trà đá, một quán nướng, vài chiếc ghế thấp bên phố, mà đó là ký ức, là thói quen, là nhịp sống đô thị. Và chính những sinh hoạt ấy cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội. Đây là lần thứ ba gia đình anh Ron Fader, du khách Mỹ, trở lại Tạ Hiện. Điều khiến anh thích thú không chỉ là đồ ăn, đồ uống, mà là cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống sôi động của Hà Nội, một trải nghiệm mà theo anh rất khác với bất kỳ đất nước nào anh đã đặt chân đến. Đây là lần thứ ba chúng tôi ăn ở nhà hàng này. Vì vậy, khi tìm được một nhà hàng ngon, chúng tôi luôn quay lại. Tôi biết đôi khi không thể ngồi ngoài vì cảnh sát đến, nhưng thực sự chúng tôi thích nhà hàng này. Ngồi ngoài ngắm đường Tuấn Nam, chủ quán trà chanh phố Nhà Thờ bày tỏ.
2: Mong nhà nước tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cho thuê được cái vỉa hè. Khung giờ thì tùy theo đặc thù của các hộ kinh doanh.
3: Lo vấn đề là thuê kiểu gì. Bây giờ nếu mà thuê kệ cho người ta phun, người ta tự làm đến bao giờ người ta làm, cốt là người thuê đến đâu thì người ta sử dụng đến đấy.
1: Nhưng sự chờ đợi không có nghĩa là đồng tình với việc buông lỏng quản lý. Vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng. Người đi bộ không thể bị đẩy xuống lòng đường để nhường chỗ cho kinh doanh. Vì thế, nhiều người dân cho biết việc thuê vỉa hè có thể chấp nhận nếu được tổ chức hợp lý.
4: Chủ trương thì tốt, công tác tổ chức mới là quan trọng. Vỉa hè thì nó ra vỉa hè, còn cái chỗ mà vui chơi buôn bán thì nó chỗ nào nó ra khu đấy.
5: Người dân cơ bản là buôn bán là chính, mà bây giờ mà cấm triệt để thì cũng là rất là khổ. Nhà thì đi á, chung là thôi là đưa ra đậu 30-40 phân, 50 phân là vừa.
6: Cái trật tự thôi, giống như là vẫn có đường đi đàng hoàng cho người đi bộ, an toàn về giao thông, với lại vấn đề là sạch sẽ là được.
1: Ở góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng, cho thuê vỉa hè không nên được nhìn đơn giản như một giải pháp tăng nguồn thu hay hỗ trợ sinh kế trước mắt, bởi nếu tính đầy đủ chi phí quản lý, giám sát, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nguồn thu trực tiếp từ vỉa hè có thể không lớn. Vấn đề quan trọng hơn là Hà Nội sẽ tổ chức lại không gian vỉa hè như thế nào để vừa giữ được sinh kế, vừa bảo đảm trật tự đô thị. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
7: Ở Hà Nội thì rất nhiều những cái chợ dân sinh ở trong các cái phố mà đậu hôm, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 20-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng ấy trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh. Thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
1: Cho thuê vỉa hè không chỉ là chuyện cấm hay cho, mà là cách Hà Nội tổ chức lại một không gian đô thị nhiều giá trị nhưng cũng nhiều xung đột. Làm rõ ràng, vỉa hè có thể vừa giữ được sức sống của phố, vừa đảm bảo trật tự chung. Làm nửa vời, cho thuê hôm nay rất dễ thành lấn chiếm hợp pháp ngày mai. Giữ nét phố phải bắt đầu từ một trật tự.
8: Chủ trương này nhận được sự đồng thuận thì điều quan trọng vẫn là ranh giới giữa khai thác kinh tế và bảo đảm không gian công cộng. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là các tin đáng chú ý khác. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại 2 dự án y tế chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng
9: y từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai hai dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhiều cá nhân thuộc ban y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã làm trái quy định trong thuê tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, lập dự toán, chia gói thầu và ký hợp

0: đồng. Nhiều dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, đồng thời có hành vi nhận hối lộ từ các nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán. Sau phần luận tội, các bị cáo và luật sư bước vào tranh luận, đưa ra nhiều luận cứ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả hành vi phạm tội.
1: Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú, nâng số người tử vong lên con số 3. Trước đó vào chiều qua, đất đá đã bất ngờ sạt lở khi các công nhân đang làm việc tại chân núi, khiến một người tử vong trên đường cấp cứu và hai người mất tích. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương.
0: Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn có nơi trên 161mm, gây ngập cục bộ, ách tắc giao thông và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực đồi núi, đặc biệt ở khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyên cáo người dân hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu. Tại Cà Mau, mưa lớn diện rộng sáng nay cũng khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô ngập sâu. Nghiêm trọng nhất tại khu vực phường Bạc Liêu, nhiều điểm ngập hơn 40cm, khiến giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong ngày do ảnh hưởng của khối mây dông từ Vịnh Thái Lan. Người dân cần đề phòng dông lốc xoáy và sét đánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, từ giữ đê, chống lũ, bảo vệ mùa màng đến ứng phó với bão mạnh, hạn hán, sạt lở và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và thành quả phát triển của đất nước. Và trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 với thông điệp cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng từ sớm, từ xa. Bài viết của phóng viên Đình Trung đề cập nội dung này.
2: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái ENINO với xác suất lên tới 85-95%. ENINO năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
3: Trong các năm ENINO thì còn có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là ENINO khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Sau một thời gian dài mà không có bão trên biển thì việc hình thành các cái cơn bão như thế.
2: Để, luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính. Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan, cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
2: Đồng hành với Việt Nam trong
5: gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng.

0: đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đồn giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
1: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một bài học xuyên suốt vẫn còn nguyên giá trị, đó là trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động của mỗi người dân cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cuộc sống an toàn và bền vững. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn đang chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài, thì dự báo chỉ ít ngày nữa, nắng nóng diện rộng sẽ bất dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Chiều tối nay, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiều nơi xuất hiện mưa to với lượng phổ biến từ 30 đến 60, riêng khu Đông Bắc có nơi vượt ngưỡng hơn 200mm. Đáng lưu ý, cường suất mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến lượng mưa vượt hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu đô thị trũng thấp. Dự báo từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự. Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
1: Không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu khẩu căng thẳng nhưng vẫn...
4: Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động quá cảnh tại eo biển Hormuz, nhưng đồng thời cũng cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện với Mỹ và phương Tây, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
5: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán.
4: Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
5: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
4: Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
1: Vụ tấn công và chặn bắt nhằm vào

0: bị ép quỳ gối, tay trói ra sau lưng khi bị lực lượng Israel bắt giữ đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ châu Âu, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
1: Theo thông tin từ ban tổ chức, đoàn tàu Global Summit gồm hàng trăm nhà hoạt động quốc tế cùng hàng viện trợ nhân đạo đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 5 trước khi bị đưa về cảng Ashdod. Sau đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải video cho thấy các nhà hoạt động bị ép quỳ thành hàng dưới sự giám sát của cảnh sát Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội tại châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Đồng thời, Ben Albares cũng mô tả đoạn video là kinh khủng, vô nhân đạo và thiếu tôn trọng, đồng thời triệu tập đại diện ngoại giao Israel để phản đối. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Người phát ngôn Stefan Dujarric nhấn mạnh,
2: bất kỳ ai bị giam giữ, những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
0: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu hiện ở mức thấp dù tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Ukraine đang diễn ra phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong do nghi liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng
4: cấp về Y tế Công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban Khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
3: Dù Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Ổ dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông nhận các ca nhiễm tại thủ đô Kampala, trong đó có một trường hợp tử vong.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 khi lễ bốc thăm chia bảng chính thức diễn ra lúc 21 giờ tại Thụy Sĩ. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà khi lần đầu tiên giành vé tham dự và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội lớn này. Giải đấu tại Qatar quy tụ 48 đội chia vào 12 bảng. Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA nhằm hạn chế các đội cùng liên đoàn chạm trán sớm, U17 Việt Nam
6: như là cái quyết tâm của đội Thái Nguyên Tinti bỏ ra có nhiều cái để mình cần phải cải thiện, đặc biệt là về cái khâu dứt điểm cũng như là cái chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ thì cái Thái Nguyên còn nhiều cái thiếu sót để mà mình cần phải khắc phục.
5: Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, thử thách sẽ ngày càng cam go khi cả ba đối thủ còn lại là Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều sở hữu chất lượng chuyên môn cùng quyết tâm tối đa. Nói về mục tiêu của đội bóng xứ trẻ, huấn luyện viên Văn Thị Thanh khẳng định:
6: mục tiêu của đội thì lúc nào cũng hướng đến giải cao nhất, đó là chức vô địch. Đội của Thanh sẽ quyết tâm để cố gắng làm sao cống hiến những cái trận đấu hay và làm sao đạt được kết quả cao nhất, đó là cái chức vô địch.
5: Sáng nay, 24 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía Bắc bước vào loạt trận đầu tiên tại giải bóng đá. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh:
7: tổ chức giải đấu này, chúng tôi kỳ vọng công nhân viên chức lao động cả nước sẽ được nâng cao sức khỏe cùng với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam cùng với kỹ năng của người lao động trong thời kỳ mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
5: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
8: thông qua giải đấu đã xây dựng ra được một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội trong việc thi đấu, trong việc lao động hàng ngày. Đây chính là cái mà ban tổ chức chúng tôi mong sự gắn kết. Đây chính là điều mà chúng tôi đã cảm nhận được thông qua cái kết quả của 3 năm liên tiếp.
5: Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra qua

0: hai giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng. Lúc này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị tham dự Cúp Thế giới 2026. Bên cạnh những gương mặt chủ lực quen thuộc, giải đấu năm nay chứng kiến lần đầu tiên bước ra biển lớn của hai tài năng trẻ Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Dù gặt hái nhiều thành tích,
1: nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất bài thi của mình. Em cũng xem các bạn ở trên thế giới nhiều và cũng được các thầy chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ từng tí một, chuẩn bị cho mình từng động tác một để mình đi ra đấy không bị ngợp và tự tin hơn.
0: Sáng nay, Aston Villa xuất sắc đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Danh hiệu này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Unai Emery có vé thẳng tới Champions League mùa sau, mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho ngoại hạng Anh, sở hữu tổng cộng 6 đại diện ở đấu trường này. Theo quy định, nếu Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội, suất Champions League của họ sẽ được nhường lại cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Aston Villa thua Man City, còn Liverpool thắng Brentford, Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Khi đó, Bournemouth, đội xếp thứ 6 sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhất để giành tấm vé lịch sử tới sân chơi danh giá nhất châu Âu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa 7 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự
5: chị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị

0: Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm của Hồ Quang Tám hát cùng Ngọc Nguyễn, thể hiện tình bơ vơ sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Ngay sau đây vẫn là tình khúc.
1: Chỉ còn gần em

rạt rào tựa những âm xưa thiết tha ngân lên lời ru quanh

chờ nhau. Hoài cố nhân ơi, sương buồn che kín muôn đời. Hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau

Quý thính giả vừa nghe giọng ca truyền cảm của Nguyễn Đình Tuấn Dũng thể hiện bài hát Hoài Cảm, một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, Công Sơn, cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mưa chiều bất chợt đổ xuống thành phố. Từ bên hiên một quán nhỏ ven sông Cần Thơ, mùi mắm kho theo khói bếp bay ra, làm tôi nhớ đến căn bếp của ngoại năm nào. Hồi đó cứ nghe tiếng mưa gõ lợp bợp trên mái tôn là biết chiều nay thế nào ngoại cũng kho một nồi mắm.
1: Ký ức một thời.
0: Hồi nhỏ ở quê tôi sợ mưa, không phải sợ ướt mà sợ đường trơn, sợ nước dâng, sợ tối trời bếp sớm hơn thường ngày. Một tay chụm củi, một tay quạt lửa, khói cay xè mắt. Ngoài mái hiên, nước mưa chảy thành dòng xuống mấy lu nước đục ngầu. Còn trong bếp, nồi mắm kho bắt đầu sôi lục bục. Ngày đó nhà nghèo, mâm cơm nhiều khi chỉ có nồi mắm kho với dĩa rau hái sau hè. Bông súng rau nhút cà tím, đọt choại, trái giác, dần dần. Thứ gì có ngoài đồng ngoài mương là ngoại đem vô rửa sạch để sẵn trên cái rổ tre. Cá để kho thượng là cá rô, cá sặc hoặc vài con cá linh đầu mùa mua ngoài chợ huyện.

0: Ngày đó người miền Tây ăn mắm kho không chỉ vì ngon, mà vì dễ giữ, dễ ăn, hợp với mùa nước nổi, hợp với cuộc sống quanh năm gắn bó ruộng đồng sông nước. Mắm cá linh cá sặc được làm từ mùa nắng để dành ăn suốt những tháng mưa dầm. Trong cái khó của người Nam Bộ ngày trước, mắm kho từng là món giữ bữa cho rất nhiều gia đình. Nhưng điều làm người ta nhớ mãi có lẽ không nằm ở món ăn, mà nằm ở cảm giác sum họp quanh nồi cơm nóng. Tôi nhớ tiếng ngoại nói giọng từ bếp: "Lại ăn cơm đi tụi bay, mắm sôi rồi." Tiếng gọi ấy đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Mưa vừa dứt, thực tại lại quay về. Ngoài đường dòng xe bắt đầu đông hơn. Thành phố sau cơn mưa loang loáng ánh đèn nhỏ ven sông này, nồi mắm kho vẫn còn nghi ngút khói. Tôi chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không còn nghe tiếng chụm củi trong bếp mỗi chiều mưa nữa. Bây giờ, nhiều căn nhà ở miền Tây cũng đã thay đổi. Bếp củi vẫn ít đi, những lu nước mưa nằm im ngoài gốc sân cũng ít thấy. Người ta dùng bếp điện, bếp từ. Cơm chiều nhiều khi mỗi người ăn một giờ khác nhau, nhịp sống quá nhanh và cũng có nhiều thứ lặng lẽ mất đi.
1: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Xã Thới Long, đường về quê sau mưa mát rượi. Hai bên là những mương nước đầy ắp, lục bình trôi lững lờ. Thi thoảng vài mái nhà thấp thoáng sau hàng dừa nước. Căn nhà của bạn tôi nằm sát mé sông nhỏ. Vừa bước xuống sân, như lời bạn tôi đã hứa, nay chuẩn bị đãi đúng món mắm phục vụ cái sự nhớ quê của tôi.

Trong căn bếp nhỏ ám màu khói củi, má của bạn tôi bắt đầu chuẩn bị đồi mắm kho. Mấy thép tỏi, củ hành tím được băm nhuyễn trên chiếc thớt gỗ đã sờn theo năm tháng. Những miếng thịt

Tiếng giá chạm nhẹ vào đồi len keng, tiếng nước sôi lục bục vang đều trong bếp nhỏ. Nồi mắm được nấu tan rồi lọc kỹ xương cá trước khi cho trở lại lên bếp. Má dùng chiếc giá nhôm cũ quậy đều tay cho mắm quyện trong gian bếp nhỏ. Ngày trước, ngoài tôi kể, mắm kho ở miền Tây có từ rất lâu. Từ thời người dân còn sống theo con nước, quanh năm gắn với ruộng đồng và ghe xuồng. Mỗi mùa nước nổi, cá linh cá sặc theo nước về nhiều ăn không hết. Người ta mới nghĩ cách ủ muối làm mắm để dành cho những... Tới mùa mưa, khi ngoài đồng khó đi lại, chỉ cần mở hũ mắm ra nấu với cá đồng, thêm chút sả, vài trái ớt và rổ rau hái quanh nhà là đủ thành nồi mắm kho nóng hổi cho cả gia đình. Mắm kho vì vậy mà không chỉ là món ăn, nó còn là cách người miền Tây thích nghi với thiên nhiên, với mùa nước, với cái khó mà vẫn giữ được bữa cơm sum họp trong căn bếp đỏ lửa những chiều mưa. Bây giờ mắm kho không còn chỉ quanh quẩn trong căn bếp quê nữa. Từ món ăn dân dã của người miền Tây, nó đã theo chân du khách, theo những người con xa xứ đi tới nhiều nơi. Ở Cần Thơ hôm nay, không có để bắt gặp những quán lẩu mắm đông kín khách nằm giữa phố lớn. Nồi mắm kho ngày nào giờ xuất hiện trong thực đơn nhà hàng, khu du lịch, thậm chí trở thành món ăn mà nhiều du khách tìm thử khi về miền Tây. Nhưng lạ lắm, dù được nấu trong không gian hiện đại hơn, người ta vẫn cố giữ nguyên cái vị cũ. Vẫn là mùi sả phi thơm trên bếp nóng, vẫn là rổ rau đồng xanh mướt ăn kèm, vẫn là cái vị mặn mòi rất riêng của miệng sông nước. Có lẽ vì phía sau món ăn ấy không chỉ là hương vị mà còn là ký ức, là nếp sống của cả một vùng đất. Hôm nay ngồi ở đây giữa căn bếp nhỏ còn thơm mùi khói củi, được ăn lại đồi mắm kho nóng hổi giữa buổi sáng sau mưa, tôi chợt thấy mình như quay lại những năm tháng tuổi thơ cũ. Ngoài hiên, nước còn nhỏ từng giọt xuống sân. Trong bếp, nồi mắm vẫn sôi lục bục trên lửa nhỏ. Má bạn tôi chậm rãi gấp thêm rau vào nồi, giống hệt hình ảnh ngoại tôi năm nào. Có những món ăn càng lớn, người ta càng hiểu. Điều làm mình nhớ không phải vì cao lương mỹ vị, mà vì trong đó có bóng dáng của người thân. Có tiếng mưa trên mái tôn, có hơi ấm của một căn bếp quê nhà mà đi bao xa vẫn muốn quay về.

0: những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn Thiện Bản Thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
1: Chị em thân mến, là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp tươi tắn trong mắt mọi người. Vẻ đẹp ngoại hình sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn nhiều khi đối diện với những người xung quanh. Tuy nhiên, phụ nữ cũng có những nỗi niềm mà không ai có thể tránh được, đó là tuổi tác. Ai rồi cũng có lúc già đi theo năm tháng, và đi kèm theo đó là những vấn đề về sức khỏe, về vẻ đẹp ngoại hình cũng sẽ dần thay đổi theo.
0: Đúng là thời gian đôi khi là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mỗi khi nỗi buồn đến, nhưng cũng chính thời gian là thứ mà chúng ta không thể níu kéo để giữ mãi thanh xuân cho mình. Nhưng không sao, đó là quy luật cuộc sống mà. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này. Dù không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta phải tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của nó gây ra cho cuộc sống của con người, đặc biệt là sức khỏe và sắc vóc của phụ nữ chúng mình.
1: Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những hoàn cảnh bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tuổi tác. Và có một độ tuổi mà con người ta cảm thấy bất hạnh nhất, 48 tuổi.
0: Số liệu nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của người dân tại 40 quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và 168 quốc đi theo đường cong chữ U. Điều này có nghĩa là khi còn trẻ thì chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc, sau đó mức độ hạnh phúc giảm dần, chạm đáy ở tuổi trung niên, tức là tuổi 48, và tăng trở lại khi về già.
1: Tại sao tuổi 48 lại là điểm trũng? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên khủng hoảng tuổi trung niên này. Ở độ tuổi này thì nhiều người đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, phải đối mặt với áp lực trong công việc nặng nề, đồng thời họ cũng lo lắng về an ninh tài chính khi về già.
0: Ngoài ra thì ở tuổi 50, nhiều người bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi liệu họ đã đạt được những ước mơ hoài bão hay chưa. Sự xuất hiện của những dấu hiệu lão hóa, suy giảm sức khỏe cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần. Họ khao khát tuổi trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống thay vì bị cuốn vào những lo toan bộn bề thường nhật.
1: Tuy nhiên, có một tin tốt đó là sau tuổi 48, mức độ hài lòng về cuộc sống lại tăng lên. Người lớn tuổi thường cảm thấy thanh thản, biết ơn và chấp nhận cuộc sống hơn.
0: Phúc hơn là gì? Chúng ta không cần đợi đến khi tuổi già đến mới có thể hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể chủ động tạo dựng hạnh phúc cho mình bằng những cách sau đây. Thứ nhất là tập trung vào hiện tại, thay vì lo lắng về quá khứ hay tương lai.
1: Chị em nhé.
0: Chị em thân mến, ở tuổi trên 40 thì cơ thể của chúng ta liên tục thay đổi, và điều này ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như sức khỏe tổng thể. Từ những thay đổi trong quá trình trao đổi chất cho đến biến động nội tiết tố, nhiều phụ nữ trên 40 tuổi gặp khó khăn trong việc giảm cân.
1: Gần đây thì mình cũng có nghe nói về phương pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn gián đoạn. Không biết là chị em mình có ai đã áp dụng thử chưa và hiệu quả như thế nào ạ?
0: Dạ, Hồng Linh cũng có tìm hiểu qua phương pháp này và thấy rằng nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi đã được chứng minh là không chỉ giúp duy trì cân nặng mà còn giúp họ đối

0: đối phó với những thay đổi nội tiết tố cũng như là các triệu chứng mãn kinh khác. Tuy nhiên, phong cách ăn uống cần phải được áp dụng một cách an toàn để đạt được hiệu quả.
1: Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất chậm lại, nồng độ hormone dao động và khối lượng cơ.
0: Nhịn ăn gián đoạn có thể an toàn và có lợi cho những người trên 40 tuổi nếu như chúng ta thực hiện đúng. Nó có thể hỗ trợ quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe trao đổi chất và tăng cường sửa chữa tế bào. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải điều chỉnh lịch nhịn ăn dựa trên nhu cầu cá nhân, tình trạng y tế và lối sống. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về sức khỏe từ trước.
1: Vì nhịn ăn sẽ làm giảm thời gian ăn uống, nên mỗi bữa ăn của chúng ta, chế độ ăn có mật độ vi chất dinh dưỡng cao sẽ khiến cho chị em phụ nữ ít cảm thấy đói hơn, mặc dù nó có lượng calo thấp hơn. Điều này giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ mức năng lượng và ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Vì vậy, việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể hiệu quả nếu bữa ăn đó giàu chất dinh dưỡng là rất quan trọng.
0: Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể hữu ích nếu như chị em mình chọn thực phẩm có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Những người trên 40 tuổi dễ bị kháng insulin hơn. Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và chất béo lành mạnh có thể giúp
1: đồ uống giàu chất điện giải không thêm đường là rất quan trọng. Chị em có thể dùng những thứ này ngay cả trong thời gian nhịn ăn. Chúng giúp tiếp thêm năng lượng cũng như là kiểm soát cơn thèm ăn của mình.
0: Việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nội tiết tố khác nhau mà cơ thể gặp phải. Ở tuổi này thì chị em có thể trải qua thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn căng thẳng và mất cân bằng nội tiết tố. Nhịn ăn gián đoạn có thể được thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi tuần đối với những trường hợp như
1: điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn. Nếu chị em đang tham gia tập luyện sức mạnh hoặc là tập luyện cường độ cao, tốt nhất nên điều chỉnh thời gian nhịn ăn của mình với các bữa ăn sau tập luyện. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa việc sửa chữa cơ bắp và ngăn ngừa mất cơ.
0: Ngủ đủ giấc là điều cực kỳ quan trọng. Kết quả của việc nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi cũng bị ảnh hưởng khiến cho việc nhịn ăn trở nên khó khăn hơn.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học gần đây cho biết thời gian ngủ của chúng ta giảm theo độ tuổi trọng để điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.
0: Nhịn ăn gián đoạn đối với phụ nữ trên 40 tuổi có thể cho kết quả nếu được thực hiện đúng cách. Nhịn ăn kéo dài đôi khi dẫn đến ăn quá nhiều khi thời gian nhịn ăn kết thúc. Chị em hãy chắc chắn rằng mình sẽ không làm điều đó. Khi thời gian nhịn ăn kết thúc và thời gian ăn uống bắt đầu lại, thì hãy đảm bảo tiêu thụ các bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Điều này giúp kiểm soát cơn đói tốt hơn.
1: Một điều cũng không kém phần quan trọng đó là hãy lắng nghe cơ thể. Tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong cách cơ thể chúng ta phản ứng với những thay đổi. Ý đến những thay đổi trên cơ thể mình, khi cần thiết chị em cũng phải điều chỉnh lịch nhịn ăn hoặc là chuyển sang phương pháp nhẹ nhàng hơn.
0: Chúc chị em
1: 1:45 sáng thứ 6 hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ cần lưu ý chuẩn bị những vật dụng, đồ dùng cần thiết để chống nắng cho trẻ khi đi nghỉ dưỡng ở biển hè này.

0: Biển là điểm đến lý tưởng của mỗi gia đình trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè có thể ảnh hưởng đến làn da của trẻ nhỏ. Việc bảo vệ trẻ khỏi những tác hại của tia UV rất quan trọng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý. Sau đây là mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Kem chống nắng chắc chắn không thể thiếu trong danh sách các biện pháp bảo vệ trẻ khỏi tia UV. Cha mẹ hãy tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn mua loại kem chống nắng phù hợp với làn da của trẻ. Theo đó, kem chống nắng dành cho trẻ em có chỉ số SPF cao, ít nhất là khoảng SPF 50 để bảo vệ tối ưu làn da. Ngoài ra, kem chống nắng cho trẻ cần có khả năng chống nước, không gây dị ứng và không chứa các hóa chất độc hại. Khi sử dụng kem chống nắng cho trẻ, cha mẹ hãy dạy các con cách thoa đều lên các vùng da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng, bao gồm mặt, tay, chân tay và sau gáy. Đồng thời nên lưu ý thoa lại kem cho trẻ nhỏ sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi bé bơi lội chơi đùa nhiều giờ dưới biển. Quần áo chống nắng là lựa chọn không kém phần quan trọng. Cha mẹ nên chọn quần áo làm từ chất liệu vải có khả năng chống tia UV, cũng như ngăn chặn tối đa tia UVB. Các bộ quần áo dài tay, quần dài là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ da trẻ khỏi cháy nắng. Một số loại vải đặc biệt được thiết kế để mặc khi đi biển có thể giúp cho con trẻ luôn cảm giác mát mẻ dưới thời tiết nắng nóng. Kính mát và mũ rộng vành. Kính mát không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ mắt cho trẻ em khỏi tác động của tia cực tím. Chọn loại kính mát có ghi nhận chống tia UV 100% nhằm đảm bảo vệ đôi mắt của trẻ. Bên cạnh đó, mũ rộng vành cũng vô cùng cần thiết khi trang bị cho con trước khi đi biển. Mục đích của việc sử dụng mũ rộng vành là để bảo vệ đầu và mặt của trẻ khỏi ánh nắng trực tiếp, tránh các bé bị say nắng khi đi biển. Liều chống nắng. Một chiếc liều chống nắng sẽ là nơi lý tưởng giúp trẻ nghỉ ngơi và chơi đùa khi ở biển. Liều không chỉ cung cấp bóng mát mà còn giúp bảo vệ trẻ khỏi cát và gió. Các loại liều chống nắng trên thị trường hiện nay thường được làm từ vật liệu có khả năng chống tia UV, dễ dàng gấp gọn để mang theo. Việc bảo vệ trẻ khỏi tia UV không chỉ giúp ngăn ngừa cháy nắng mà còn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến da. Các loại thuốc cơ bản. Một thứ vô cùng quan trọng mà cha mẹ nên mang đi khi chuẩn bị đồ du lịch cho bé chính là các loại thuốc cần thiết để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho bé. Cha mẹ cần chuẩn bị hai loại thuốc, một là đơn thuốc bé vẫn thường sử dụng hàng ngày nếu đang điều trị tình trạng sức khỏe cụ thể. Hai là các loại thuốc cơ bản có thể dùng đến trong chuyến đi như thuốc đau đầu, thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc chống say, vân vân. Ngoài ra, những vật dụng giúp bảo vệ trẻ mà cha mẹ nên chuẩn bị bao gồm nước muối sinh lý, thuốc phòng chống và điều trị côn trùng cắn. Đối với đồ sơ cứu y tế, bạn nên mang theo bông, băng gạc, băng cá nhân để xử lý vết thương nếu có trường hợp xảy ra bất ngờ. Cha mẹ nhớ kiểm tra hàng sử dụng của các loại thuốc và đảm bảo bạn mang theo đủ số lượng cần thiết cho toàn bộ chuyến đi. Đồng thời, luôn giữ thuốc ở nơi khô ráo, mát mẻ và nằm trong túi hoặc hộp riêng biệt để dễ dàng tiếp cận và tránh bị rò rỉ. Thức ăn và nước uống cho trẻ. Trong những chuyến đi du lịch xa, bé có thể cảm thấy đói và khát nước khi ngồi lâu trên xe. Vì vậy, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một số đồ ăn nhẹ cho bé đi du lịch và nước uống để đảm bảo nguồn nước sạch cho bé. Cũng như có nước để dùng cho việc để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động. Để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm.

hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là
1: những tình khúc bolero, là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương.
0: Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.
2: Hát nữa đi em, lỡ ngày kia.
3: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
3: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
3: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đầu tư trọng tâm cho công nghệ lượng tử. Đề xuất dùng 300 tỷ đồng để đào tạo 10.000 giám đốc trong 5 năm.
1: Thành phố Cần Thơ đang quyết tâm quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Xăng RON 95 tăng gần 1.500 đồng một lít.
1: Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy thi thể toàn bộ 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá.
0: Trong phần tin thế giới, khoảng 139 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola ở Công

0: Go và Ugeda. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau một thời gian tập trung tìm hiểu nghiên cứu mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị về công nghệ lượng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
0: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp. Tiến tới hình thành được các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xử lý khai thác trụ sở nhà đất dôi dư đang được các bộ ngành địa phương đẩy nhanh nhằm tránh thất thoát lãng phí nguồn lực công và sớm đưa tài sản vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương triển khai công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tốc xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy,
1: đưa các cơ sở nhà đất vào khai thác sử dụng, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ cơ quan trung ương địa phương rà soát hoàn thiện đầy đủ các quy định thuộc thẩm quyền về quản lý sử dụng tài sản công, nhất là các quy định liên quan đến phân cấp quản lý tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và máy móc thiết bị chuyên dùng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thực hiện việc sắp xếp, bố trí và khai thác tài sản công đồng bộ hiệu quả.
0: Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Theo đó, các trường hợp chưa có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Các cơ sở đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao phải hoàn tất bàn giao tiếp nhận trước ngày 30 tháng 5. Đáng chú ý, với các cơ sở nhà đất được giao cho tổ chức quản lý kinh doanh bộ cơ chế nhằm sớm đưa tài sản vào khai thác, tránh tình trạng bỏ hoang xuống cấp và lãng phí. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng một tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.
1: Bãi bỏ 56 trên 198 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. So với luật đầu tư năm 2020 thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40%, bãi bỏ 95 trên 237 ngành nghề.
0: Các nghị quyết cũng đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024. Trong đó riêng 11 nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng cũng nghiêm cấm các bộ ngành địa phương quy định thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ đơn giản quá. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 với tổng kinh phí 300 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện toàn chương trình đến năm 2030 ước khoảng 300 tỷ, trong đó 280 tỷ dành cho hỗ trợ đào tạo và 20 tỷ cho các hoạt động quản lý giám sát, đánh giá hỗ trợ sau đào tạo, truyền thông, quản lý chương trình.
1: Đối tượng áp dụng chính sách là học viên đến từ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân

0: Dân tỉnh, thành phố, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo. Theo dự thảo, chương trình có 3 phương thức hỗ trợ gồm phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến qua các nền tảng số. Với phương thức phiếu học bổng, dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20 đến 50 triệu đồng một khóa học, tùy loại hình đào tạo, bình quân khoảng 28 triệu đồng một học viên mỗi khóa. Đây là phương thức hỗ trợ mới. Nội dung của chương trình tập trung vào phát triển tư duy, chiến lược, kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo thay đổi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Học viên cũng trang bị kiến thức quản lý doanh nghiệp như tài chính, tiếp thị, vận hành nhân sự, pháp luật và các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu của một CEO. Thưa quý vị, sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình và một số doanh nghiệp đến viếng và thắp hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ.
1: Nguyên Chủ tịch nước cùng đoàn đã thành kính thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã dành trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và phụng sự nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 năm 2013. Cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng một số doanh nghiệp đến tham quan mô hình trồng mận sơn tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn trái cây nhà vườn hữu cơ Organic Farm tại xã Cù Lao với giá hiện tại khoảng 200.000 đồng ký. Dự kiến đến năm 2028 sẽ cho ra thị trường 1.000 tấn mận một năm.
0: Mận hồng sơn tiên được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đang có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong nước và xuất khẩu. Đây là mô hình chuyển đổi giống cây trồng có giá trị, ứng dụng quy trình công nghệ an toàn theo tiêu chuẩn, được đánh giá đạt hiệu quả cao. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ diễn ra sáng nay đã cho ý kiến.
1: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trình bày các tờ trình về việc xin ý kiến ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức ở đơn vị hành chính cấp tỉnh về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, đề xuất đầu tư dự án chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Xin ý kiến chấp thuận vị trí đất quy hoạch xây dựng trang trại
0: tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng, việc ban hành chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Tờ trình của Trường Chính trị thành phố về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến và thông qua đề án phát triển Trường Chính trị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình, đề nghị các cơ quan soạn thảo tham mưu cần rà soát chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tính hợp pháp hợp lý và tính khả thi các nghị quyết đề án dự án quy định khi ban hành. Lưu ý cần bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Và yêu cầu phát triển của thành phố để giải quyết kịp thời 66 ban hành kết quả thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.
1: Theo kế hoạch, đáp ứng mục tiêu cung cấp được 70-80% nhu cầu thành phố và xuất khẩu. Công nghiệp xử lý khí thải, phát triển công nghệ thiết bị, sản phẩm đáp ứng mục tiêu cung cấp được 60-70% nhu cầu của thành phố. Công nghiệp xử lý chất thải rắn, phát triển công nghệ thiết bị, sản phẩm đáp ứng mục tiêu 50-60% nhu cầu thu gom, vận chuyển, trung chuyển, phân loại và 60-70% nhu cầu phân loại tái chế của thành phố.
0: Là hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực, xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp môi trường, đẩy mạnh công tác truyền thông nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3,84%. Đến năm 2030, cơ cấu GRDP khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm thấp hơn 16%, phấn đấu đến năm 2030, 90,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ nghèo đa chiều là 2,42%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn phấn đấu.

0: đạt 85%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 2%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn đạt trên 95,8%.
1: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố sẽ chú trọng tuyên truyền, tạo đồng thuận, hoàn thiện cơ chế để quy động nguồn lực cho Tam Nông. Xuyên suốt quá trình là định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, gắn với nâng tầm chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, đào tạo nhân lực, xây dựng nông thôn mới hiện đại, hài hòa với đô thị. Chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường thu hút đầu tư và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Thưa quý vị, trong nghị quyết số 19 vừa được Thành ủy Cần Thơ ban hành cuối tháng 4 vừa qua, kinh tế biển được xác định là động lực tăng trưởng mới của thành phố trong giai đoạn sau sáp nhập. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, Cần Thơ đang từng bước hướng ra biển bằng hệ thống logistics, hạ tầng giao thông, kinh tế cảng biển và các ngành kinh tế ven biển. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận.
0: Sau chuyến đi biển vừa trở về, ông Nguyễn Văn Nghĩa cùng nhiều ngư dân khác đang quây quần bên mâm cơm ngay trên thuyền ở khu vực cảng cá Trần Đề. Câu chuyện về vùng biển, về giá cả làm không khí buổi sớm vùng biển thêm rộn ràng. Phía ngoài cầu cảng, từng sò cá, tôm, mực vẫn liên tục được đưa lên bờ. Ông Nghĩa cùng ngư dân ở đây chia sẻ.
2: Vùng biển, ven biển đây thì thí dụ tôm, cá, ốc, ghẹ, cua, các thứ đó là bãi này nó có thường xuyên. Biển thì có đồ thì mình đánh, còn không nước mà không có đồ á thì mình cũng chạy vô mình đậu đây. Còn những anh em quýnh đánh mãi đánh bắt ngoài nhưng mà thí dụ có đồ cái người ta điện cho mình, ở đây mình chạy ra. Thì mấy mốt tới mình cũng vậy.
3: Đi quýnh điểm nào có cá, có tôm nhiều rồi cái nọ chia sẻ hữu ý với nhau. Vụ ra khơi thì người này quýnh điểm này, người kia quýnh điểm kia. Thì có rồi mình liên hệ bằng điện thoại lại làm chung nhau.
0: Hiện cảng cá Trần Đề đang là một trong ba cảng cá loại 1 của cả nước. Thành phố cũng đang triển khai chủ trương đầu tư giai đoạn 2 để mở rộng hạ tầng, tăng năng lực tiếp cận tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá. Riêng bến cá Mỏ Ó hiện được xếp cảng cá loại 3. Khi thành ủy ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển cho thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Phạm Văn Hứa, giám đốc ban quản lý cảng cá Trần Đề cho rằng đây là cơ hội về một diện mạo mới của cảng biển đầy tiềm năng nơi đây. Ông nói:
4: trong cái việc này đó là cái điều kiện để cảng cá là tiếp tục có cơ hội là được đầu tư về cái hạ tầng cảng cá để xứng đáng với cái tầm là cảng cá loại 1. Cái thứ hai nữa đó là có cái cơ sở, có cái điều kiện để là các cái doanh nghiệp đầu tư vào cái vùng đất mở rộng của cảng cá giai đoạn 2.
0: Không chỉ khai thác biển, nhiều địa phương ven biển của thành phố đang tận dụng lợi thế vùng đất nhiễm mặn để phát triển nuôi tôm nước lợ quy mô lớn. Trong nghị quyết số 19, thành ủy Cần Thơ cũng xác định phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các trung tâm hậu cần nghề cá và chế biến sâu gắn với chuỗi giá trị thủy sản toàn vùng.
1: Những khu vực như Mỏ Ó, Hồ Bể hay các dải rừng ngập mặn ven biển đang được địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn môi trường và văn hóa bản địa. Trong nghị quyết, thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch biển gắn với lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Cúng Phước Biển, văn hóa Khmer và các sản phẩm đặc trưng dùng ven biển. Thành phố Cần Thơ đang quyết tâm quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, sáng nay, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 của chi nhánh phát điện dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 nhằm đảm bảo vận hành an toàn ổn định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày các tham luận như sự cần thiết cải tạo hệ thống khí thải và các giải pháp công nghệ chính, xây dựng văn hóa an toàn, nâng cao khả năng vận hành tổ máy và an toàn vận hành thiết bị, công tác quản lý và tích hợp chuyển đổi số, các giải pháp đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động. Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp ý kiến vào các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động như công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động và nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.
1: Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 là một trong những trung tâm điện lực trọng yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy đã đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng trên 7,3 tỷ kWh mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu của khu vực Tây Nam Bộ và cả nước. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng lãnh đạo các sở ngành có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ nhằm trao đổi thống nhất các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026-2030.
0: Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác giữa Ủy ban Nhân dân thành

0: phố và trường Đại học Cần Thơ thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố, trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp xây dựng các danh mục nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trước mắt, để kịp triển khai và tạo kết quả nổi bật trong năm 2026, lãnh đạo thành phố đề nghị nhà trường sớm xây dựng kế hoạch tư vấn chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Đại diện các sở ngành cũng đề xuất nhiều nội dung phối hợp như nghiên cứu chuyên sâu về khoa học công nghệ, phát triển lĩnh vực công thương, nâng cao năng lực xuất khẩu logistics và hỗ trợ đưa các sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ lên các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng và đơn vị thuộc trường Đại học Cần Thơ để bổ sung hoàn thiện các nội dung cần thiết, góp phần sớm hoàn thiện dự thảo nghệ Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Quỹ Châu Á, tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định dành cho cán bộ công chức viên chức và giảng viên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kỹ năng sử dụng các công cụ AI phục vụ tổng hợp báo cáo phân tích dữ liệu, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định. Chương trình còn có các phần thực phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh. AI đang trở thành công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công. Việc nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ công chức được xem là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Thông qua khóa đặc quyền và nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh.
0: Khi đến với khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long những ngày này, mới có thể cảm nhận được sự phấn khởi của bà con nơi đây khi cây cầu chia sẻ số 39 hay còn gọi là cầu 8 chuông biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Cây cầu mới được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép dựng chắc, chiều dài 16m, chiều rộng 4m. Khi hoàn thành, cầu 8 chuông sẽ thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp, giúp việc đi lại giao thương hàng hóa của bà con và bước chân đến trường của các em nhỏ trở nên an toàn, thuận tiện hơn bao giờ hết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long đã tích cực vận động các nguồn xã hội hóa, trong đó nhóm Lan tỏa yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 130 triệu đồng, số còn lại do chính nhân dân địa phương đồng lòng đóng góp. Sự đồng hành giữa những tấm lòng phương xa và sức mạnh nội lực tại vì môi trường xây dựng nếp sống văn minh cũng được các tổ chức đoàn thể tại phường Thới Long đặc biệt chú trọng. Mới đây, Hội Liên Phụ Nữ phường Thới Long ra mắt mô hình tuyến đường không rác thải nhựa. Không dừng lại những lời kêu gọi suông, mô hình đã đi vào thực tế bằng những hành động cụ thể. Các hội viên phụ nữ đã cùng nhau ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Đặc biệt hình ảnh, các chị em phụ nông cho biết thêm.
2: Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ về phát động thi đua các cái phong trào trong cái quý 2026, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long đã xây dựng kế hoạch triển khai để thực hiện các cái phong trào mang lại ý nghĩa rất lớn cho người dân. Trong cái thời gian tới thì về cái mô hình chống rác thải nhựa thì chúng tôi sẽ có nhân rộng ra các cái khu vực khác, tại vì đây là cái phong trào mới phát động.
0: Song song với sắc xanh của môi trường, an ninh trật tự tại địa phương cũng được thắt chặt. Hội cựu chiến binh phường Thới Long đã chủ động nâng cấp mô hình treo bảng tuyên truyền an ninh trật tự, kinh phí gần 10 triệu đồng. Những tấm bảng tuyên truyền trực quan sinh động không chỉ góp phần nâng cao cảnh giác cho người dân, giữ vững sự
1: nhựa đang dày thêm và những bảng tuyên truyền an ninh đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên. Tất cả đã phát họa nên một bức tranh Thới Long tràn đầy sức sống và lòng nhân ái. Sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long thành phố Cần Thơ cùng các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng vàng chính là minh chứng sống động cho thấy khi ý đảng lòng dân qua là một, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cao cả nhất.

0: sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định số 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026.
1: Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là 0-1110 đồng kWh chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.
0: Mức thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14 tháng 5.
1: Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21 tháng 5, cụ thể xăng RON 953 tăng 1.470 đồng một lít, giá bán 25.540 đồng một lít. Xăng RON 92 tăng 1.200 đồng một lít, giá bán mới 24.340 đồng một lít. Xăng E10 tăng 1.600 đồng một lít, giá bán mới 25.050 đồng một lít. Dầu diesel 1.540 đồng một lít tăng. Theo đó, giá bán mới là 28.760 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 650 đồng một lít, giá bán là 28.360 đồng một lít. Dầu mazut tăng 900 đồng một lít, giá bán mới là 21.480 đồng một ký.
0: Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ điều hành này, Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tin an ninh an toàn. Công an phường Vĩnh Châu phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ bị điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 5 năm nay, Thạch Thừa sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ cùng nhóm Khang, Đà Rô, Thanh, Vinh và một số đối tượng khác đến nhậu tại quán ẩm thực Tribia trên đường Lê Lai, khu vực Nam, phường Vĩnh Châu. Cùng thời điểm này, anh Thái Thanh Khải sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Châu cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, hai nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm của Thạch Thừa sử dụng ghế cùng nhiều vật dụng khác đuổi đánh anh Khải bị thương vùng đầu, đồng thời gây náo loạn khu vực xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố bắt tạm giam theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của đối tượng, đồng thời vận động ra trình diện để phục vụ công tác điều tra. Chiều tối qua, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa đã khiến cho một công nhân tử vong, hai người mất tích dưới lớp đất đá sạt lở.
1: Thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ tại mỏ đá của công ty trách nhiệm Hoàng Anh Tuấn. Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời, 40 tuổi, Lò Văn Quý, 37 tuổi và Hoàng Văn Ngay, 38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập xuống, vùi lấp. Vụ sạt lở khiến một công nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai người còn lại bị vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quân
0: ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, từ sáng nay ngày 21 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn diện rộng khiến cho nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.
1: Theo ghi nhận tại khu vực phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, nội ô trung tâm tỉnh Bạc Liêu trước đây, cơn mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu như Tôn Đức Thắng, quốc lộ 5 sông Hậu, Trần Huỳnh, Hòa Bình, Hùng Vương. 23 tháng 8, cụ Chính Lan có 3 độ, có nơi trên 33 độ.
0: Dự báo thời tiết riêng khu vực thành phố Cần Thơ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mai nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 34 độ C. Thưa quý vị, hiện nay bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp. Người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này. Trong tháng năm này, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận thêm 3 mẫu bệnh phẩm trên chó tại phường Thường Lạc, xã Ngũ Hiệp và phường Hồng Ngự dương tính với virus dại. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 7 ổ dịch bệnh dại trên chó tại 5 xã phường, gồm Tràm Chim, Tân Hồng, Ngũ Hiệp, Hồng Ngự và Thường Lạc, đã tiêu hủy 7 con chó mắc bệnh. Hiện còn 3 ổ

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dại trên có nguy cơ cao như xã Ngũ Hiệp, phường Hồng Ngự, phường Thượng Lạc cùng các xã phường Giáp Ranh và xã Mỹ Tịnh An. Ngành chức năng yêu cầu khẩn trương rà soát tổng đàn chó

0: toàn cầu. Số liệu trước đó được giới chức Congo báo cáo cho thấy ước tính có 131 trường hợp tử vong trong số 513 ca nghi nhiễm Ebola ở nước này. Dịch bệnh này bùng phát chỉ 5 tháng sau khi Congo tuyên bố đợt dịch trước đó đã kết thúc.
1: Ưu tiên tuyệt đối hiện nay của Tổ chức Y tế Thế giới là xác định tất cả các chuỗi lây truyền hiện có. Giới chức y tế cho biết dịch bệnh đang bùng phát do chủng Bundibugyo.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Hương sắc miền Tây, các bài tranh cổ nhạc trong chương trình khắc họa vẻ đẹp bình dị, trù phú và tình người nồng hậu của vùng sông nước miền Tây. Với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, các bài hát miêu tả những cánh đồng lúa chín vàng triệu bông, vườn cây trái ngọt lành, em miền Tây của tác giả Tiến Luân, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Thi Nhung trình bày.

nơi xuôi về, người đi lại mua bán tấp nập, hàng quá ê hề. Đồng thời cũng khắc họa cuộc sống mưu sinh, sự bôn ba vất vả nhưng cũng đầy tình cảm của người dân quê, sớm hôm làm lụng. Mời quý vị và các bạn nghe bài hát này qua giọng ca của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan.

Liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức bài giọng cổ Hương Sắc Miền Tây, loài giọng cổ Hoàng Song Việt được thể hiện qua đôi song ca Võ Thành Phê và Kim Hồng. Bài giọng cổ là một khúc ca trữ tình, ngợi ca vẻ đẹp bình dị.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Nửa đêm ngoài phố, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe đôi song ca Quang Hải và Quỳnh Thật gửi đến quý vị ca khúc Mưa qua phố vắng, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương.

Quý vị thân mến, liên tục chương trình chúng ta cùng lắng nghe Nam Cường mang đến cảm xúc trong ca khúc Nhật ký đời tôi, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Người nhạc sĩ ngoài có những sáng tác ca khúc về quê hương mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đi vào lòng người, thì ông còn được người nghe nhạc yêu thích qua các ca khúc về mối tình thời học trò.

mong chờ héo mòn tình yêu xưa, nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký.

Quý thính giả vừa nghe Thùy Anh thể hiện nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng lắng đọng qua đặc biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chú ý.

0: đồng.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương. Kênh 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
3: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
3: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba.
4: Một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta.
2: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
5: Âm nhạc quê hương cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta
2: lên. Lời gìn giữ.
5: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp ca.
4: Quê hương là chung khế ngọt cho con.
5: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
1: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
5: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi sâu mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.
6: Quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần kết của vở cải lương Chắp cánh chim bằng của tác giả Trần Hà Thế Châu. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng vai Phạm Mẫu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vai Lê Mai, nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp vai Phạm Ngũ Lão, nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc vai quận chúa An Nguyên, nghệ sĩ Đặng Thùy Dương vai Lê Xuyến, nghệ sĩ Lê Hậu vai Nguyễn Đại Lô, nghệ sĩ Phạm Vũ Thanh vai Trần Hưng Đạo, nghệ sĩ Thanh Hồng vai Lê Cầu, nghệ sĩ Chí Bảo vai Sứ Nguyên, nghệ sĩ Thanh Đông vai Trần Điện, cùng một số diễn viên trong các vai quần chúng.

0: ngủ lão. Không còn bao lâu nữa chúng mình đã lên duyên giai ngẫu. Sao thiếp thấy nét mặt chàng đượm buồn? Có chuyện gì chàng nói cho thiếp được cùng chia sẻ.
1: Phượng chúa, ta
0: chàng

công. Cha đã anh dũng hy sinh giữa trong trận liên hồi. Quá mùa suốt bao năm một thân cò lặn lội,

hãy vững lòng nuôi mộng lớn. Quê nhà thế sẽ tròn.

0: lão con ơi, mẹ chỉ mong con chiến thắng khải hoàn ca, để cho mẹ được đẹp già.
1: Bao dây tất cả lục xét cho ta.

0: Ê, mổ già kia! Nè, ta hỏi! Phạm đi đầu quân cho Trần Hưng Đạo sao?
1: Con ta nó có đi đầu quân đi chăng nữa thì nó cũng vì dân vì nước giết lũ ngoại xâm.
0: Ngoại xâm à.
1: Ngươi mới chính là đừng buông lời đe dọa.

0: 娘，某爷，
1: 啊！
0: 傍晚升堂，上头还看个疼，来等老奶妈。

0: tin đừng lay động. Đôi cánh phải dương cao mới không thẹn chi nạp nghi.
1: Vậy là bà muốn chết à?

0: hiền vui nói chính suối muôn đời.
1: Nhưng đâu thể giấu hoài được con. Bộ lão nếu nó biết ra, nó sẽ lo lắng rồi quên đi việc lớn.

0: Chị ta nói đúng. Chúng ta phải giấu lão cái chuyện này.
1: Trong tịch
0: giấu chồng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không thì quận nương đã phụ lòng ký thác của mẹ chồng, và hôn lễ phải đình lại 3 năm.
1: Ngũ lão sẽ chậm mất 3 năm bước vào hoàng tộc.
0: Ngũ lão?
2: Dạ.
3: Cậu sao vậy?
0: Quận chúa trong người thấm mệt, cho nên đã đi vào thơ phòng ngơi nghỉ rồi.
3: Dạ, vậy còn em Xuyến?
0: Con Xuyến nó cũng vô trong, nó săn sóc cho quận chúa rồi con ạ.
3: Dạ.
4: Quốc công Tiết Chế có lệnh, tướng quân chỉnh tu đội cấm vệ sẵn sàng. Đúng giờ tị ra giảng võ trường thao luyện cho thánh thượng ngự khác, rồi sẽ ngự tư tân phong.

0: dứt cấm vệ.
1: Tất cả theo ta.
0: Tất cả theo ta. Tất cả dừng lại.

Phạm Ngũ Lão, ta biết ngươi là một võ tướng oai hùng, ngoài xa trường có thể giết hàng trăm tên giặc, nhưng tận đáy lòng ngươi vẫn là một đứa con hiếu thảo. Ta báo cho nhà ngươi một tin đau lòng, là nơi quê nhà Nguyễn Địa Lô, tất cả mọi người đều giấu ngươi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mẹ của ngươi đã chết dưới tay của bọn giặc Nguyên Tàn.

0: Phạm Lan.
1: Anh Nguyên, mẹ ta chết, tại sao nàng cố ý giấu ta? Không phải vì cuộc hôn lễ ngày mai chăng?
0: Không, không phải. Không phải.
1: Thôi, nàng đừng nói gì nữa hết. Để ta mang tiếng là một đứa con bất hiếu.
0: Phạm Quân ạ, không phải như vậy. Thiếp.
1: Thôi, đừng nói nữa.
0: Nghe thiếp nói đi mà.
1: Tôi không muốn nghe.

海水炖铁坑，冷一瓦刀子嘛用不笨，很多带牛子当着麦子拉圆牙，黄龙龙龟用得把麦蛋烧，炖肉炖羊羹。

lão. Con có biết quốc công đã vượt qua bao trở ngại để thành toàn một hôn nhân này không? Vì lợi ích của quốc công chăng? Hay vì thương một phụ lão còn nằm trong bóng tối?

0: đền ơn nước trả thù nhà thì nơi chính xuôi mẹ mới an lòng nhắm mắt.
1: Mẹ ơi, con vâng lời mẹ dạy.

0: ta hãy đứng lên.
1: Dạ.
0: Vừa được Nguyễn Địa Lô cả bạch báo, ta vội thu xếp đến đây ngay. Ngũ Lão.
2: Dạ.
0: Mặc dù tha thương tiếc anh Tài, nhưng không vì tình riêng mà để dùng âm mưu. Ngũ Lão.
2: Dạ.
0: Cần phải hiếu đạo cho tròn, và có thể mai này quản lại cuộc hôn nhân, chứ không phải cư tăng.
3: Cha, cha nói như vậy có nghĩa là...
0: Nghĩa là thọ tăng nhưng vẫn có thể trổ tài tuấn kiệt ra sát trường giết giặc. Anh Nguyên, con nghĩ thế nào?
3: Dạ, con nguyện chờ chàng cho đến ngày non sông thoát cơn nguy biên, và con xin phép được thọ tang cùng chàng để trọn nghĩa.
0: Cha khen con biết giữ trọn đạo hiếu. Nguyễn Địa Lô.
2: Dân.
0: Giải tội phạm ra đây.
2: Đưa em vào.
0: Tịch làm cản bước Hùng Anh, vì non sông hơi gan cái mặt phạm.

thân với giặc thù, hồng mại quốc cầu chinh. Bán xương máu dân mình, làm nồn nước điều linh. Nguyễn Đại Long,

0: Phạm Ngũ Lão tướng quân.
1: Dạ.
0: Đây gươm lệnh của Thánh Hoàng hộ cho non nước nắm vững binh quyền mà giết lũ xâm lăng.
1: Thánh Hoàng vạn tuế. Tội hận thù chất chứa trong tim trùng trùng.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần kết của vở cải lương Chắp cánh chim bằng. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Bên cầu dệt lụa với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên, nghệ sĩ ưu tú Bạc Quốc, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Mời quý vị cùng nghe.

0: ngoài vậy Tân Trạng không nhận làm phò mã phải không? Thì quân sẽ bị xử trị ra sao chưa?
1: Vương công đành rằng sách của công quân sử thần tử thần bất tử bất trung, nhưng kẻ bày tôi xin được trung với vua với nước khi quốc gia lâm biến thần nguyện trải thân để đền đáp. Còn nay chúa thượng bắt thần bất nghĩa để phụ khó, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.
0: Nhất phán ra đông ơi.

冷冤家，马能不能，肯装的不放马就攻杀。

你风雪不休，到来非风雨落浓。

0: không thể được. Cha không thể chấp nhận lời cầu xin của con. Ta là vua, quyền sanh sát ở trong tay. Ta không thể nào tha thứ cho kẻ nào dám chống lại. Bích dân con, còn con nghĩ sao? Như vậy cha phải xử như thế nào chứ?
1: Nhưng phụ vương, đành là thế. Nhưng con xin phụ vương nên suy xét lại. Nay tâm trạng cải lịch phụ vương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa. Nếu phụ vương vì cơn giận nhất thời mà xuống lệnh giết đi, con e rằng hành động ấy có nghĩa là phụ vương xúi dục thần dân phải sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao?
0: Ý của con là như thế nào?
1: Con tin rằng với địa vị và nhan sắc của một vị công chúa há kém thua một tiểu thơ Tần Tạo một nắng hai sương sao phụ vương?
0: Con đã quá tự tin rồi. Không thể được. Cận tướng Thương Kim Linh.

0: đây là thánh thượng Phương Bảo Kiếm, kiếm sắc như kiếm mù, ta có thể chặt một lúc 10 cái đầu của ngươi, nhưng ta cũng dành cho ngươi một đôi phút cuối cùng. Nhận làm tân trạng hay là nhận thanh kiếm lệnh?
1: Chàng, xin chàng đừng nhận kiếm.
2: Muôn tôn, sinh ra Tạ Công Đương đã có lòng lo lắng, nhưng thần xin nhận kiếm.
0: Nhà ngươi không ân hận chứ?
2: Muôn tôn, bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không trái đạo làm người, thần xin nhận kiếm.
0: Nhận kiếm, nhất bản.

0: 三军。
1: 不应不应不应不应。
0: 刘德干爷一杀了人不斩，
2: 多人
0: 娘。

Bịch dân con, hãy cầm lấy thanh gươm lệnh này, tận dụng nhan sắc của một vị công chúa và bát vàng giảng thẳng để mưu cầu hạnh phúc.

0: Chẳng phải liệt đệ. Liệt đệ, liệt đệ.
1: Đệ quên rồi phải không? Ủa, đệ đã làm gì đâu mà
0: hiền đệ đã làm tuổi trong hồ quá mẫu, làm phủ lòng một người con gái chung tình.
1: À, đại huynh nói đến Quỳnh Nga
0: chứ còn ai nữa. Hiền đệ nghĩ nàng đã vì ai mà phải từ bỏ kiếp sống tiểu thơ, đem đôi tay cần lao hiền phụ đặt trên vai hiền đệ bao nhiêu là kỳ vọng tình yêu thuần khiết tinh khôi.
1: Đại huynh, đệ thành thật xin lỗi đại huynh đó, vì tiểu đệ Trần Minh của đại huynh đã đổ trạng nguyên rồi.
0: Trạng nguyên? Trạng nguyên mà ăn mặn vậy đó hả?
1: Đại huynh sao vậy? Đại huynh,
0: Trần Minh, mấy tháng cách xa, ta mong rằng hiền đệ đừng thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà im lìm, không

0: Hiền đệ, hiền đệ không dối ta chứ?
1: Với đại huynh đệ không bao giờ dám nói dối.
0: Vậy thì tại sao hiền đệ vẫn mặc y phục này tìm ta?
1: Đại huynh, đệ muốn tìm lại hương vị ngày xưa cũ. Hai thằng bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau, còn áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu.
0: Sân ta theo là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Trần Minh. Bây giờ ta bắt mất thêm rượu. Chào ta nha.
1: Đại huynh đi đâu vậy?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có rồi nè.
0: Nhưng mà
1: đây không phải là Trạng Nguyên hay Ngự Tử, mà đây là rượu quán gạo bên đường kìa. Vậy bây giờ anh em mình cùng uống lại rượu ngày xưa, thăm lại chén rượu ngày đưa tiễn.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà cũng uống được rượu quán nghèo à?

0: tổn đây.
1: Mời đại huynh uống lên một chén nữa.
2: Thảo bằng hữu, thảo bằng hữu.

0: đại huynh nữa để cho đệ cao mạo cân đai đần để mất bạn hay sao?
1: Làm sao được, đôi bằng hữu chỉ có một kẻ cao sang.

xin gửi cho đệ một nhằm bông lúa mới với thái lời dặn dò. Khi được cao sang chứ quên lầm những kẻ buồn lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân, nhưng lớp người đó là chịu nhiều kinh bạc.

0: Tiểu thơ nghe nè.
1: Em nói này cho tiểu thơ nghe nè.
0: Có chuyện gì vậy tiểu Long?
1: Trời đất ơi, em nói cái chuyện này nó dễ sợ dữ lắm nha.
0: Dễ sợ.
1: Đánh nó em, tầm nó ăn lên quá trời đất luôn. Em cắt cái dầu em cho nó.
2: Quân à. Ok. Ê mày Quỳnh Nga hả? Ta dạ. Kêu ai mà mày nha từng bộ mày nhào ra vậy hả?
3: Dạ đại nhân kêu tiểu thơ.
2: Kêu tiểu thơ chứ có kêu con đâu, tự nhiên con chạy ra.
3: Dạ nếu đại nhân không có kêu con thì con đi vô.
2: Đúng đó. Ai cho mày vô mà mày vô hả?
3: Dạ thầy, đại nhân không có kêu con thì con đi vô.
2: Đúng rồi, bạc tay chưa tẩm hay sao mà còn dám về người. Con tao tần tảo sớm hôm là tại nơi này.
3: Dạ đại nhân nói vậy là quan cho con quá. Con chỉ là người theo hầu hạ tiểu thơ, chứ con nào có biết cái gì ở đâu.
2: Một cái trời này mới làm tuổi tự lo thân, là có tưởng rằng không cần tới mẹ cha. Ai nói vậy tới mày mà dạ mày?
3: Dạ
2: tao thì... đứng đây tao tâm sự mình tao, tự nhiên mày dạ là dạ cái gì hả?
3: Dạ thì đại nhân dạy thì con nghe.
2: Tao mới cha mày đâu mày xin con với tao.
3: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải ông nội mày đâu mày xin cháu với tao. Tự nhiên được con người không muốn con người, khóc lên giống thịt của cá bánh mú à. Đi vô mời tiểu thơ ra đây cho tôi.
3: Dạ.
2: Đây.
3: Dạ.
2: Ghê không?

0: ngày trăng tầm nó đi y như con tầm vậy đó. Còn giúp cái bất minh.
1: Dạ, thưa cô Tân.
0: Quỳnh nghe.
1: Con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha gọi, cho nên con mới vội về ra mắt cụ Thanh nè.
0: Nãy cô làm gì ngoài vườn dâu vậy con?
1: Dạ thưa cha, con hái lá dâu cho tầm ăn đó cha.
0: Trời giỏi quá.
1: Dạ.
0: Lúc này cha con nuôi tầm rành rẽ đâu phải không con?
1: Dạ, nuôi tầm thì phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Tối sợ muỗi cắn con còn phải giăng mùng cho nó ngủ nữa đó cha.
0: Trời đất ơi.
1: Mà cha biết không, nuôi thì phải thương lắm cha. Có nhiều khi con ngồi con kéo chỉ nè, quay tơ dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con không có dám đốt lửa ung nữa đó cha.
0: Dạ.
1: Dạ, ung rồi khói nó làm chết tầm hết rồi sao cha?
0: Tầm này nó có phước hơn tôi. Nó ngủ con tôi văng mùng cho ngủ, còn tôi ngủ con nó để cho mũi chích chơi.
1: Dạ, cha nói...
0: Mấy năm nay con sống như thế này rồi, con có thấy sung sướng không con?
1: Dạ thưa cha, ở đây con với Tiểu Loan phải thức khuya, phải dậy sớm, hết ung tơ rồi kéo cán rồi dệt lụa. Công việc tối ngày đâu có rảnh tay đâu mà sướng được cha. Nhưng mà có cái là vui lắm đó cha.
0: Vui lắm phải không?
1: Dạ.
0: Đó gì vui mà con quên cha quên mẹ, bỏ mặc cha mẹ buồn khổ, biết con vui là được rồi phải không con?
1: Dạ thưa cha, con trẻ đâu có làm gì cho cha mẹ phải buồn khổ đâu à.
0: Còn cái gì nữa mà để cho cha mẹ phải buồn khổ chứ. Tự nhiên rồi khi không cái con khóc lóc với cha mẹ hết ngày này qua ngày nọ, khóc hoài khóc hoài khóc hoài, cho đến nỗi cha mẹ phải để cho con vượt.

0: sao lại kỳ vậy? Trong lúc cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại muốn đi làm lụng cho nó cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con cầu xin cho gia đình mình lâm tai biến, sao kỳ vậy?
1: Dạ thưa cha, con nói ví dụ gì thôi chứ con đâu có trù ẻo gì đâu à.
0: Cái gì nữa mà không trù ẻo? Trong khi đường công hầu của ta là thanh thang trước mắt, ta quyết chí cho đi lên. Con thì con nói cái gia đình mình là suy sụp rồi bị người ta vùi dập dưới chân là sao vậy con?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu canh tướng ví như là bọt nước đầu gành, đâu có lấy gì làm chắc đâu cha.
0: Sao lại không có chắc? Thấy con không biết cái này, cha nói cho con nghe cái sự chắc chắn của cha nè. Đó, đường công danh của cha nó rộng
2: bước. Dễ sợ quá trời đất luôn. Tại đấy mới có mấy tháng này thôi mà con mỏ khác nó đục gần trước cái cây trích luôn. Trời đất ơi, đục mà đục vừa vừa phải phải thôi chứ. Trời ơi, đục quá trời đất, đục khoét dễ sợ luôn, làm sao nó sống nổi được trời này trời.
0: Đục vô mỏ mày. Mày đuôi hả? Tao đang đứng đây nói chuyện với tiểu thơ mày. À, thằng bồ chạy ra đụng cái râm vậy đó hả? Mày tưởng tới về rồi mày đuổi khéo tao nữa hả mày? Trời đất ơi. Mày đứng đó mày còn...

0: chân lẽ cho ta mép té mày. Đi vô sửa soạn đồ đạc của tiểu thơ, đi về ngay. Đi lên. Đi. Đi lên. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tôi nữa chứ Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Cháu chịu hết nổi rồi con ơi. Cháu muốn bây giờ con phải về liền. Bây giờ cho cha về nhà liền. Con nghe lời cha không hả?
1: Thưa cha, sao vậy cha? Con cha hết thương con rồi hả cha?
0: Thương. Lúc nào cha cũng thương con. Lúc nào cha cũng thương con. Cho nên ta mới chiều con. Cha chiều con nên con mới làm nhiều điều quá đáng. Bây giờ thương, thương lắm nhưng không chiều nữa. Về ngay.
1: Cha, về chi mà gấp quá vậy cha? Rồi còn...
0: Bỏ hết. Về trang điểm lại dung nhan để kịp đón tiếp con trai của quan tuần phủ.
1: Không, con không đón tiếp ai hết á.
0: Quan tuần phủ đã hỏi con cho con trai của người rồi đó.
1: Và cha đã nhận lời.
0: Dĩ nhiên là cha phải nhận lời. Vì vậy mà cha muốn con phải về ngay. Đừng làm cha mẹ mất mặt với người ta.
1: Tại sao cha không hỏi ý con?
0: Ôi trời ơi, hỏi ý con cho con từ chối à?
1: Cha biết con từ chối sao cha lại nhận lời?
0: Ông trả áo mà xuống qua khỏi đâu.
1: Dạ thưa cha, còn lời ước hẹn của Trần Minh.
0: Bỏ. Quỷ bỏ. Lời hứa đó cha đã quỷ bỏ từ lâu rồi. Từ lúc mà cha đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường. Hay là con lén lút với Trần Minh rồi nặng lời thề con hẹn biển rồi phải không?
1: Dân thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng với Trần Minh thề giữ lòng chung thủy. Thì nay con khẽ đâu có thể nào dông tình mà thay thuyền đổi bến được đâu cha.
0: Minh đã lỡ thuyền đâm một rồi, con hứa tưởng con chờ đợi nó có quỷ hoài cả một cái tương lai của con như vậy hả?
1: Dạ thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, có biết tương lai là như thế nào đâu à. Mà tại sao cha mẹ lại liều chỉ phút giao hôn?
0: Không nữa, con hỏi nghe ngọng không sao nói trời. Khi anh mặt cái lúc đó là trà dư tử hả?
1: Ngài chiếu biểu hết á, mà tự nay hai con sáng suốt chọn lựa thì có gì để cho cha mẹ phải buồn khổ đâu à.
0: Sao nói cái gì con cãi lại trần cái trời là sao hả? Hả? Này nè, nói thiệt nè. Đừng tin Trần Minh đổ tràn mà thất lòng. Sao con tuổi thẹn thiết kỳ cục trong mắt công vậy con? Hả? Thôi đừng có nói nhiều nữa mà. Thấy không? Chà... Nghe lời cha đi. Không có nói nhiều. Đi về nè.
1: Cha.
0: Đi về đây bây giờ.
1: Cha về trước đi cha.
0: Ôi vậy được sao vậy? Đi về con lượng với cha. Mày khải tao đốt nhà. Tao đốt nhà.
1: Tao
0: đốt nhà.
1: Cha con về.
0: Tao đốt nhà. Trời ơi. Trời ơi. Lên máu cho con nhỏ này. Buôn bán cái gì không biết. Buôn bán tiểu thơ sung sướng. Bán gấm bán lụa. Nãy giờ đây nói chuyện có thấy ai mua đâu. Pha đi. Đồ cũ đó pha đi. Có mua không ha? Mở hàng đó. Lãng quảng tôi đốt phong lâm mà ha. Làm bộ đi. Ta ngó lơ cái rồi ăn cắp đi. Nàng lại.
2: Cầm đi.
0: Trời đất ơi. Từ ngày cha mẹ tôi chết tới bây giờ mới có người dám biểu tôi cầm đi nghe. Nàng là ai mà hỗn hào quá vậy? Nàng biết ta là ai hay không?
2: Lão huyện quan già trai.
0: Hỗn nữa. Huyện quan sở tại là được rồi, con huyện quan già nữa hả?
2: Quá râu gì vậy mà không chịu già?
0: Râu già sao được? Ăn nó bậy bạ. Từ đâu tới đây? Ăn mặc choi lòa quá ha.

cho rõ ràng. Để rồi ta cho linh tới đây quỳ với nàng, cầu xin nàng để cho lính nó cầm đầu, nó đem về chung nhà môn cho nàng biết.

0: đốm, trinh sát. Ta là quan, uy quyền trong tay. Ta muốn làm cái gì ta làm. Quan mà. Để nè, biết ta là quan huyện như thế này. Bây giờ đứng yên đó, nghe ta hỏi và trả lời từng câu hỏi của ta. Từ đâu tới?
1: Kinh đô.
2: Mà xúc phạm đến công nương.
0: Có đồng bọn nữa hả? Công nương. Chờ, công nương đâu lang bang đây? Rung cây nhát khỉ. Công nương. Công nương rồi sẽ biết. Bay đâu?
2: Ổn chết. Ta là giả lộ tướng quân, được mật chiêu của Thanh Hoàng Long theo hộ gia công nương đây.
1: Giả lộ, hãy trao gươm lệnh lại cho ta và dặn ngươi lui ra ngoài chờ lệnh.

0: này đàng hoàng mà tên giả bộ.
1: Không lấy công nương, em lấy công nương. Mặt già ngờ ngờ không biết công chúa Gia Lam nên chậm tiếp nghênh, xin công nương tha thứ tội.
2: Đứng lên đi. Dạ, ta quý, cho phép.
1: Muốn quỳ cho mỏi.
2: Đừng à. Bây giờ ta muốn nhà ngươi hãy về đi và cho ta mượn đây một lát.
1: Dạ, chẳng những một lát mà bốn lát cũng được nữa. Dạ, đây là nhà con gái của Quyện Quang.
2: Con gái nhà ngươi ta là Quỳnh Nha. Dạ. Và cũng là vợ hiền của quan tân trạng Trần Minh đó.
1: Trần Minh Đỗ Trạng, chết cha tôi rồi.
2: Nhà ngươi lẩm bẩm gì đó, nói mau.
1: Dạ, thưa công nương đang đứng ở hiện tại mà lo nghĩ đến tương lai. Đỗ Trạng là tiêu rồi. Dạ bẩm công nương, Quỳnh Nga là con gái của Hạ Quan, đã cùng với Trần Minh đến nước hứa hôn nặng lời thề.
2: Thôi, cầm đi. Ta tới đây là ta đã biết rồi. Bây giờ nhà ngươi về đi.
1: Dạ, biết rồi còn hỏi gì chứ. Dạ, dạ, dạ, dạ về, dạ. À, dạ tiễn đây, Hạ Quan xin người mời công nương ghé Quyện Đường dùng bữa cơm chay.
2: Hả? Sao? Nhà ngươi mà cũng biết ăn chay nè.
1: Dạ thần nấu chay, ai ăn ăn, thần ăn mặn.
2: Nè, nhà ngươi ăn mặn phải không? Ăn thịt phải không? Muốn ăn thịt phải không? Muốn sống rồi muốn chết.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, thưa công nương. Dạ, trước khi về xin chờ, chờ con gái của Hạ Quan đi cùng cho nó có vui. Dạ, con.
2: Muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ, muốn chết. Dạ, muốn chết.

0: nàng của em là tiểu thơ.
1: Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
0: Ta cấm nàng gọi ta bằng tiểu thơ.
1: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự nghĩ danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, tại sao lại cấm tôi? Vậy tôi xin từ biệt.
0: Đứng lại, vô lễ.
1: Sao nàng chẳng tự xét xem ai vô lễ với ai?
0: Nàng tên là Quỳnh Nha.
1: Dân,
0: ta nghe tiếng nàng bán buôn được lòng khách lắm, bây giờ nàng lại tiếc khách như thế hay sao?
1: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, cho nên phải tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều.

0: cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà giàu lắc giàu muôn thì phải hẹp vậy. Chẳng hay tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm, lụa hay tơ?
1: Không, ta không cần những thứ đó.
0: Tiểu thơ không cần những thứ đó thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn chứ, còn cho nên ta mới lặn lội tốn công tìm đến nơi đây chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa ra tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Phải, hay nói đúng hơn, ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Vô lễ. Bây giờ ta cho nàng biết, ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương xá tội.
1: Vô nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta nha.

0: dân công chúa, ta hỏi nàng, nàng là chi của quan tân trạng Trần Vinh?
1: Tôi công nương. Công nương đã biết thì công nương còn hỏi tiện nữ đi làm gì?
0: Sao nào dám bảo là ta đã biết?
1: Vì nếu công nương chưa biết thì công nương đâu phải tốn công lặn lội tìm gặp tiện nữ, một người mà công nương chưa hề quen biết, để làm gì?

Bây giờ là 23 giờ.

0: điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng gấm vóc mà công nương đã ban cho, thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Xin đi, đừng có trận hỏng cướp lần ta. Vinh hiểm và cái chết, ngay chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

sự bình thản an yên đợi chờ chết nàng đã làm cho ta run rẩy tay gương quy. Ta đã hiểu vì sao người ta lại nặng nề.

Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nàng nói gì nữa hết á. Ta không muốn nàng nhìn ta bằng cặp mắt thương hại đó. Nàng biết chưa? Nàng nghe rõ chưa?

sinh mạng của Trần Minh cho tới bây giờ vẫn còn nằm gọn trong tay bà. Thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Nàng ơi!

Yeah.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Ngọc Phụng và Tố My thể hiện điệu hò Trao Duyên. Đây là một sáng tác của Phạm Hồng Biển. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, sáng tác của Lê Minh và Nguyên Như.

và Văn Hương vừa gửi đến chúng ta ca khúc của Cao Minh Thu có tựa đề Lấy Chồng Chưa. Liên tục chương trình, ca sĩ Đăng Trường cùng Mai Tuấn sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Cánh Đồng Qua Mùa Tím, sáng tác của Hồng Sương Long. Chúng ta cùng thưởng thức.

thính giả vừa lắng nghe Lâm Hoài Phong thể hiện ca khúc Nắng Chiều Quê Dừa, sáng tác của nhạc sĩ Quang Tâm. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát trữ tình của Sim Nong qua nhạc phẩm Chờ Người, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Cuộc đời có thể không cho ta thứ bản thân mong cầu ngay lập tức, dù nó luôn trả lại đúng thứ ta xứng đáng nhận. Đủ đầy hay trống rỗng, an yên hay bất ổn, có thể chậm, có thể dòng dèo, nhưng tuyệt đối không sai hẹn, đặc biệt là dưới sự giả dối. Có những người bước vào đời ta bằng lời nói ngọt ngào, cử chỉ chuẩn mực, khoác lên mình dáng vẻ tử tế gần như hoàn hảo. Ta từng tin vào thứ người ta cố thể hiện, mà lộ rõ nhất khi họ không còn đủ sức để diễn. Khi lợi ích bị động chạm, khi cái tôi bị tổn thương, khi ghen tị âm thầm trỗi dậy, lúc ấy bản chất thật mới lên tiếng. Thời gian không ồn ào vạch trần ai, nó không đứng về phía đúng hay sai, cũng chẳng cần thanh minh. Thời gian chỉ ghi nhớ như một chiếc gương phong thủy vô hình, nó soi thấu những tầng khí mà lời nói không che nổi. Một câu nói có thể được trao chuốt, một nụ cười có thể luyện tập, nhưng phản xạ trong cơn giận, ánh mắt khi không an nhịn, cách đối xử với người yêu thế, đó là nơi chân tướng cư trú. Người giả tạo thường nghĩ mình khéo léo, tin rằng vài lớp mặt nạ đủ để qua mặt cuộc đời, nhưng càng che, nội tâm càng hao tổn, càng diễn, trường năng lượng càng lệch pha. Đến một lúc, chính họ cũng không còn nhận ra mình là ai. Và khi chiếc mặt nạ rơi xuống, sự thật luôn sắc bén hơn mọi lời biện hộ. Giả dối thường không lộ ra trong những lúc mọi thứ êm đềm, nó chỉ lộ ra khi lợi ích bị chạm vào, khi không còn thời gian để suy nghĩ, khi cơn giận, sự ghen tị hay lòng tham trồi lên nhanh hơn lớp mặt nạ của mình là đủ để qua mặt người khác. Nhưng họ quên một điều rất đơn giản là thời gian không nghe lời giải thích. Thời gian chỉ ghi nhận hành vi lặp đi lặp lại, và chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ xếp lại thành một bức tranh trước rõ. Người chân thành sống trước nhà, họ không cần chứng minh, không cần khoe khoang đạo đức của mình. Ngược lại, người mang tâm không lành, dù lời hay ý đẹp đến đâu, vẫn toát ra sự bất ổn mà không rõ lý do. Kẻ giả dối lại trước bận, bận xây hình ảnh, bận biện minh, bận lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhìn thấu,

0: Sự bất an ấy không cần ai trừng phạt, nó tự trở thành hình phạt. Vì thế, đừng buồn khi một ai đó lộ mặt bạc nhé. Đó không phải là mất mát, mà là một lần được nhận rõ. Đừng tiếc những người rời đi chỉ vì bạn chọn sống thật. Người nên ở lại sẽ ở lại, không cần mặt nạ, không cần thử lọc. Đời không cần bạn phải dạch mặt một ai, cũng không cần bạn phải thắng trong từng mối quan hệ. Việc của bạn chỉ là sống đủ thật, để không phải cúi đầu như chính mình. Không ai vượt qua được sự chân thành thì từ họ sẽ rời đi. Không cần mặt nạ để ở lại thì sớm muộn cũng mệt mỏi để mà tháo xuống. Đời có thể chậm, nhưng lại rất công bằng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các cơ quan đã chủ động nghiên cứu, theo dõi xu thế phát triển của thế giới, đề xuất một số định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Các ý kiến tại cuộc họp cũng đã thống nhất nhiều vấn đề. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, thành lập trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử và lựa chọn một số dự án thí điểm để tập trung nguồn lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án, bảo đảm tầm chiến lược khoa học và sát với thực tiễn để trình Ban Bí thư xem xét cho ý kiến. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 của Nhà xuất bản. Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 68 tác phẩm dự thi thuộc hai loại hình tạp chí và báo, gồm 53 tác phẩm loại hình tạp chí và 15 tác phẩm loại hình báo. Nội dung các tác phẩm tập trung vào những vấn đề mới đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên trước các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng công ty Song Thu tổ chức lễ hạ thủy tàu tuần tra cao tốc TT-400, chiếc số 12 phiên hiệu CSB-4042. Phát biểu tại lễ hạ thủy, Đại tá Nguyễn Quang Hùng, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, qua thực tế khai thác sử dụng, tàu tuần tra cao tốc TT-400 đã phát huy tốt tính năng kỹ thuật, chiến thuật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc triển khai dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400, chiếc số 12 thể hiện sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời khẳng định tính ưu việt của gam tàu này. Đại tá Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam Hạnh phúc Happy Việt Nam 2026. Giải thưởng năm nay tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn theo chủ đề, hạnh phúc từ những điều giản dị. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại website https://habbi.vietnam.vn. Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội đang diễn ra triển lãm Sắc Quê 11 của họa sĩ Quỳnh Thơm. Sự kiện giới thiệu tới công chúng 68 tác phẩm sơn dầu và acrylic giàu cảm xúc về quê hương đất nước, chân dung và tĩnh vật, gợi lên nhịp điệu của ký ức làng quê. Sắc Quê 11 như một cuộc trở về với miền ký ức của văn hóa đang có nguy cơ phai nhạt trong nhịp sống hiện đại. Với bước chuyển đô thị quá mạnh mẽ, khi nhiều giá trị

truyền thống liên tục biến đổi, hội họa trở thành một cách lưu giữ ký ức. Bao điều bình dị của làng quê qua nét tài hoa của người nghệ sĩ đã trở thành biểu tượng của căn tính văn hóa Việt. Các tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp thẩm định và bỏ phiếu xét chọn các danh hiệu trên. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì. Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cho biết mốc thời gian quy định gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Trung ương là ngày 31 tháng 5 và yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương quá thẩm quyền đối với các nội dung phát sinh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sắp xếp bộ máy hành chính và giải thể hoạt động của 28 ban quản lý dự án khu vực và lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, Sở Nội vụ thành phố đã có hướng dẫn phê duyệt, đảm bảo an toàn tài chính và trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công thông qua việc hợp nhất điều chuyển. Khi giải thể toàn bộ các công trình dự án của các ban quản lý dự án khu vực đã và đang thực hiện sẽ chuyển về các xã phường. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Quân sự thành phố năm 2026. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5. Có 58 thí sinh là bí thư các chi bộ của đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ quân sự thành phố tham gia. Thí sinh tham gia hai phần thi, phần kiến thức gồm các nội dung về nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của đảng và phần thi kỹ năng, soạn thảo, dự thảo, nghị quyết, lãnh đạo thường kỳ và điều hành hội nghị chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo. Hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất, trình độ, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó có biện pháp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, là thể thao trong sạch, nắm vững những kiến thức, lấy mẫu kiểm tra dopin, miễn trừ do điều trị, thực phẩm bổ sung, tra cứu thuốc, quản lý kết quả và giới thiệu website của tổ chức chống dopin thế giới tự nguyện, trung tâm dopin và y học thể thao Việt Nam và tổ chức quốc tế chống dopin. Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho huấn luyện viên và vận động viên về quy định phòng chống dopin, nhận biết các hành vi vi phạm, hạn chế rủi ro trong sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, đồng thời thực hiện đúng quy trình kiểm tra dopin theo quy định. Sau đây là phần tin thế giới. Tối ngày 20 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã cùng dự tiệc trà. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông và Tổng thống Putin duy trì trao đổi thường xuyên trong nhiều năm qua cùng định hướng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thời đại mới giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, trở thành hình mẫu mới cho quan hệ nước lớn tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Putin cho rằng chuyến thăm lần này rất thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều thành quả. Hai bên đã cùng nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ hai nước, đi sâu trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, xác định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, góp phần duy trì đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Đại sứ và trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại Viên đã gặp Đại sứ Liên minh châu EU, ông Kanha Legat, nhằm thảo luận về hợp tác ASEAN-EU, tiến trình cải tổ Liên Hợp Quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Hai bên trao đổi dọn hiệu quả hơn, bảo đảm tính bao trùm và lợi ích của các nước đang phát triển. Kết thúc cuộc họp, các đại sứ ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU nhằm bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, diễn tập đa phương và gìn giữ hòa bình đối tác quân đội khu vực vì phát triển và đổi mới tại khu vực Ấn Độ Dương lần thứ nhất, gọi tắt là diễn tập, diễn ra tập đã khai mạc tại Trung tâm huấn luyện quân sự Omuroi, bang Meghalaya, Ấn Độ. Việc quân đội nhân dân Việt Nam tham dự diễn tập theo lời mời của quân đội Ấn Độ là cơ hội để lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của quân đội nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường Việt Nam-Ấn Độ và tăng cường tình hữu nghị giữa lực lượng của các quốc gia diễn tập.

0: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị nghe em giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
1: Ngày thứ Sáu, 22 tháng 5 năm 2026, 5 giờ, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Chào Buổi Sáng cập nhật những tin tức thời sự trong 24 giờ qua. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ. Các khung giờ 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ trong ngày tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 5 giờ 30, nông thôn mới Dương Mình và sau đó là chương trình Hoàn thiện bản thân lúc 5 giờ 45. 8 giờ quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình. 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. 9 giờ 30 quý vị sẽ thư giãn với sân khấu hài. Những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15, 21 giờ trong ngày. 19 giờ 30 ngày là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

chào quý thính giả, chúc quý thính giả một ngày nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự chính trị và các thông tin cần biết, chào buổi sáng 5 giờ với những thông tin diễn ra 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ chuyển đến quý thính giả các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 nông thôn mới vươn mình, sau đó là chuyên đề hoàn thiện bản thân. 5 giờ 55 người thành phố cần biết, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn, 9 giờ 30 album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Nhị Đổ Tường, 10 giờ chuyên đề nhịp sóng số, kỹ năng sống cho trẻ với nội dung kỹ năng phòng chống bão lũ cho trẻ em phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55, 11 giờ 30 ca nhạc cải lương, 13 giờ phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình trao lời yêu thương, 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, tiếp theo là tình khúc vượt thời gian. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương, 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Bản tin tiếng Anh phát vào lúc 23 giờ 30. Quý thính giả yêu thích sân khấu cải lương đón nghe vào khung giờ 21 giờ 40 với chương trình sân khấu truyền thanh cùng vở cải lương bên cầu Dệt Lụa phần 1, 23 giờ 10 chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương, tiếp theo là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả nghe chương trình chào buổi sáng.

Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và một thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giá xăng dầu lại tăng, người dân có thể lựa chọn loại xăng nào khác?

0: E10 từ ngày 1 tháng 6 tới. Ngành giáo dục Cần Thơ chăm bồi năng lực và tư duy sáng tạo trong học sinh nhằm phát huy nguyện vọng trí tuệ của thế giới miền Tây Nam Bộ, thưởng thức cuốn dẹp, thức quà dẻo thơm, giữ hồn văn hóa dân tộc Khmer. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét đối với các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bao gồm duy xin chủ trương cho xây dựng quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng lần 5 ngày 7 tháng 4 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tờ trình của Trường Chính trị Thành phố về việc đề nghị xem xét cho ý kiến và thông qua đề án phát triển Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tờ trình của Văn phòng Thành ủy trình về chủ trương chuyển giao các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cũ, tỉnh Sóc Trăng cũ sau sắp xếp về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý xử lý. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã cho ý kiến thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội do Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trình.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ châu Á vừa tổ chức khóa đào tạo trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu đến quyết định dành cho cán bộ công chức viên chức và giảng viên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kỹ năng sử dụng các công cụ AI phục vụ tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Chương trình còn có các phần thực hành về tạo câu lệnh, khai thác hệ sinh thái Google Gemini, ChatGPT và Microsoft Copilot.
1: Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhấn mạnh, AI đang trở thành công nghệ chiến lược yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thông qua khóa đào tạo, các đơn vị kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường
0: áp thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia, bảo đảm 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn thành phố được bảo vệ theo mô hình 4 lớp và được giám sát an toàn thông tin 24/7.
1: Mô hình này bao gồm lực lượng tại chỗ chịu trách nhiệm vận hành giám sát và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra, hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7 giúp phát hiện sớm các nguy cơ, đơn vị độc lập thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo khách quan minh bạch, kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, đảm bảo sự phối hợp liên thông trên phạm vi toàn quốc, trừ các hệ thống thông tin quân sự quốc phòng cơ yếu. Thành phố Cần Thơ cũng đặt ra lộ trình xây dựng trung tâm an ninh mạng thành phố do Công an thành phố quản lý vận hành. Đây sẽ là trung tâm kỹ thuật thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu giám sát trực tiếp với cấp trung ương.
0: Ủy ban Nhân dân phường Phước Thới triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 trên địa bàn phường. Theo kế hoạch thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 6 tới, với nhiều chỉ tiêu cụ thể như duy trì cấp định danh điện tử mức 2 đạt từ 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên, 100% trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đủ điều kiện được thu nhận kích hoạt tại Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và sử dụng số sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID.
1: Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang của các phường là những người đầu tiên hoàn thành việc tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe và các loại giấy hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng cường rà soát từng hộ dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNEID mức 2, đồng thời thành lập các tổ lưu động gồm lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, trực tiếp hỗ trợ người dân tại nhà vào buổi tối và cuối tuần. Quá trình thực hiện phải đảm bảo phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.
0: Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 năm nay, thuế thành phố Cần Thơ đã triển khai tổ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở cơ quan.

0: hỗ trợ cho người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
1: Đây, người nộp thuế được cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ kê khai đến hoàn tất thủ tục. Trong giai đoạn cao điểm, mỗi ngày tổ hỗ trợ trên 30 trường hợp. Việc thành lập tổ hỗ trợ thu nhập cá nhân tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 6 2026 để đồng hành hỗ trợ người dân hoàn tất quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
0: Tính đến nay, ngành thuế thành phố Cần Thơ đã chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế với trên 99% dữ liệu mã số
1: với cơ quan đăng ký kinh doanh, 100% doanh nghiệp thành lập mới hiện nay đã được cấp mã số thuế ngay trong ngày. Chỉ tính riêng trong quý 1, địa bàn thành phố có khoảng 90.100.000 hóa đơn điện tử được sử dụng. Đối với loại hình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, toàn thành phố đã có hơn 7.100 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, tỷ lệ 96%. Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 73.300 người nộp thuế, cài đặt xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sở Nội vụ thành phố đã có hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc sắp xếp, giải thể các ban này. Theo đó, khi giải thể sẽ chuyển giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài sản công nợ và các dự án đang thực hiện sang cơ quan đơn vị được tiếp nhận theo đúng quy định, chấm dứt hoạt động của các ban quản lý khu vực trong thời hạn được phê duyệt, đảm bảo an toàn tài chính và trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công thông qua việc hợp nhất điều chuyển. Khi giải thể toàn bộ các công trình dự án của các ban quản lý dự án khu vực đã và đang thực hiện, sẽ chuyển về các xã phường. Trên cơ sở này, các xã phường, tùy tình hình thực tế, sẽ thành lập ban quản lý dự án mới. Được biết, ban quản lý dự án khu vực được thành lập từ sau ngày sáp nhập. Sau một năm hoạt động, các ban này đã thực hiện trên 100 công trình giao thông, dân dụng, trường học, y tế. Trong hai ngày 20-21 tháng 5 năm 2026, bà con nông dân tại Hợp tác xã Trạng Tý Garden được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững, tập trung nuôi dưỡng đất và cây khỏe từ gốc, quản lý tốt dịch hại trên cây trồng, qua đó nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, giảm chi phí đầu vào, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần sản xuất an toàn bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ hỗ trợ Hợp tác xã Trạng Tý Garden xây dựng mô hình việt gáp với 20 hectare trồng thanh nhãn. Mô hình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị trái thanh nhãn, giảm chi phí, cải thiện chất lượng mẫu mã trái, tăng tỷ lệ nhãn đạt loại xuất khẩu, đồng thời tiết kiệm chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật thông qua kỹ thuật IBHM.
0: Thưa quý vị, một trong các hãng dự kiến thì đến giữa tháng 6 tới sẽ tháo dỡ cầu Đơn Nguyên từ hướng Bình Thủy về nội ô các phường Cái Khế, Ninh Kiều.
1: Gói thầu xây dựng cầu Bình Thủy mới có giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Quy mô thiết kế được xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cắt ngang rộng 37 m, chiều dài cầu chính khoảng 145 m cùng đường dẫn hai đầu cầu. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Xây dựng Dạng Cường. Sau khi tháo gỡ cầu Bình Thủy cũ, việc lưu thông trên tuyến này sẽ được điều tiết theo các hướng đi như đi qua đường vành đai sân bay, di chuyển theo trục đường Lê Hồng Phong, rẽ vào đường Võ Văn Kiệt và một phần Đơn Nguyên còn lại của cầu, nhưng chủ yếu phục vụ cho xe hai bánh, ô tô có tải.
0: Gặp khó khăn về mặt bằng, nhưng đơn vị thi công đã tập trung triển khai các hạng mục của dự án. Song song đó, ba gói thầu còn lại của dự án cũng đã được triển khai nhằm góp phần khắc phục ùn tắc giao thông khu vực nội ô thành phố Cần Thơ.
1: Đầu tháng 5 này, gói thầu cải tạo mở rộng nút giao số 4 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 đã cơ bản giải phóng được mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông đã được di dời, đơn vị thi công nhanh chóng triển khai các phần việc theo kế hoạch. Ông Lê Văn Toàn
2: tại thì đã nhận được tất cả các mặt bằng ở 4 nhánh. Tuy nhiên là 3 nhánh đã đặt xong hoàn thiện các hạng mục thoát mức nước mưa và hạng mục nước nước thải. Đối với nhánh số 1 ở xóm Ngọc Tiên thì đơn vị thi công mới lãnh được mặt bằng đây, thì đơn vị thi công cũng bố trí máy móc thiết

0: Yểu cũng đã triển khai các gói thầu cải tạo 3 nút giao còn lại, gồm nút giao số 2, số 3 và số 5. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
1: Ba cái nút giao số 2, số 3, số 5 thì chúng tôi đã hoàn thành công tác thiết kế, lập thiết kế dự toán, cũng hoàn tất cái công tác đấu thầu theo quy định. Ban cũng đang đôn đốc với chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực 1 cũng như là ủy ban dân các phường thì khẩn trương vận động người dân cũng như là phê duyệt cái chính sách bồi thường tái định cư cho các hộ dân để thực hiện công tác chi trả đền bù vận động người dân giải mặt bằng.
0: Để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, các địa phương có dự án đi qua cũng đang khẩn trương thực hiện các bước thu hồi đất, đồng thời tăng cường vận động người dân đồng thuận với chủ trương cải tạo các nút giao thông trọng điểm của thành phố. Ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, nói rằng:
2: họp hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thông qua các cái hồ sơ mà còn lại mà ban quản lý dự án, trung tâm phát triển của ban quản lý dự án Ninh Kiều sẽ đề xuất thông qua hội đồng và là phê duyệt đảm bảo các cái chi phí bồi thường về đất cũng như là vật kiến trúc cũng như là đảm bảo về chính sách tái định cư. Thì khi phê duyệt rồi thì triển khai và vận động bà con để mà giao mặt bằng.
0: Ông Lê Phước Toàn, đơn vị thi công nút giao số 2, mộ thân Nguyễn Gia Cừ, Võ Văn Kiệt và ông Mai Văn Lung, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
3: Về quy mô thiết kế thì diện tích xây dựng của nút giao số 2 khoảng 2.500 m², bao gồm thi công vỉa hè, hệ thống thoát nước và các hệ thống cây xanh chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Sau khi nhận được hợp đồng thì nút giao số 2 thì đơn vị thi công cũng đã chuẩn bị các trang thiết bị máy móc và nhân công để sẵn sàng thi công công trình.
2: Đối với cái nút giao số 2 của Bảo Thân, Võ Văn Kiệt thì tới cái nút giao này thường xuyên là xảy ra kẹt xe. Giờ cao điểm thì xe cộ đông đúc, thường xảy ra kẹt xe. Như vậy khi mình mở cái nút giao thông 2 này ra thì là tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác lưu thông của bà con. Cái này coi như đối với nhân dân thì rất mừng, trên địa bàn là rất mừng là mình mở rộng ra thì cái đường thông hệ thoáng thì tạo điều kiện cho mình lưu thông nó dễ dàng, không xảy ra tai nạn.
4: Thưa quý vị, hiện các ngành chức năng đang tập trung thực hiện thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, qua đó góp phần hoàn thành dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm theo kế hoạch, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc và chỉnh trang đô thị thành phố Cần Thơ ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu vừa được Liên Bộ Công Thương giá bán ra là 25.540 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.210 đồng một lít, giá bán ra mới là 24.340 đồng một lít. Xăng E10 tăng 1.600 đồng một lít, giá bán ra mới là 25.050 đồng một lít.
0: Giá dầu diesel tăng 1.540 đồng một lít, giá bán mới là 28.760 đồng một lít. Dầu quả tăng 650 đồng một lít, giá bán 28.360 đồng một lít. Giá dầu mazut 3.5S cũng tăng 900 đồng một lít, giá bán mới là 21.480 đồng một ký. Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
4: Quyết định đẩy nhanh lộ trình phủ sóng xăng sinh học đang tạo ra một cơn chấn động nhỏ trên thị trường bán lẻ nhiên liệu. Theo thông tư số 50 năm 2025, thì từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ xăng khoáng không chì truyền thống sẽ phải phối trộn thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho một bộ phận lớn người tiêu dùng chưa sẵn sàng chuyển đổi, mặt hàng xăng sinh học E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được kinh doanh rộng rãi tại các trạm bơm cho đến hết năm 2030.
0: Sự hiện diện song song của E10 và E5 RON 92 mang ý nghĩa chiến lược nhằm tạo ra một khoảng thời gian đệm cần thiết cho thị trường. Về mặt kỹ thuật, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại nhiên liệu này nằm ở tỷ lệ cồn sinh học và chỉ số chống kích nổ. Xăng E5 RON 92 chứa 5% ethanol với chỉ số octane là 92, trong khi E10 chứa 10% ethanol và sở hữu chỉ số octane 95 mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2030 làm vừa đủ để các phương tiện đời cũ vốn chỉ tương thích với tỷ lệ cồn thấp dưới 5% tiếp tục vận hành an toàn, đồng thời cho phép

0: người dân cần thích nghi và nâng cấp phương tiện. Việc duy trì song song hai loại xăng sinh học đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối.
1: Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua. Chuyển sang đối với người sau cai nghiện ma túy. Mới đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Kế sách phối hợp với Công an xã Phong Nẫm tiến hành giải ngân khoản vay đầu tiên cho một trường hợp trên địa bàn xã Phong Nẫm.
0: Khoản vay được giải ngân 100 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cho hộ ông NVB có con là NHN, người sau cai nghiện ma túy. Số tiền này sẽ được thực hiện cải tạo vườn trồng mít. Khoản vay được áp dụng lãi suất 6,24% một năm theo quy định. Thời hạn cho vay, hình thức trả nợ được thực hiện theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây là chính sách có ý nghĩa xã hội đặc biệt mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người sau cai nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, có công việc ổn định để tái hòa nhập cộng đồng.
1: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm phòng chống doping Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của thành phố.
0: Lớp tập huấn nhằm giúp học viên hiểu thế nào là thể thao trong sạch, nắm vững những kiến thức lấy mẫu kiểm tra doping, miễn trừ do điều trị, thực phẩm bổ sung, tra cứu thuốc, quản lý kết quả và giới thiệu website của tổ chức chống doping thế giới tự nguyện. Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam và tổ chức quốc tế chống doping. Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho huấn luyện viên và vận động viên về quy định phòng chống doping, nhận biết các hành vi vi phạm.
1: Và chùa Xã Xiển ở phường Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sóc Trăng vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, kết hợp gian hàng trợ giá nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn.
0: Tại ngày hội, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 suất khám mát và cấp miễn phí, 120 phần quà cùng 120 suất khám nội khoa, tặng 100 phần quà nhiều suất khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trẻ em, đồng thời hỗ trợ 50 phần quà và 300 cơ số thuốc dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, gian hàng trợ giá với nhiều sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam chất lượng cao được bán với giá ưu đãi, góp phần hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tiếp tục lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
1: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp thẩm định và bỏ phiếu xét chọn cho các danh hiệu trên.
0: Tính đến giữa tháng 3 năm nay, Tổ thư ký Hội đồng cấp thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận tổng cộng 211 hồ sơ đề nghị từ các hội đồng các cấp học trên địa bàn. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng từ hội đồng đã thống nhất có 154 hồ sơ đạt tiêu chuẩn. Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cho biết, mốc thời gian quy định gửi hồ sơ về Hội đồng cấp trung ương lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời chủ động xin ý kiến các cấp thẩm quyền đối với các nội dung phát sinh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.
1: Thưa quý vị, năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đạt được những kết quả khả quan. Ngoài số học sinh có kết quả học tập tốt, còn có những kết quả đáng ghi nhận trong phong trào sáng kiến, cải tiến, cùng
0: nơi có nhiều học sinh đạt giải cao trong khối trung học cơ sở toàn thành phố. Ngoài kết quả học tập, các em còn giành giải cao trong các hội thi hội diễn khác do Bộ Giáo dục Đào tạo thành phố và các phường tổ chức. Ông Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, khẳng định.
2: Học sinh thể hiện được những sự đam mê và cũng như sự hỗ trợ từ phụ huynh học sinh của các em thì tạo động lực thêm.

0: cho các cuộc thi ngày một có cái chiều sâu về chất lượng sản phẩm và chất lượng của các em tham gia dự thi.
1: Em Lê Ngọc Khả Hân, học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều chia sẻ.
2: Khi tham gia những cái kỳ thi lớn hay là học tập có thêm một số động lực để mà có thể cố gắng học tập tiến tới phía trước.
1: Cùng với trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm thì trong năm học này, các trường trên địa bàn thành phố đều tham gia tích cực các phong trào và hội thi các cấp. Trong đó có những em đạt giải quốc gia quốc tế với các phần thi về khoa học kỹ thuật, tư duy sáng tạo. Ông Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy và bà Hồ Thị Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Thế An Đông cho biết thêm.
3: Nhà trường rất là vinh dự và tự hào khi học sinh đã đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào cấp quốc gia, quốc tế. Thì đó là sự nỗ lực, sự tận tâm, rèn luyện của giáo viên và sự đồng hành từ phía cha mẹ học sinh.
4: Trường cũng tạo mọi điều kiện để cho học sinh tham gia các cái hoạt động về cái giống như là các cái hội thi trên Internet, cũng giống như là cái hội thi Robothon mà các cấp tổ chức. Thì các cái giải trên Internet thì hiện tại giờ học sinh của em thì có được giải như là trạng nguyên toàn tài, kỹ năng sống là đạt cấp quốc gia. Ngoài ra thì các cái giải cấp thành phố và giải cấp trường thì đạt cũng rất là nhiều.
1: Trong năm học 2025-2026, các trường trong giải em Nguyễn Minh Khang, trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Em đạt được thành tích cao trong các cuộc thi trên mạng Internet, trước hết là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của thầy chủ nhiệm. Thầy luôn nhắc nhở, quan tâm.
6: Đợt thi Robothon vừa rồi, con được giải nhì cấp quốc gia và giải ba cấp quốc tế. Con thường tìm hiểu về và nghiên cứu về chủ đề Robothon năm nay. Năm rồi là bảo vệ môi trường. Con thường nghiên cứu về tìm tòi bảo vệ môi trường và nhắc nhở các bạn không bỏ rác bừa bãi.
1: Thưa quý vị, chăm bồi năng lực và tư duy sáng tạo trong học sinh, không chỉ vì những thứ hạng thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ đang góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó phát huy nguyện vọng trí tuệ của thế hệ trẻ trong việc xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại và phát triển trong tương lai.
7: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Hà Thành nổi tiếng với cốm làng Dòng thì ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long hay An Giang, người Khmer cũng có một món cốm nổi tiếng không kém, đó là cốm dẹp. Không chỉ là món ăn dân quốc hàng trăm năm qua.
1: Cốm dẹp được làm từ nếp non đầu mùa, khi hạt lúa vừa đỏ đuôi còn căng sữa và chưa chín hẳn. Thành phẩm có màu trắng ngà tự nhiên vì ngọt bùi, dẻo mềm và hương thơm đặc trưng của lúa mới. Nếu cốm Hà Nội nổi bật bởi sắc xanh ngọc thì cốm dẹp miền Tây Nam Bộ lại gây thương nhớ bởi nét mộc mạc chân chất như chính con người nơi đây. Đối với người Khmer Nam Bộ, cốm dẹp không đơn thuần là món ăn vặt mà còn gắn liền với đời sống tâm linh. Từ hơn một thế kỷ nay, món ăn này luôn xuất hiện trong lễ hội Ốc Âm Bốc, lễ cúng trăng.

0: diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Người dân dùng cốm dẹp để dâng lên thần mặt trăng, bày tỏ lòng biết ơn vì mùa màng bội thu và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ. Mỗi khi mùa lễ hội đến, không khí ở các phun sóc Khmer trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân tất bật thu hoạch nếp non, chuẩn bị nguyên liệu và cùng nhau làm cốm. Chính điều đó đã khiến cốm dẹp trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.
1: Để tạo nên những hạt cốm dẹp thơm ngon, người Khmer phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mẩn. Nguyên liệu chính là lúa nếp non, được thu hoạch sớm trước khi chín hoàn toàn, nhằm giữ độ dẻo và vị ngọt tự nhiên. Sau khi gặt về, nếp được sàng sạch rồi ngâm nước qua đêm theo thời gian nhất định, để hạt nếp vừa đủ độ mềm. Tiếp đó, nếp được đem phơi ráo trước khi rang trong nồi đất thủ công. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, bởi lửa quá lớn sẽ làm cháy nếp, còn lửa quá nhỏ khiến hạt bị dính và không đạt độ nở cần thiết. Khi rang, người dân liên tục đảo đều tay cho đến khi hạt nếp nổ lách tách và tỏa hương thơm đặc trưng. Sau đó, nếp được cho vào cối lớn để giã liên tục nhằm tách lớp vỏ trấu và tạo độ dẻo cho cốm. Cuối cùng, cốm được sàng sạch, bỏ vào bao kính để bảo quản. Từng công đoạn đều thể hiện sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu đời của người Khmer miền Tây. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị rất riêng cho món đặc sản này.
0: Cách ăn truyền thống nhất là cho cốm dẹp lên lá chuối rồi thưởng thức trực tiếp để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt bùi của nếp non đầu mùa. Ngày nay, cốm dẹp còn được biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong đó, nổi tiếng nhất là cốm dẹp trộn với nước cốt dừa béo ngậy, dừa nạo thơm lừng và vị ngọt dịu dễ ăn. Ngoài ra còn có xôi cốm dẹp, chè cốm dẹp hay chả cốm dẹp. Món ăn kết hợp giữa cốm và thịt xay tạo nên mà còn trở thành đặc sản được nhiều du khách yêu thích khi đến với miền Tây Nam Bộ.
1: Cốm dẹp không chỉ xuất hiện trong các lễ hội Khmer mà còn trở thành món quà đặc sản nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm vùng đất này đều muốn một lần thưởng thức hương vị mộc mạc nhưng đầy tinh tế của món ăn truyền thống. Những hãn thức, món ăn ấy chắc chắn sẽ trở thành dư vị khó quên của miền Tây Nam Bộ. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Anh Thư cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới Dương Bình.
3: Và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 193 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thành phố Cần Thơ. Theo đó, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2 đến 2,5 lần so với năm 2020, đạt từ 80 đến 100 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bằng 2026-2030. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số xuống dưới 10%. Phấn đấu 90,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 4 năm 2026, cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 126 sản phẩm đạt 5 sao. Các sản phẩm OCOP này của 10.615 chủ thể, trong đó có 32,3% là hợp tác xã, 25,4% là doanh nghiệp nhỏ, 39,5% là cơ sở sản xuất hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác. Riêng thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 434 chủ

0: trị sản phẩm nông thôn, mà còn thúc đẩy chuyển dịch sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm việc làm tại khu vực nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo bộ tiêu chí OCOP mới, hướng tới đổi mới căn bản trong đánh giá, phân hạng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông thôn, qua đó tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên nền tảng kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ đang rà soát xây dựng kế hoạch để triển khai nâng chất các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong tiết mục Nông thôn mới vươn mình kỳ này.
0: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư, chương trình đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Hàng loạt tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp mở rộng, hệ thống thủy lợi được cải tạo, đảm bảo phục vụ sản xuất, điện, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, phát huy lợi thế địa phương. Cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã trung bình đạt 6,8% một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,65%. Những năm qua, Trường Long có nhiều đổi mới tích cực nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước hết là các công trình thiết yếu như đường giao thông, trạm y tế, trường học được quan tâm nâng cấp khang trang. Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống người dân ngày càng khấm khá, ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên, lối sống văn minh dần hình thành trong cộng đồng. Các tổ chức chính trị xã hội của xã phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Hội Nông dân xã vận động hội viên cải tạo 2,7 hectare vườn cây kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, duy trì hiệu quả 3 tổ hợp tác trồng sầu riêng với tổng diện tích 79 hectare. Hội còn tuyên truyền hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số trong sản xuất, tham gia các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, dân mở rộng sản xuất. Ông Trần Giang Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Trường Khương A, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Có cái việc cái ấp về vú sữa rồi. Bây giờ hợp tác xã đang chuẩn bị làm cái việc cái ấp sầu riêng để cho cái vừa thì sản xuất cái trái sầu riêng sạch. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là để cho cái trái sầu riêng nó xuất khẩu đúng theo cái nhu cầu của nước nhập khẩu.
0: Để chủ động triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Trường Long tiến hành rà soát, tự đánh giá thực tế địa phương theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Qua sơ bộ, Trường Long thuộc xã nhóm 2, xã cơ bản đáp ứng yêu cầu của 6 trên 10 tiêu chí, gồm quy hoạch, xã phân công trách nhiệm cho các phòng ban, đơn vị và ấp phụ trách theo dõi, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, thông tin.
3: Ngay từ đầu năm, đối với Ủy ban xã Trường Long cũng có là đề ra cái chương trình, cái kế hoạch để mà nâng chất các cái tiêu chí này để cho nó đạt theo cái kế hoạch của thành phố. Thứ nhất về cái giao thông nông thôn, thì đối với xã Trường Long thì các cái tuyến đường để cho vận chuyển hàng hóa đi lại của bà con, để cho cái diện tích vườn cũng như cái sản phẩm của người dân của hai loại trái cây vú sữa cũng như sầu riêng được là bền vững. Thì thứ nhất là về cái kiện toàn sắp xếp tổ chức lại cái việc là sản xuất cũng như sản xuất cái mã vùng trồng và theo cái vùng chuyên canh kết hợp với áp dụng với khoa học kỹ thuật là hướng dẫn người dân và sản xuất theo cái là hướng là trái cây sạch, là dùng phân hữu cơ, không có dùng là cái loại mà phân thuốc hoặc là hóa học để ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm cũng như là ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.
0: Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân

0: dân xã lồng ghép triển khai đến các phòng ban, tổ chức chính trị xã hội và các ấp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã đã thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, kiện toàn bộ máy điều hành và giúp việc thực hiện chương trình. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn
1: xây dựng cái xã nông thôn mới Trần Long á, thì cái thứ nhất á, là cái việc tập trung là về cái là nâng cấp để nhanh tiến độ và sửa chữa lại, mở rộng các cái tuyến lộ giao thông. Thứ hai là về cái cảnh quan môi trường cho nó sạch đẹp. Rồi đó là thứ ba nữa là về cái văn hóa đời sống của người dân, tuyên truyền vận động các cái mô hình để cho người dân được hưởng thụ. Cái thứ tư nữa là về cái mà chăm sóc sức khỏe cho người dân, cũng như là công tác an sinh xã hội tập trung để lo cho người dân để có cuộc sống là nó được nâng cao.
0: Giai đoạn mới, xã Trường Long tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất thông qua triển khai xây dựng các mô hình chuyên canh, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng vườn cây ăn trái kết hợp với phát triển du lịch. Tập trung đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm nông sản của xã trên nền tảng công nghệ thông tin, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với phát triển của địa phương, chú trọng vệ sinh cảnh quan môi trường, tích cực triển khai chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới.
2: Thưa quý vị, xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế trọng tâm, Sở Nông nghiệp thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát thải thấp, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030, 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 theo quy hoạch của thành phố. Với mục tiêu đó, Sở Nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM trên cây lúa.
0: Xã Đông Hiệp có diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm gần 4.000 hecta, diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 75%. Cơ cấu nhóm giống lúa đông xuân tập trung các loại giống có năng suất chất lượng cao như Đại Thơm 8, ST25, vụ hè thu các giống chủ lực OM5451 và OM18 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM tại xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ là bước đi chiến lược, đặc biệt khi địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Sở Nông nghiệp chú trọng các giải pháp kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Mục tiêu và lợi ích của việc áp dụng IPHM là giảm chi phí đầu vào. IPHM giúp giảm đáng kể lượng phân bón, hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và chất lượng. Canh tác theo hướng IPHM giúp lúa và cây trồng giảm sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng. Bảo vệ môi trường, hạn chế hóa chất giúp cải thiện sức khỏe đất, hệ sinh thái và bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Ông Đoàn Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, nói:
3: Xác định xã Đông Hiệp là xã nông nghiệp, xác định nông nghiệp là cái kinh tế rất là quan trọng của xã và phát triển kinh tế. Từ đó thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân cũng đã rất là quan tâm là lãnh chỉ đạo thực hiện cái phát triển nông nghiệp trong cái thời đại mới. Đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ đó cũng đã ban hành cái nghị quyết về cái phát triển là cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là giảm phát thải, tăng cái chuyển đổi cái canh tác cho nó đáp ứng được cái thị trường cũng như là sản phẩm phù hợp để tăng cao cái giá trị. Đồng thời đó thì cũng phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật để mở các lớp tập huấn ứng dụng các mô hình là nông nghiệp công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất

0: nâng cao cái giá trị, giảm cái chi phí giá thành, góp phần cho bà con được tăng thu nhập. Từ đó thì cũng góp phần phát triển kinh tế chung của địa phương trong cái thời gian tới.
1: Nhằm nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tập huấn xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa cho 30 bà con nông dân là thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác và cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Tại đây, bà con được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững, tập trung nuôi dưỡng đất và cây khỏe từ gốc nhằm phòng ngừa sâu bệnh thay vì chỉ chữa bệnh. Bà con được xem mô hình trình diễn nâng cao kỹ năng thực hành và quản lý đồng ruộng cho nông dân ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM với diện tích 2 hectare. Ông Nguyễn Văn Hiền, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
2: Qua nhiều cái lớp tập huấn thì nông dân quản lý dịch bệnh thì cũng quan sát ruộng đồng thường xuyên. Khi mà có dịch bệnh thì tới ngưỡng mình mới phun. Có được cái tập huấn như vậy đó thì nông dân cũng rất phấn khởi. Vì do đó mà cái đạt được cái mục tiêu là nhẹ chi phí, rồi là để làm cho lúa nó gạo nó được đạt cái chất lượng cao, để mình bán cũng có giá hơn. Cái là nếu không tập huấn thì làm theo cái tập quán cũ.
3: Thì đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
4: Hoàn thiện bản thân.

0: Chị em thân mến, ăn chay là một chủ đề được quan tâm trong xã hội hiện đại.
1: Ăn chay đúng cách, cân bằng dinh dưỡng và bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 từ các nguồn thực phẩm thực vật là rất quan trọng. Do đó, cần có kiến thức và hiểu biết để áp dụng cách ăn chay đúng cách và đảm bảo sức khỏe tối đa cho bản thân.
0: Cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay thì cần cân bằng được 4 nhóm chất nói trên. Đạm là một trong các chất dinh dưỡng quan trọng để xây dựng và sửa chữa các tế bào trong cơ thể. Các nguồn đạm chay bao gồm các loại đậu, các loại rau củ quả như bông cải xanh, cải xoăn và đậu nành. Chất béo là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể, giúp hấp dầu đậu nành có lợi cho sức khỏe khi được sử dụng ở mức độ hợp lý. Chất béo bão hòa được tìm thấy trong thịt đỏ, phô mai và bơ khi được sử dụng quá mức có thể gây hại cho sức khỏe. Carbohydrate cũng là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể và cần được cung cấp đủ để duy trì hoạt động của cơ thể. Các loại carbohydrate chay có trong lúa mì, lúa mạch, khoai tây, bắp hoa quả và rau củ. Vitamin và khoáng chất. Các loại vitamin và khoáng chất chay có trong cà chua, cà rốt, bí đỏ, cam, quýt, nho và các loại rau xanh.
1: Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay, nên ăn đa dạng các loại thực phẩm chay bao gồm các loại rau củ, quả, hạt, đậu và sản phẩm từ đậu phụ và đảm bảo đủ 4 nhóm chất cần thiết: đạm, tinh bột, chất béo và nhóm vitamin và khoáng chất trong mỗi bữa ăn. Bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 trong chế độ ăn chay là rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Canxi và sắt là các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và hồng cầu. Vitamin B12 là một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh và tế bào máu. Để cung cấp đủ canxi và sắt, nên ăn các loại rau xanh như là cải rổ, rau bina, cải xoăn. Em thân mến, ăn chay đúng cách có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm chay giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ bệnh tật liên quan đến đường ruột. Ngoài ra, cách ăn chay đúng cách còn giúp giảm cân và cân bằng đường huyết, có lợi cho sức khỏe chúng ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi Quang Thiện Bản Thân phát vào thứ 6 mỗi tuần trên sóng F. Những lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da mặt nhé. Tẩy tế bào chết cho da mặt là một cách nhanh chóng và dễ dàng giúp cho làn da trắng sáng, cải thiện quá trình lão hóa. Thông thường tẩy da chết khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên, tần suất này còn phụ thuộc vào

0: loại da. Nếu tẩy da chết quá nhiều hoặc quá ít sẽ không đem lại hiệu quả cao, thậm chí còn gây ra những tác dụng không mong muốn.
1: Tẩy tế bào chết cho da mặt là một quá trình loại bỏ tế bào chết cho da mặt. Việc tiếp xúc da nắng mặt trời, bụi bẩn sẽ làm chậm quá trình đào thải tự nhiên của da, làm cho bụi bẩn ứ đọng lại gây ra mụn trứng cá, da thì sạm đen. Việc tẩy tế bào chết cho da sao? Tăng cường khả năng hấp thu và đem lại hiệu quả tốt hơn khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, nếu tẩy da chết quá nhiều lần sẽ gây ra những tác hại không mong muốn. Theo các chuyên gia da liễu, việc tẩy da chết quá nhiều sẽ gây ra các vết rách nhỏ trên da và làm cho các mao mạch bị dở. Bên cạnh đó, nếu không tẩy tế bào chết sẽ gây ra tình trạng bong tróc hoặc mẩn đỏ, nổi mụn. Đây là những dấu hiệu của tổn thương da và có thể dẫn tới nhiễm trùng và các bệnh lâu dài như là bệnh chàm. Tẩy tế bào da chết không đủ sẽ tạo điều kiện cho da chết tích tụ, có khả năng dẫn đến tình trạng xỉn màu, tắc nghẽn và kết cấu thô ráp, tăng quá trình lão hóa da. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc da khác cũng có thể không có cơ hội thấm sâu như mong muốn nếu không tẩy da chết đúng cách. Con người mất khoảng 500 triệu tế bào da mỗi ngày, tức là da chết có thể tích tụ khá nhanh. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chúng ta nên thực hiện tẩy da chết khoảng từ 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên thì tần suất này còn phụ thuộc vào từng loại da và phương pháp sử dụng. Tẩy tế bào chết hóa học có xu hướng tốt nên sử dụng thường xuyên. Mặt khác, các phương pháp vật lý có thể mài mòn nếu tẩy da chết nhiều lần trong tuần.
0: Đối với làn da khô hoặc nhạy cảm, những người có làn da khô hoặc nhạy cảm có thể tẩy tế bào chết cho da mặt khoảng 1 đến 2 lần một tuần, do nên lựa chọn phương pháp hóa học. Bởi tẩy da chết vật lý có thể gây kích ứng làm trầm trọng thêm tình trạng khô ráp và nhạy cảm hơn. Chất tẩy tế bào chết tốt nhất là một loại enzyme. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc một loại glycolic nếu da khô, và tốt nhất là lựa chọn sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm.
1: Đối với làn da dầu hoặc bị mụn, những người có làn da dầu hoặc bị mụn có thể tẩy da chết từ 2 đến 3 lần một tuần, nên lựa chọn các sản phẩm có chứa axit salicylic vì nó có thể tan trong dầu. Bên cạnh đó thì các sản phẩm axit beta hydroxy hay còn viết tắt là BHA sẽ hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông mà không ảnh hưởng đến quá trình xuất tiết dầu. Và hơn nữa thì sản phẩm BHA có thể ngăn ngừa và điều trị mụn. Ngoài ra, những người có làn da dầu cũng có thể thử tẩy da chết bằng phương pháp vật lý để loại bỏ bụi bẩn và các chất tích tụ trên da mặt.

0: Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc chị em luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày. Thân mến, tạm biệt.
1: Người thành phố cần biết.

0: 던 뒤
1: Mời quý thính giả nghe Người thành phố cần biết ngày hôm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống đuối nước và công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý trẻ em học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cụ thể, nghị quyết cắt giảm phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gồm trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, thủy lợi, quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên.
1: Án bố trí 80 điểm thi chính thức tại 59 xã phường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hơn 34.500 thí sinh trên địa bàn tham gia dự thi. Cập nhật số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố có trên 34.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 1.000. Dự kiến kỳ thi năm nay sẽ có hơn 1.440 phòng thi chính thức, 19 phòng chờ và 473 phòng thi dự phòng. Tất cả đều được kiểm tra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định về cơ sở vật chất và an ninh trường thi. Trong số các điểm thi, trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu thuộc phường Phú Lợi là điểm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất thành phố với 955 em.
2: Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động họp mặt và tôn vinh những người làm báo trên địa bàn. Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ. Dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6, chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên.
1: Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên mục Thầy Thuốc Gia Đình phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn, khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 cùng tiểu phẩm Nhị Đổ Tường, 10 giờ chuyên đề Nhịp Sóng Số, những tình khúc bolero sẽ được phát.
0: Phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị, 6 tháng 4 năm Bính Ngọ sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế giáo dục khi tính thuế thu nhập. Hà Nội dự chi một

0: 1.840 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza. Ủy ban châu Âu EC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp các báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5.
0: Đến nay, Quảng Ngãi mới giải ngân được khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng công việc chung. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị:
3: Tranh Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa đâu này. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia mổ xẻ tại Diễn đàn Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay mỗi năm có từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính chảy sang các thị trường nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do tại các cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu mới chỉ đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng thấp như bốc xếp, logistics, đường bộ xuống cảng, lưu kho, lưu bãi, v.v. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối với cảng biển trong nước như Cái Mép, Thị Vải, với các khu thương mại trăm giá trị vào năm 2030.
5: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, chọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
4: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gimadep cho biết, Việt Nam đang phát triển mạnh hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải, Cần Giờ và mạng lưới giao thông liên kết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu.
6: Hiện nay thì khả năng kết nối liên thông đấy là

0: một sản phẩm đầu tiên, chúng tôi mong muốn là có một cái kết nối cộng đồng, chúng ta cùng xử lý trên cái cơ sở blockchain, thì tất cả các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan hữu quan liên quan thì đấu nối vào đấy, và chúng ta xử lý thông tin nó sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.
1: Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện, trong đó việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới.
2: Những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên là những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
3: Liên tiếp có dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên vừa diễn ra mới đây, đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Bắc Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư của vùng Tây Bắc. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
4: Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát súc đầu tiên khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa. Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group tại xã Thanh Nưa, tập đoàn Vingroup tiếp tục động thổ siêu dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng. Từng nhiều năm được xem là vùng trũng của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí, logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài. Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup nói.
5: Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh, thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam.
6: Tăng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai.
4: Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thu hút được các nhà đầu tư lớn mà phải tạo dựng được niềm tin về một chính quyền hành động, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp. Từ tinh thần, Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu tạo bước đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và mở rộng không gian phát triển hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh và bền vững trong khu vực.
3: Một thông tin đáng chú ý, theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
7: Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, và tiền công. Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh ở ngưỡng thu nhập thu của ngân sách nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Như Bộ Tài chính khẳng định, chính sách góp phần quan trọng cho việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu

0: nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống quản lý.
1: Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Trong đó, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định

0: bệnh như đái tháo đường type 2, hen phế quản, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.
1: Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đầm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
2: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
1: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
3: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường địa phương.
4: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như là Cá Khịa TV, Ra Khơi.tv để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
0: Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Các đối tượng đều không quen biết nhau. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Cúp C1, Ngoại hạng Anh, Elite Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Elite 1. Đặc biệt, giải bóng đá Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bày bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
4: Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23 tháng 5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
0: Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các bộ trưởng cũng cho rằng trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần cộng đồng ASEAN cần tiếp tục chủ động hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình, ổn định phát triển của Myanmar và khu vực.
4: Israel hôm qua tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước

0: này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bắt giữ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả các nhà hoạt động nước ngoài từ đoàn tàu cứu trợ Sumut đã bị trục xuất. Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Động thái này diễn ra sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Đối khoảng 50 tàu đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 5 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Lực lượng Israel bắt đầu chặn bắt đoàn tàu ngoài khơi đảo Sip hôm 18 tháng 5. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết khoảng 430 nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
0: Trong thông tin khác có liên quan, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, hôm qua thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường của các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được cấp phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng euro sẽ chậm lại ở mức 0,9% trong năm nay so với 1,3% của năm 2025 và tăng lên 1,2% vào năm 2027. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo lạm phát lên 3% vào năm nay từ mức 1,9% trước đó và lên 2,3% vào năm 2027. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Ủy viên Kinh tế EU Valery Dombrovskis cho biết giá dầu tăng vọt lên $100 một thùng sẽ
2: sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh giá năng lượng. Tại thời điểm chốt số liệu, giá dầu cao hơn 65% so với mức trước xung đột, trong khi giá khí đốt cao hơn 50%.
0: Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 2040. Theo kế hoạch này, nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức
3: và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiệm kỳ hiện nay, chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.
0: Trong khi Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore. Một nhóm nghiên cứu do trung trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài, thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết, việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với một số thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2022 năm nay, tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu với New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali là ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục xin thị thực Mỹ và Canada phục vụ cho việc tham dự World Cup 2026, giải đấu được đồng đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc đội tuyển Iran thực hiện thủ tục thị thực

0: tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran, Mỹ và Canada tiếp tục căng thẳng, khiến cho quy trình cấp thị thực đối với công dân Iran trở nên phức tạp hơn so với nhiều quốc gia khác.
1: Dự báo thời tiết.
2: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Ít phút còn lại của chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 này. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Israel tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040, hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của những khúc hát trao lời yêu thương. Quý vị thân mến, người ta thường nói thế giới của người trưởng thành là một hành trình chất chứa nhiều sự im lặng. Khi còn nhỏ, chúng ta da dấp một chút là có thể òa khóc để mà tìm sự dỗ về. Nhưng khi đã bước qua cái sườn dốc của sự lớn khôn, những tổn thương, những khoảng trống và cả nỗi nhớ thường được gói ghém lại, giấu kín sau lớp áo khoác của sự kiên cường. Hôm nay, hãy để âm nhạc thay chúng ta cất lời, nói hộ những câu chuyện của người lớn, những câu chuyện về thời gian, về sự thấu hiểu và về cả những cuộc chia ly không báo trước.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một buổi sáng tại Hà Nội trên con phố hàng bột cổ kính. Có một người con năm nay đã 32 tuổi, ở cái tuổi mà người ta gọi là chín chắn, là trụ cột của gia đình. Anh ấy lại vô tình rơi vào khoảng trống mênh mông của hoài niệm. 2 năm trước, cha của anh đã qua đời.
2: Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.
1: Vào một buổi sáng thứ bảy thông thả, khi bước qua góc phố hàng bột, anh bỗng khựng lại khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Từ một khi mà 2 năm trước và nhiều năm trước nữa, cha của anh vẫn bật nghe mỗi ngày. Ký ức ùa về, bình thản nhưng nhói đau.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một sáng tác mang âm hưởng indie folk đầy chạm vuốt mang tên Tiếng Rã Nhớ Người Thân Đã Khuất, và cho cả những ai đang trên hành trình tự chữa lành tổn thương bằng những mảnh ghép hoài niệm.

0: 6 giờ rưỡi rồi.
1: Để con dặn nhỏ thôi.
0: Bố ngủ thêm chút nha.
2: Quý vị thân mến, có bao giờ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của một đêm muộn, khi mọi âm thanh của cuộc sống xô bồ ngoài kia đã lùi xa, quý vị ngồi lại và tự hỏi, nếu một ngày tất cả những gì thuộc về căn tính của mình bỗng chốc biến mất, thì điều gì sẽ là mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại?
3: Nỗi sợ lớn nhất của một con người khi đối diện với buổi hoàng hôn của cuộc đời có lẽ không phải là cái chết, mà là nhìn thấy ký ức của chính mình cứ thế

0: thành mây cuốn về trời, nằm ngoài tầm giới của đôi bàn tay gầy guộc. Căn bệnh quên lãng ấy đáng sợ lắm, nó tước đi của người lớn tuổi từng mảnh ghép một. Hôm nay họ quên một tựa bài hát dù giai điệu vẫn thấy thân quen. Ngày mai họ quên mất đường về, quên nơi mình từng sống. Và rồi đến một ngày họ quên cả chính mình là ai.
1: Thế nhưng trong cái khoảng không mông lung, mờ mịt của sự xóa nhòa ấy, có một thứ ánh sáng mà thời gian hay bệnh tật đều phải bất lực đầu hàng, đó chính là tình yêu. Khi lý trí không còn tỉnh táo để gọi tên, khi đôi mắt không còn nhận ra nhân ảnh, thì trái tim của họ vẫn thổn thức một lời khẩn cầu tha thiết, như một lời di chúc của tâm hồn gửi lại cho con cháu, cho người bạn đời. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn.
0: Quá ra, đỉnh cao của tình yêu không phải là cùng nhau oanh oanh liệt liệt ở thuở thanh xuân, mà là khi cả thế giới trong tâm trí đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, người ta vẫn tha thiết xin được nhắc động lại sau một đời thăng trầm, suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong vài chữ. Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời.
1: Có một sự thật nghiệt ngã của thời gian là khi chúng ta đang bận rộn lớn lên và lao ra xã hội, thì ông bà cha mẹ chúng ta lại lặng lẽ già đi. Người già họ không chỉ yếu đi về thể chất mà tinh thần cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cha mẹ ông bà hay người lứa đôi của mình, xin hãy ôm họ chặt hơn một chút. Và nếu còn điều chi chưa nói, xin hãy nói ra cùng nhau trước khi lòng đời trôi dạt.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thả lòng mình vào những lời tâm sự nhói lòng nhưng cũng đầy bao dung và lãng mạn ấy qua ca khúc của nhạc sĩ Hứa Kiên Tuyền với tiếng hát của Danh Ca, Cẩm Dân và CC Trương, Một Ngày Tôi Quên Hết.

0: Quý vị thân mến, sau những nốt lặng của sự lãng quên, câu hỏi đặt ra là bí quyết nào để ông bà ta ngày xưa có thể nắm tay nhau đi qua ngần ấy dòng bão cuộc đời? Câu trả lời nằm ở hai chữ là bình dị.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng bước lên chuyến xe thời gian, trở về cái thời chưa có tivi, chưa có xe hơi. Thời đó, sự lãng mạn chỉ đơn giản là bà ngồi e ấp trên chiếc gác ba ga của con ngựa sắt thống nhất màu xanh tróc sơn. Còn ông thì đạp van khắp phố với nhành hoa mua dội. Chẳng có smartphone hay wifi, tình yêu gói gọn trong những dòng thư tay và lời nói ngây ngô. Vậy mà, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Một tình yêu mộc mạc nhưng xanh ngát xanh.
0: Nhìn lại hôm nay chúng ta yêu nhau thời công rộn ràng của ca khúc Ông Bà Anh quý vị nha.

0: cũ của bố, đến những khoảng lặng nghẹn ngào của sự quên lãng, rồi lại mỉm cười hoài niệm về mối tình xanh ngát xanh thời ông bà. Để rồi cuối cùng, khi mà đi qua gần hết cuộc đời, điều duy nhất còn sót lại trong tâm khảm của mỗi người chính là một ước nguyện.
1: Ba lời nguyện ước bình yên nhất của mỗi người yêu nhau, đó là ước ao được bên nhau vượt qua những thăng trầm rất đời của tuổi trẻ, là lời thề nguyện dẫu bạc tóc vẫn không thay lòng, và cuối cùng là bức tranh thanh bình khi cả hai cùng nương tựa vào nhau ở tuổi xế chiều.
0: Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với không gian một mạc đậm chất tự sự của vùng đất Tây Nguyên với ca khúc Và Cùng Nhau Là Được, một sản phẩm đầy tâm huyết.
1: Để dẫu ngày nắng ấm hay lúc bão giông, khi tóc đã ngả màu, ta vẫn giữ trọn một câu hứa, một đời không rời.
0: Và khép lại chương trình sẽ là bản tình ca dịu dàng dành cho những người yêu nhau, ước hẹn về một ngày tóc ngả màu tro mốc, ca khúc Khi Chúng Ta Già, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước qua sự kết hợp của chính anh và Hương Giang Idol. Bức tranh thanh bình về một căn nhà nhỏ nơi ngoài ô.
2: Là nhiều u tàn, đừng hờn dỗi, nghĩ làm gì chuyện ngày sau.

ấy vẫn là giây phút này đây, chỉ muốn cầm lấy đôi tay gầy giữa cà phê phố đầy mây, rồi ngắm vòng quanh miệng cười cập chế trà xanh ngày hôm qua không trở lại thời giờ nhìn thế mà nhanh. Mày thường hỏi em dạo này những khác nhau hai vùng trời, nhìn ngày mới lại tới biết em có còn giữ nguyên là những bóng hình của chúng mình xem như đã từng hữu duyên. Ra cùng nhau là được, anh chưa mảnh tình vắt

trời. Hôm nay anh mệt vì cuộc sống và những tâm tư giấc đời. Sẽ lại thế nào nếu một ngày ta bỗng cảm thấy nhòa mỹ, thì khoảnh khắc ấy là khi từng khuôn mặt ấy già đi. Em ơi đừng cho vội buồn cho mà nhiều mắt, năm năm mình sống một lần cho tiền xa còn

0: Quý vị thân mến, những câu chuyện của người lớn đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nhớ thương và cả những vấp váp của cuộc đời. Suy cho cùng cũng chỉ thèm cầu một góc nhỏ bình yên để nhìn lại ký ức, bình yên để bao dung cho những điều chưa trọn vẹn và bình yên để nhận ra hạnh phúc lớn nhất ở đời chẳng phải là những điều xa xôi mà là khi tóc đã ngả vơi, chân đã mỏi, vẫn còn một bàn tay để ta siết chặt, gói cả thế gian vào lòng bàn tay ngần ấy.
1: Hy vọng rằng những khúc hát của ngày hôm nay đã chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim quý vị, như một cái ôm siết nhẹ sau những ngày mệt mỏi và thầm nhắc chúng ta trân trọng hơn từng phút giây bên cạnh những người yêu thương khi còn có thể. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Chúc quý vị có một ngày tốt lành. Phụng Uyên và Quang Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những khung giờ bình yên tiếp theo.

0: ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng đọng, nơi thính giả có thể

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên 1045. Giá xăng dầu lại tăng, người dân có thể lựa chọn loại xăng nào khác E10 từ ngày 1 tháng 6 tới.
1: Ngành giáo dục Cần Thơ chăm bồi năng lực và tư duy sáng tạo trong học sinh nhằm phát huy nguyện vọng trí tuệ của thế hệ trẻ trong việc xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại và phát triển trong tương lai.
0: Trong tiết mục Muôn mặt đời thường, mời quý vị cùng về với miền Tây Nam Bộ thưởng thức cuốn dẹp, thức quà dẻo thơm, giữ hồn văn hóa dân tộc Khmer. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét đối với các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bao gồm việc xin chủ trương cho xây dựng quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng lãng phí tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, nghị xem xét cho ý kiến và thông qua đề án phát triển trường chính trị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tờ trình của văn phòng Thành ủy trình về chủ trương chuyển giao các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang
0: và giảng viên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, kỹ năng sử dụng các công cụ AI phục vụ tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Chương trình còn có các phần thực hành về tạo câu lệnh, khai thác hệ sinh thái Google Gemini, ChatGPT và Microsoft Copilot.
1: Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, AI đang trở thành công nghệ chiến lược góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công. Việc nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ công chức được xem là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thông qua khóa đào tạo, các đơn vị kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ số tại thành phố Cần Thơ cũng như khu vực.